0: У Варшаві затримали чоловіка, який намагався убити представника української оборонки. Понад півмільйона українців вже скористались програмою скринінг здоров'я 40+. А зараз про це та інше докладніше.
1: Світ.
0: Через нові правила Євросоюзу щодо надання тимчасового захисту громадянам України порадили при перетині кордону ставити штампи у паспортах. Це допоможе уникнути проблем з оформленням статусу в державах-членах ЄС. Про це у Фейсбук повідомило посольство України в Німеччині. Для тих українців, які вже перебувають за кордоном і потребують офіційної інформації, щодо дати та факту перетину державного кордону, передбачена можливість запиту документів через головний центр обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби України. Детальніші роз'яснення найближчим часом опублікують на офіційних сайтах МЗС та українських дипломатичних установ за кордоном. Нагадаю, 30 липня Рада ЄС офіційно продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Водночас, запровадивши нову умову, статус надаватимуть лише тим, хто виконує свої зобов'язання перед державою, зокрема військові. Обмеження стосується лише нових заявників і не поширюється на тих, хто вже користується статусом захисту. Нове рішення Ради ЄС діє з 5 серпня і стосується тих, хто лише планує виїхати з України. Таким громадянам доведеться документально підтвердити законність виїзду чи виконання військового обов'язку, щоб отримати тимчасовий захист. У Варшаві затримали 63-річного громадянина України, який намагався вбити представника української оборонної промисловості на замовлення російських спецслужб. Про це повідомило Агентство внутрішньої безпеки Польщі. Після невдалої спроби підірвати авто працівника оборонки в місті Ірпінь на Київщині, українець виїхав до Польщі. Затриманому висунули звинувачення у спробі вбивства з використанням вибухових речовин. З ним працюють слідчі.
1: Україна.
0: Понад півмільйона українців вже скористались програмою «Скринінг здоров'я 40+». За результатами медичного обстеження, у понад 70% громадян виявили ризик розвитку цукрового діабету 2-го типу. Більшість з них на момент звернення не мали жодних скарг, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Понад 30 тисяч людей завдяки скринінгу дізнались, що мають серцево-судинні захворювання. Діагноз «цукровий діабет» медики вперше поставили майже 7 тисячам українців. У кожного третього, хто пройшов скринінг здоров'я 40+, був підвищений артеріальний тиск. Без належного контролю він значно збільшує ризик інсульту, інфаркту та інших серцево-судинних ускладнень. Нагадаю, програма «Скринінг здоров'я 40+» дозволяє українцям пройти базові обстеження. Подати заявку для проходження скринінгу можна у застосунку «Дія».
1: Вінниця.
0: З нагоди Дня державного прапора та 35-ї річниці Незалежності України у Вінниці відбудеться благодійний велопарад у вишиванках. Вінничан просять долучатися до заїзду у вишиванках або в одязі з національною символікою. Початок реєстрації учасників 23 серпня о 10-й годині біля арки Центрального парку імені Леонтовича. Старт велоколони об 11-й годині. Учасники велопараду збиратимуть кошти для першої роти 120-ї бригади тероборони. Також можна взяти з собою прапор захисника, військового, який боронить Україну, або того, хто віддав життя за українську незалежність. Реєстрація учасників за посиланням у телеграмі радіо «Місто над Бухом». У мене ж все. Почуємось.
2: Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бухом.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
2: Доки не випив конге, заліг на дно. Поставлю все на кон, поставлю все на кон.

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені з'ясували, чому яскраві сни можуть виснажувати мозок. На Землі знайшли місце з температури мінус 98 градусів по Цельсію. Наш мозок може інакше сприймати час. Далі про це і не тільки докладніше. Здавалося б, після ночі ми мали прокидатися бадьорами, але іноді яскраві сновидіння залишають по собі відчуття повного виснаження. Усе тому, що під час фази швидкого сну, коли сняться найбарвистіші історії, наш мозок працює на надвисоких обертах і активно спалює енергію. До того ж, такі сни часто супроводжуються мікропробудженнями, через які ми втрачаємо дорогоцінний час глибокого відновлення. У результаті нейрони витрачають чимало ресурсів на обробку емоцій та інформації, замість того, щоб просто відпочивати. Тож, якщо вранці ви почуваєтеся розбитими, попри достатню кількість годин у ліжку, знайте, ваш внутрішній кінотеатр працював усю ніч без перерви. Бережіть свій сон і намагайтеся давати мозку час на справжнє перезавантаження. У східно-антарктичному плато за допомогою супутників зафіксували екстремальне охолодження поверхні снігу до мінус 98 градусів. Щоправда, цей рекорд стосується саме поверхні льоду, тоді як найнижча температура повітря на станції «Восток» коли складала мінус 89,2 градуса. Подібні неймовірні морози пояснюються великою висотою над рівнем моря, сухістю повітря та тривалою безвітряною погодою. Науковці зазначають, що люди в таких безлюдних районах ще не перебували. Адже дихати повітрям за мінус 98 градусів надзвичайно небезпечно через ризик миттєвого охолодження дихальних шляхів. Найближче до таких умов наближаються полярники на ізольованій станції «Конкордія», де нещодавно температура повітря впала до мінус 84,1 градуса. Для виживання на цьому білому Марсі дослідники змушені користуватися спеціальними масками і балаклавами, які підігрівають морозне повітря перед вдихом. Здавалося, 5 хвилин очікування важливого дзвінка тривають вічно, тоді як цікава розмова прилітає непомітно. Наше суб'єктивне відчуття часу залежить від уваги, попереднього досвіду та того, на чому ми зосереджені. Саме тому простий погляд на смартфон часто перетворюється на кілька хвилин гортання стрічок соцмереж замість звичайного перевіряння годинника. На відміну від наручного годинника, екран телефону постійно відволікає нас потоком нової інформації. Через це ми запам'ятовуємо окремі епізоди дня і часто втрачаємо лік часу. Тому наш мозок оцінює хвилини не за секундоміром, а залежно від того, як саме ми розподіляємо свою увагу. Шотландські археологи зробили сенсаційну знахідку, виявивши рештки молодого чоловіка приблизно 1300 року народження з небаченими 167 переломами кісток. Дослідження показало, що ці травми він отримав незадовго до смерті, а за своїм характером вони найбільше нагадують наслідки від зіткнення з авто. На думку вчених, такі пошкодження міг завдати важкий 100-кілограмовий снаряд середньовічної метальної машини – требушета. Цей унікальний випадок став першим в археології прямим свідченням того, як людину вразила легендарна облогова зброя тієї епохи. Загиблий, ймовірно, став жертвою війни за незалежність Шотландії, коли англійський король масово застосовував требушети для штурму замків. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Бенфіка двох українців обіграла Орхус у першому матчі фіналу кваліфікації Ліги Європи. Чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстапен підписав новий контракт з Red Bull на тлі думок про завершення кар'єри у Формулі-1. Український вінгер Михайло Мудрик отримав новий номер в Челсі перед стартом сезону англійської прем'єр-ліги. Про це далі. Бенфіка українців Анатолія Трубіна та Георгія Судакова здобула перемогу над данським Орхусом. У першому поєдинку фіналу кваліфікації Ліги Європи сезону 2026-27 Орли перемогли з рахунком 3-1. Бенфіка розпочала виступи в Єврокубковій кампанії 2026-27 з другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. На попередніх стадіях відбору португальський клуб здолав швейцарський Санкт-Гален та шотландський Хартс, завдяки чому гарантував собі участь в основній сітці Єврокубки. Кубків поточного сезону. Наступним суперником португальського клубу став данський Орхус. У стартовому складі лісабонців вийшов український півзахисник Судаков. Інший український легіонер, воротар Анатолій Трубін, залишився на лаві запасних. Матч-відповідь між Орхусом та Бенфікою відбудеться у четвер 27 серпня о 21:00 за київським часом. Переможець за сумою двох матчів вийде до основного раунду Ліги Європи. Чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстапен продовжив контракти з Red Bull та залишиться у команді щонайменше до кінця 2030 року. Останні півтора роки ходили численні чутки про зміну команди Ферстапеном. Його попередня угода з Red Bull була розрахована до 2028 року, однак містила положення, пов'язані з результатами команди, які могли дозволити пілоту достроково залишити колектив, на що гонщик неодноразово сам натякав в інтерв'ю. Ферстапена пов'язували з переходом до Мерседес, Астон Мартін та Макларен. Сам пілот також неодноразово критикував сучасну Формулу-1 і навіть допускав можливість завершення кар'єри через своє невдоволення новим поколінням болідів та силових установок. Однак Ферстапен все ж продовжив контракт з командою, за яку виступає вже 12 років. Український вінгер Михайло Мудрик отримав новий ігровий номер у лондонському Челсі на сезон 2026-27 після зняття дискваліфікації, пов'язаної з обвинуваченням у використанні допінгу. Нові стартові номери футболістів клуб оголосив напередодні першого матчу сезону в англійській прем'єр-лізі. У заявці команди на новий сезон АПЛ український футболіст виступатиме під 33-м номером. Це вже третя зміна номера для Мудрика у цьому клубі. Після переходу з донецького Шахтаря у січні 2023 року Мудрик розпочинав виступи за Челсі під номером 15. Згодом українець отримав легендарну для лондонського клубу десятку. Водночас майбутнє Мудрика в лондонському клубі залишається невизначеним. Українець може продовжити кар'єру в оренді, а одним із найімовірніших варіантів називають «Ковентрі». Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Місто над Бугом. Переможна хвиля вільної країни.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить я розповім вам про таке. В Україні вже намолотили майже 31 мільйон тонн зерна нового врожаю. Оператор ГТС України отримав нову гендиректорку. Міністерство цифрової трансформації працює над реформою лотерейного ринку України. Про це слухайте далі. Влада не може запровадити загальні податкові канікули для бізнесу, оскільки податкові надходження необхідні для фінансування оборони. При цьому для компаній, які постраждали від російських обстрілів, передбачено окремі механізми підтримки. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Він зазначив, що бізнесу, чиї підприємства чи склади було зруйновано, не потрібно сплачувати податки зі знищених об'єктів. За словами Гетманцева, компанії, які справді постраждали від атак, можуть скористатися кількома інструментами. Міністерство цифрової трансформації працює над реформою лотерейного ринку України, яка передбачає скасування терміну «державна лотерея». Про це повідомила керівниця напрямку формування політики для сфери азартних ігор і лотерей у Міністерстві цифрової трансформації Зоряна Топорецька. Законопроєкт про реформу ринку планують подати до Ради у вересні. Змінять назву та визначать, що це просто лотереї, які організовуються приватними суб'єктами, що отримали таке право на аукціоні, аби не вводити людей в оману, що ця лотерея організовується державою. За словами Топорецької, до 90-х в Україні було близько 200 різних операторів і лотерей. Це були і державні, і місцеві. Зазвичай вони зводилися до шахрайських схем збору коштів. Європейська практика – це 1-3 великих оператори лотерей, що підтвердили свою фінансову спроможність та надійність. До такого рухатиметься і Україна. Українські аграрії вже обмолотили 56% прогнозованих площ ранніх зернових. Найбільше зібрано пшениці – понад 23 мільйона тонн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства. Найбільше ранніх зернових та зернобобових культур зібрали аграрії Одеської, Кіровоградської та Миколаївської областей. Наглядова рада товариства «Оператор ГТС України» ухвалила рішення призначити 36-річну Наталію Бойко генеральною директоркою компанії. Її кандидатуру затвердили після відкритого конкурсу, у якому взяли участь понад 20 кандидатів та кандидаток. За даними компанії, Бойко має 15 років досвіду в енергетичній сфері. Раніше вона була заступницею голови наглядової ради НАК «Нафтогаз України», радницею двох прем'єр-міністрів та заступницею міністра енергетики з питань європейської інтеграції. Це було останнє повідомлення. Мовлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
3: Так в мене є дедах.
4: Мені не соромно.
3: Собою не в ладах,
4: мені не соромно.
3: Відчуваю не в так,
4: мені не соромно.

0: все равно.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Вінниці на вулиці Соборній завершили ремонтні роботи. У громадах Вінниччини формують резерви палива, щоб забезпечити роботу підприємств на випадок блекауту. У Вінниці виплачують кошти громадянам, які оформили муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на вулиці Соборній завершили ремонтні роботи. На ділянці від вулиці Театральної до архітектора Артинова відремонтували дорожнє покриття на парному босі у напрямку руху від центрального мосту. Щоб підвищити безпеку однієї з найбільш завантажених доріг міста, тут усунули деформації полотна проїжджої частини, попередньо укріпивши основу, і відновили історичний візерунок дорожнього каменю. Окрім того, на вулиці Соборній облаштували нову мережу дощової каналізації, яку згодом підключать до основної. У громадах Вінницької області формують резерви палива, щоб забезпечити роботу підприємств на випадок блекауту. Про це стало відомо за підсумками наради щодо підготовки області до осінньо-зимового періоду. Також місцеві громади мають визначити кількість домогосподарств, які використовують електричне опалення, подбати про альтернативні джерела на випадок тривалих відключень електроенергії, забезпечити необхідну кількість резервних джерел водопостачання. Для швидкого відновлення пошкодженої інфраструктури готують аварійно-відновлювальні бригади, техніку, обладнання і запчастини. У Вінниці виплачують кошти громадянам, які оформили муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення. Сума компенсації становить 113 гривень 80 копійок на одну людину для домогосподарств з централізованим гарячим водопостачанням та 149 гривень 50 копійок без централізованого. Для зручності мешканців оформити муніципальну компенсацію можна у кількох локаціях міста. Фахівці видають талони попереднього запису і приймають документи в управліннях соціального захисту населення. Правобережне, проспект Космонавтів, 30, і Лівобережне, вулиця Замостянська, 7, а також у Прозорому офісі «Старе місто», вулиця Брецлавська, 85. Телефони для запису ви знайдете у телеграмі Вінницької міської ради. У мене ж все, почуємось.
0: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаємо на хвилі міста над Бугом. Сьогодні вже понеділок, 24 серпня, День Незалежності України. Вітаємо вас зі святом. А якщо маєте бажання привітати всіх близьких, знайомих або ж незнайомих людей, пишіть в наш студійний вайбер 067-0118-00. Всі ваші повідомлення обов'язково з'являються в прямому ефірі. Також не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua. Дізнаємося найцікавіше, найактуальніше завжди для вас, і будемо дійсно ознайомлюватися з новинами, які є в нашому рідному місті, і ділитися ними з вами. Яна Колодинська, Сергій Філатов.
3: Доброго ранку,
2: прокидаємося.
3: Україна.
2: З Днем Незалежності ще раз.
3: Так. Вітаємо усіх.
2: Що стосується погоди за вікном, що взагалі сьогодні очікувати? Зранку у Вінниці плюс 10, плюс 16 градусів, ясно, без опадів. Вдень плюс 22, плюс 24, опадів не передбачається. Ввечері також без опадів, мінлива хмарність, плюс 25, плюс 19. Найтепліше було в 2007 році, плюс 34 градуси Цельсія. В 1976 було найпрохолодніше, плюс 6 градусів Цельсія.
3: Угу. У народі цей день має різні назви: болотні, вогні, чудеса на болоті. Ці незвичні назви пов'язані з народним повір'ям, що 24 серпня на болоті можна почути свист пісні, а нікого насправді й немає. З давніх часів до нас дійшло таке спостереження: якщо вранці пішов дощик, вдень буде хороша погода.
2: Так, ще у нас сьогодні, знаємо, що День Незалежності, ще сьогодні Міжнародний день дивної музики, День валяння в стозі сіна, День народження картопляних чіпсів, День падаючої зірки, День консервного ножа, День виверження Везувію сьогодні, День вафель, День персикового пирога, це смачно, день скарги на погоду сьогодні, тобто легко можете поскаржитися, і буде сьогодні саме те. Так, День національних парків, є до чого доєднатися, обирайте саме
3: так,
2: те, що вам до смаку.
3: Але ми впродовж дня будемо святкувати День Незалежності, бо саме 35 років тому Україна здобула незалежність, і кожного дня ми її зараз виборюємо. І доводимо, що ми такі круті українці, і на фронті, і в тилу, і волонтеримо, і лікуємо.
2: Зі святом робіть голосніше, поїхали далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом Служба безпеки України закликає вінничан бути особливо пильними 23-24 серпня. Напередодні та в День Незалежності зберігається ризик обстрілів, диверсій і провокацій.
3: Не ігноруйте повітряні тривоги, не наближайтеся до підозрілих предметів та не публікуйте фото роботи ППО, військових чи місць прильотів.
2: Також не погоджуйтеся на пропозиції незнайомців за гроші фотографувати об'єкти або вчиняти підпали. Це може бути спробою вербування.
3: Гаряча лінія СБУ 1516 або є чат-бот та електронна пошта, які вказані на нашому телеграмі «Місто над Богом».
2: Тим часом рухаємось далі і дізнаємося про все, що відбувається в нашому рідному місті.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці провели підсумковий проєкт мистецького марафону «З Україною в серці. Культурний захід. Скарби Поділля», присвячений 30-й річниці Конституції України та 35-й річниці Незалежності України. Події об'єднали громади Вінницького району задля збереження української культурної спадщини, підтримки національного духу та допомоги українським оборонцям.
3: Старт заходу дала пролог програма за участю Вінницького міського естрадно-духового оркестру «Вінбенд» під керівництвом заслуженого артиста України Валерія Новосада. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих захисників і захисниць України, а також цивільних жертв російської агресії, після чого пролунав державний гімн України.
2: Із вітальними словами до учасників звернулися представники міської та обласної влади. Зокрема, вінницький міський голова Сергій Моргунов зазначив, що це традиційний захід, який уже майже 20 років об'єднує громади Вінниччини навколо культурної спадщини.
3: Офіційне відкриття події продовжилось підтримкою військовослужбовців. У межах заходу від Вінницького регіону військовим передали необхідне спецобладнання для виконання бойових завдань. Крім того, їм спрямували традиційну випічку та короваї від громад. Далі на відвідувачів заходу очікувала насичена програма.
2: Свої творчі надбання, фольклорні та хореографічні номери представили 15 територіальних громад Вінницького району. Серед виконавців – народні та зразкові колективи, а також військовослужбовиці, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Ярослав Крисько зі старосвітською бандурою.
3: Також впродовж дня для відвідувачів представили виставкові експозиції громад, ярмарок народних ремесел, дитячу інтерактивну локацію та проєкт на захисті незалежності, а також програму виступів молодіжних рок-гуртів.
2: Далі продовжуємо дізнаватися про все найцікавіше і рухаємось.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Ручки, зашити та книжки і для вчительки, і букет. Все готово, де ж усмішка?
3: Мам, перший він інтернет!
4: Там без болю полікують професійні лікарі.
5: І до школи покракують за веселі школярі.
6: Дитяча стоматологія «Він інтернет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: місця не ці. Руки вгору давай, дотягнись ти до мрії.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: А тим часом у Вінницько-Хутірському окрузі фінішують роботи з благоустрою населених пунктів. Упродовж літа такі роботи охопили всі три населені пункти округу – Вінницькі, Хутори, Писарівку та Щітки.
4: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, оновили дитячі майданчики, дорожнє покриття, покосили траву, порядкували узбіччя та громадські простори. У Вінницько-Хутірському Старостинському окрузі завершують планові заходи з благоустрою населених пунктів. Як розповідає виконуюча обов'язки старости Майя Власюк, упродовж літа такі роботи охопили всі три населені пункти округу.
3: Особлива увага приділяється створенню безпечних, комфортних і доглянутих місць для відпочинку дітей. За літо спільно з комунальними службами Вінницької міської ради та мешканцями завершили ремонт і благоустрій 9 дитячих майданчиків у 3 населених пунктах. Під час робіт відремонтували пошкоджені елементи, замінили зношені деталі, оновили кріплення, підшипники, пофарбували конструкції та впорядкували прилеглі території.
4: В окрузі навели лад на зупинках громадського транспорту, провели роботи на території ставка Тарасишин, порядкували пішохідні стежки між вулицями Богдана Хмельницького та Всеволода Нестайка у Вінницьких хуторах. На цій пішохідній зоні, якою щодня користується багато людей, виконали укріплення основи та вирівняли її покриття. Крім того, у Вінницьких хуторах на вулицях Левка Симиренка, Леонтовича та Незалежності провели поточний ремонт дорожнього покриття.
3: У всіх 3 населених пунктах округу працівники комунальних служб здійснювали косіння газонів, придорожних смуг та впорядкували громадські простори. У планах виконати грейдерування вулиць.
4: А тим часом на території інших старостинських округів Вінницької громади провели також кампанію з вакцинації домашніх тварин. Загалом за літо від цього небезпечного захворювання в населених пунктах Вінницько-Хутірського, Стадницького та Деснянського старостинських округів щепили понад 2240 собак та котів.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, для зручності мешканців вакцинацію проводили у зручний час та на різних локаціях населених пунктів. Цього тижня кампанія з вакцинації завершилася в Деснянському Старостинському окрузі. У Вінницько-Хутірському Старостинському окрузі загалом провакцинували 895 тварин. Як зазначає виконуючий обов'язки старости Майя Власюк, найбільше у вінницьких хуторах 550. Ця та інші новини на сайті містонадбухом.com.ua. Продовжуємо рухатись далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: До Вінниці приїхав мер Бесьєра, який у перші місяці війни особисто зустрічав українські родини на кордоні. За понад два роки перебування родини у Франції між нею та місцевою громадою склалися близькі приятельські стосунки. Головною темою спілкування стала допомога українцям, зокрема вінничанам, які знайшли соціальний прихисток у Франції з перших днів повномасштабного вторгнення.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, 21 серпня у Вінницькій міській раді відбулась зустрічі з представниками влади французького міста Бесьєр. До Вінниці він завітав разом із вінничанкою Лілією та її дворічним сином. За понад два роки перебування родини у Франції між нею та місцевою громадою склалися близькі приятельські стосунки. Тож французькі друзі вирішили особисто супроводити Лілію та її сина до України, відвідати Вінницю та побачити на власні очі, як живе місто і його мешканці в умовах повномасштабної війни.
2: Головною темою спілкування стала допомога українцям, зокрема вінничанам, які знайшли соціальний прихисток

0: Про специфіку цього напрямку розповіла директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Войткова.
1: Наприкінці зустрічі гостям із Франції вручили символічні подарунки, зокрема подільську традиційну ляльку-мотанку, як прадавній оберіг та уособлення захисту і незламності та інші смаколики, які будуть нагадувати про цей візит. А про цю щиру розмову та дружні взаємини між громадами стало спільне пам'ятне фото, де зафіксували спогади про цю теплу зустріч. Фото є на сайті містонадбугом.com.ua, а рухаємось далі.

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
2: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
3: Вітаю, перед мікрофоном Олена Черпатюк. І вже за мить я розповім вам про таке. Майданчики здоров'я продовжують працювати у громадах Вінниччини. У Козятині відбудеться 9-й всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Другий рік поспіль у Вінницькій громаді реалізовують послугу соціальної адаптації ветеранів та членів їхніх родин. Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. Майданчики здоров'я продовжують працювати у громадах Вінниччини. На місці кожен охочий зможе безоплатно зробити електрокардіограму, пройти тестування на COVID-19 та інші інфекції, вакцинуватися від дифтерії та правця. Також усі охочі зможуть виміряти тиск, рівень цукру в крові та індекс маси тіла, отримати консультації щодо здорового способу життя. 25 серпня майданчик здоров'я працюватиме у селі Мурафа Жмеринського району, 26-го у селі Чечельник на Гай, 28 серпня у Погребищі, а 31 серпня у місті Вінниця. Другий рік поспіль у Вінницькій громаді реалізовують послугу соціальної адаптації ветеранів та їхніх родин. Про її етапи та особливості, фізичне та ментальне відновлення воїнів розповідає директорка Вінницького міського центру соціальних служб Наталія Добровольська.
4: Соціальна адаптація ветеранів та членів їх родин – це соціальна послуга, така велика комплексна послуга. У 25-му році почали вводити в нас в Вінницькому міському центрі соціальні служби. Була створена мультидисциплінарна команда, до складу якої входить два психологи, фахівець соціальної роботи і координатор. І обов'язкова умова, щоб взяти участь, це людина повинна стояти в нас в реєстрі і повинна демобілізуватися максимум 6 місяців. Перший етап даної послуги не обов'язково повинен проходити в рекреаційному закладі. Медичні процедури, сама природа, робота мультидисциплінарної команди, робота психологів, групова робота, індивідуальна робота і обов'язкова робота – це сімейні заходи. І це перший етап – це коли ветеран починає задумати, що він вже не на війні, він вже вдома, в нього є родина. Другий етап – він йде вже за місцем проживання ветерана від 3 до 6 місяців. Ми пропонуємо, що з першого етапу роботу психолога продовжити. Крім того, у нас працює група взаємопідтримки. І якщо ви, ветерани, маєте бажання взяти участь в нашій соціальній адаптації ветеранів та членів їх сімей, звертайтеся в наші прозорі офіси соціального спрямування. Будь ласка, приєднуйтесь.
3: У Козятині відбудеться 9-й всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Його присвячено вшануванню пам'яті загиблих і померлих захисників та захисниць України. Захід проводять до Дня пам'яті захисників України, які щороку відзначають 29 серпня. Традиційно кожен учасник або учасниця присвячує свій забіг одному із загиблих чи померлих захисників або захисниць України. Головна мета ініціативи – це зберегти пам'ять про героїв України та передати її наступним поколінням. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт! Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Слухайте нас за допомогою радіоприймача. Дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо «Місто над Бугом». З Днем Незалежності України! Вітаємо! Яна Колодинська, Сергій Філатов.
3: Доброго
2: в цій студії.
3: Ранку.
2: І говоримо саме про незалежність України. Що вона означає сьогодні та чому її важливо сприймати не лише як дату. Боротьба українців за свободу та державність, яка тривала задовго до 1991 року. Як війна та власний досвід служби змінюють розуміння свободи, відповідальності і ціни незалежності, робота з підлітками та викладання предмета захисту країни. Чого сьогодні навчають молодь. І з цього приводу на нас в студію завітала чудова гостя, ветеранка російсько-української війни, громадська діячка Юлія Щербань. Доброго вам ранку.
4: Доброго ранку. Доброго
2: вітаємо ранку, зі святом.
4: Щиро дякую за таку честь розпочати 35-ту річницю нашої відновлення нашої незалежності з вами разом.
2: Пані Юлія, одразу питання. Ранок починається у вас з чого? З кави чи з планів?
4: З планів.
2: Плануєте одразу. Так, море чи гори? Що оберете?
4: Ялта. Там і те, і те.
2: Так.
3: Українська музика чи українське кіно?
4: Музика.
2: Що завжди має бути з собою на роботі?
4: Гарний настрій.
3: Навичка, яку варто мати кожному і пам'ятати кожному українцю.
4: Виживання.
2: Так, переходимо до нашої сьогоднішньої програми. І що для вас особисто означає незалежність України? Почнемо ось так, з такого глобального питання.
4: Ну, однозначно, це відчуття свободи у собі. Але незалежність – це кожен твій вчинок кожного дня. Вибір твій громадянський, позиція твоя.
2: 24 серпня ми згадуємо 1991 рік. А наскільки важливо сьогодні говорити про те, що боротьба українців за незалежність почалася задовго до проголошення незалежності?
4: Надзвичайно важливо на рівні того, що відбувається сьогодні у світі, наших відносин із нашими сусідами, з роботою з нашим майбутнім поколінням, це просто надзвичайно важливо.
3: З вашого бачення, як за ці роки змінилося ставлення українців, змінилося українське суспільство? Чи стали ми більше вже усвідомлювати себе як націю? І, власне, що змінило, які зміни відбулися в нашому житті, що ми стали нацією і ми стали українцями?
4: За останніх 14-13, да, так, років ми усвідомили ціну слова «нація», незалежність і що таке Україна для кожного. Кожного дня наші громадяни вибирають бути чи не бути, незалежні чи не незалежні. І це праця кожної хвилини над собою. Відповідальність – це дуже важливо, і згуртованість. Я не можу сказати, що нація змінилась. Вона була, але прокинулась. Тому що ми згадали, хто ми, що ми, звідки. Це круто.
2: Сьогодні часто говорять, незалежність має свою ціну. Що, на вашу думку, найточніше може пояснити цю ціну людині?
4: Наші кладовища героїв.
2: Ви маєте власний досвід служби, так?
4: Так.
2: А що Революція Гідності, війна змінили у вашому особистому ставленні до України і свободи, а також відповідальності? Ваші відчуття.
4: Змінила мої цінності, коли ти мусиш обрати особистий спокій і комфорт. І чому ти можеш це залишити і зробити щось велике? Ні, маленький вчинок для великого майбутнього твоєї країни, твоєї нації.
3: Юль, якщо можна, про вас. Як ви стали на захист країни у 14-му році?
4: Ну, у 14-му році я була активним учасником і прихильником того, що відбувались ті події. Дуже багато хто ще не підтримував, не розумів, тоді ще нація спала. Я була одна із тих перших, хто допомагав зустрічати перших переселенців з Криму, наших кремлі. Також ми тут зустрічали у місті Вінниця. Я була одна із перших тих, що одягали і кормили нашу армію, тому що вона дійсно потребувала надзвичайно великої допомоги. Це не могло бути, ну, я кажу, маленькі вчинки кожного дня для великого майбутнього нашої нації. І вже у 18-му році, це логічно, ну, там, я здобула до 18-го року там, фах і приєдналась до наших Збройних сил. Що змінило? Та, в принципі, змінило тільки віру в те, що ми все-таки нація, ми вистоїмо і ми побудуємо нашу країну.
2: І ви зараз дуже багато працюєте з майбутнім, можна сказати, поколінням, з підлітками, і викладаєте захист України. Що сучасна людина, молода людина і взагалі сучасна людина має знати, щоб захищати себе, свою країну? Які навички необхідні?
4: Навички необхідні кібербезпеку, елементарні речі, да? Там інформаційна гігієна, знання про виживання потрібні, знання до медичної допомоги неймовірно потрібні кожного дня. І не тільки під час військових дій. Ми маємо це знати, тому що ми українці, і ми ті, хто приходимо один одному на допомогу. Якщо в тебе є якісь знання, це надзвичайно підвищує твій шанс для допомоги, виживання твоєму близькому. Вже, ну, так говорячи, тому що деякі в нас є конфесії, релігійні, які виключають можливість там тримати зброю чи інше, і деякі батьки говорять, що ми не будемо відвідувати цей предмет. Окей, ви можете не тримати в руках зброю, але надати допомогу собі ж, своїм батькам, своїм дітям, ви зобов'язані, тому що це ваша відповідальність. Ну, ось так.
3: Юль, чого зараз навчаєте на предметі захисту України? Як підлітки сприймають, як вони навчаються? Ну і взагалі, як вони ставляться до майбутнього захисту України?
4: Наші підлітки неймовірні, вони настільки креативні. Вони, мені здається, що навіть більше вірять в успіх нашої боротьби, ніж навіть іноді в нас в руки так. Ах, ну ми просто трошки більше розуміємо весь контекст всіх політичних і міжнародних нюансів. А в них є енергія, яка заряджає. І от ця наша синергія нашого досвіду і нашого прикладу для енергії молоді, щоб ми їх включили, ну, це круто. І вони навчаються швидко, вони мотивовані, тому що під час військових дій теперішніх в них відбувається найголовніше – їхня молодість, їхні мрії. Вони мріють по-іншому, набагато глибше. І це така велика опора нас на майбутнє.
2: Або буває таке, що ви заряджаєтеся саме від цих підлітків, від їх ідей, і щось вони навіть підказують?
4: У нас є така тема на навчанні, як ППД, план проведених дій. Да? І план, ми плануємо, а потім розбираємо. Вони такі круті. І воно заряджає, воно дає такий вау, а ми не дивилися з цієї сторони, тому що ми ж то бачимо з такою своєю...
2: Зі свого бачення?
4: Да, такий мудрий орел такий сидить і бачить, а вони бачать все це, як воно розвивається. І ще, що головне, наша молодь вміє мріяти. І вони, ну, надзвичайно мотивовані.
2: А що саме повинні дати цьому поколінню вже сьогодні, окрім знань у школі? Тому що вони все ж таки майбутнє України.
4: Особистий приклад. Наша молодь не навчається, ну, просто завчити якийсь предмет, це не дасть великого ефекту. Наша молодь вчиться на особистих прикладах, вони хочуть наслідувати, і в них це круто виходить, і вони ще більше і краще роблять деякі речі, які ми могли, ну, вже їм показали. То тільки тільки особистий приклад.
2: Пані Юлія, якщо уявити Україну через 20 років, які три речі ви хотіли би бачити?
4: Це україномовна країна, це інклюзивна, безбар'єрність повністю, це просто от має бути повсякдення нашого життя. І та реформа, яку ми впроваджуємо у предметі захисту країни, це просто повсякдення. І це кожного дня воно все удосконалюється. І це, ну, це моя мрія, щоб ветерани, ну, дійсно підключалися найкраще, щоб наші чиновники вже звернули увагу на важливість викладання цього предмету саме ветеранами. І це має бути так. І це не тільки 10-11 клас, а це просто на протязі від народження і вже на протязі свого життя як громадянина.
3: До речі, про ветеранську спільноту. Ви активна ветеранка. Яка зараз ветеранська спільнота? Як вони зараз відновлюють, допомагають відновлювати Україну після того, як їм необхідна те саме відновлення?
4: Ще раз наголошую, енергія нашої молоді, вона дає великий опору для нас, а ми для них. І коли я запрошую своїх побратимів чи посестер до себе на наші заняття, це ніколи не буває відмов, ніколи. А наші діти дуже люблять з ними спілкуватися, тому що відновлення для ветерана, коли він мав честь поділитися своїм досвідом. І, а діти, це просто тако...
3: Для них це цікаво.
4: Не те, що цікаво, вони тут же це все перевертають в життєдіяльність. О, можна тут так, тому що коли ми вже потім після їхніх зустрічей зустрічаємося там на інших уроках, інших темах, і вони вже починають згадувати, що їм там розповідали ветерани, і вони його все вже, я ж кажу, ти, ну, класний предмет, цей аналіз проведених дій, тому що, ну, вони дійсно включаються і вже швидко зчитують інформацію, тому що ми так раніше не щитували інформацію. В них же ж неймовірна кількість різних соцмереж, і вони, ну, такі короткі відео, да? І те, що вони почули від ветерана, і для них, якщо цей ветеран є прикладом, вони дуже швидко його беруть собі в життя.
2: І, ну, напевно, що переходимо вже саме до побажання. І що би ви хотіли сказати українцям в День Незалежності сьогодні?
4: Я щиро вітаю наших громадян з 35-ю річницею відновлення української незалежності. Я бажаю кожному робити щодня вибір, бути опорою майбутнього вашої держави. І не забувайте про мову, про Збройні Сили України і ціну кожного дня нашого на сьогодні.
3: Дякую вам, Юлі.
2: Дуже дякуємо, пані Юлія, що завітали до нас. Ветеранка російсько-української війни, громадська діячка Юлія Щербань була в нашій студії. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом». Слухайте за допомогою радіоприймача, дивіться наживо у нашій Facebook-спільноті «Радіо Місто над Бугом». Все найцікавіше попереду.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості. Радіо «Місто над Бугом».
1: Пишемо історію перемоги
0: разом.

0: Суціальна реклама.
1: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Суціальна реклама.

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: До нашої студії продовжують приходити гості і говоримо про творчість. А не просто про творчість, а про те, як взагалі потрапити до лонглиста нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. 11-річна вінницька співачка Злата Солоненко займається вокалом із 3 років. Бере участь у конкурсах і фестивалях та вже має досвід виступів на великих сценах. І цьогоріч Злата потрапила саме до лонглиста нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Говоримо про її музичний шлях, підготовку до відбору, підтримку родини та мрію представити Україну на міжнародній сцені. І саме з цього приводу на нас завітала сама Злата Солоненко, артистка, і Аліса Солоненко, її мама. Вітаємо вас в нашій студії.
4: Вітаємо.
3: Доброго ранку вам зі святом і дуже приємно вас бачити. Чому? Тому що коли вся родина бере участь у такому чудовому дійстві, як підготовка до нацвідбору і взагалі до співів, цікаво поспілкуватися і з самою виконавицею, і з її мамою. Так, розповідайте.
4: Розповідайте з найпростішого. Коли вперше, Злата, ти зрозуміла, що хочеш бути співачкою і що хочеш потрапити вже на Євробачення?
5: Ну, напевно, в той момент, коли я вперше в дитинстві взяла іграшковий мікрофон і робила концерти для всієї сім'ї. Ще мені мама розповідала завжди, що я де ходила, там співала. Я коли гралася, коли ми йшли на якісь прогулянці. Ну, і, напевно, в той момент я зрозуміла, що сцена – це моє місце.
4: Що подобається найбільше у співі? Співаєш із 3 років. Наскільки ми вже почули, знайшли інформацію. Що подобається?
5: Мені дуже подобається, що можна емоції передавати в пісні. Можна передавати їх не тільки проживати, а ще й передавати їх людям, щоб вони також це відчували.
3: Питання до мами. Пані Алісо, розкажіть, будь ласка, коли ви зрозуміли, що це не просто захоплення дитяче, а що це може бути справа всього життя?
6: Ну, так як Златочка сказала, вона обожнювала співати з самого раннього дитинства, і потім я зрозуміла, що ну потрібно її відправляти в музичну школу, відправляти в приватну школу по вокалу, і потім почались конкурси. І коли я бачила, як ця дитина сяє на сцені, як вона кайфує, як вона проживає ці емоції. Я думаю, ну, мабуть, це її. Тому що вона спочатку займалася художньою гімнастикою, і це був такий невдалий мій вибір, тому що я бачила, що дитині важко, емоційно, фізично. Вона не мала бажання туди ходити, плакала, їй, ну, от я бачила, ні, це не її шлях. І коли я бачила її на сцені, як ця зірочка палає, і я думаю, ну, це її. І її потрібно підтримувати, її потрібно на цьому шляху направляти. І, думаю, вона знайде своє місце в шоу-бізнесі.
3: А як ви її підтримуєте? І як багато часу це займає?
6: Часу займає дуже багато, насправді. Тому що ми дуже часто їздимо на різні конкурси, на фестивалі. Її запрошують як гостею вже. І часу багато йде на підготовку саму. Часу багато на вибір пісні, вибір сценічного образу. Тобто це все, якщо в совокупності додати, часу йде багато. А як підтримуємо? Максимально.
3: Є таке, що Злато, заспівай. Сьогодні маєш заспівати 17 разів пісню. Ні? Нема?
6: Ні, такого немає. Такого немає. Вона займається з викладачем, я туди взагалі не лізу, у них є своя робота, якою вони займаються майже щодня, і, ну, тобто, то їхні, я взагалі не заставляю співати. Тобто, я можу тільки попросити мені заспівати щось. Або коли ми в родинному колі, в нас якесь свято, ми її просимо заспівати. Так, щоб так 17 разів ні. Я взагалі участі в цьому не беру. В неї є викладачі, в неї є її наставники, які абсолютно займаються всім.
4: А до речі, про конкурси, фестивалі. Ти брала участь навіть у телепроєкті «Золота», правильно ж?
5: Да.
4: Розкажи, будь ласка, який виступ, можливо, тобі запам'ятався найбільше, чи є твоїм найулюбленішим?
5: Ну, напевно, найулюбленіший мій виступ – це виступ з Євробачення, коли я потрапила в 15-ку. Мені він найбільше сподобався, тому що навіть пісня, яку я обрала, для мене дуже глибока. Тому що ця пісня мене символізується з тим, що колись це була моя перша пісня, яку я заспівала під гітару. Її помітив сам...
6: Міша з Адама.
5: Він записав нам відео звернення, що хоче, щоб я заспівала у Вінниці на його концерті. І це, напевно, був мій перший масштабний такий конкурс.
4: Ти співала на концерті Адама, так?
6: Так, вона відкривала концерт Адама. Це така була для нас дуже визначна подія. І да, цей виступ вона запам'ятала, і ми запам'ятали на все життя, тому що після того ми спілкувалися з Мішою. А він був раніше продюсером дитячого Євробачення. І після концерту ми спілкувалися, він каже, мене запитують, яка дитина, яку б дитину я хотів, щоб представляти Україну на Євробаченні. Він каже, і мене так питають, я думаю, ні, ну тільки Злата. Мені тільки одна Злата в голову приходить. Так.
4: І зараз у Злати знову серйозна мета – потрапити на дитяче Євробачення.
5: Так.
4: Розкажи, будь ласка, про цю мрію, коли вона з'явилася і як ти зараз до неї готуєшся?
5: Ну, якщо чесно, ця мрія, скільки я себе пам'ятаю, вона в мене є. Коли я вперше подивилася, ні, верніше, я не пам'ятаю, коли я вперше подивилася дитяче Євробачення, але з того моменту я вирішила і поставила собі таку мету, що обов'язково хочу колись представити Україну на дитячому Євробаченні. Готуюся я до цього, в мене є багато уроків, я над цим працюю, над собою, я ходжу на акторське і на вокал продовжую ходити.
4: Для мами. Як мама поставилася до дитячого Євробачення?
3: Не щодня ж підходять діти і кажуть, я хочу на Євробачення.
6: Якщо дуже чесно, я відмовляла її, тому що у нас вже був досвід 2 роки тому. Златочка потрапляла також до лонглиста, і вона не пройшла далі ті етапи, які були. Це для неї було дуже болісно. Я бачила її сльози, вони були такі дуже-дуже глибокі, і мені було боляче на це дивитись. І цього року я кажу їй, Златуся, це має бути така велика підготовка, це зовсім інший конкурс, це зовсім інший масштаб. І я знову боюся розчарувань, я боюся тих слів, я пам'ятаю її емоції, але вона була дуже налаштована. Вона каже, ні, я дуже хочу, і ну я не мала права відмовити їй.
3: Що для вас наразі важливіше, результат відбору чи досвід, який Злата отримає під час цього шляху?
6: Ну, якщо я скажу, що результат мені не важливий, ні, це неправда, бо я буду тоді знецінювати її. Важливий результат, звісно. Але і досвід тут має величезне значення, тому що це і знайомства з новими людьми, з людьми шоу-бізнесу, вони дуже вагомі. І, звісно, досвід виступити на такій сцені – це дуже круто.
3: Злата, а що для тебе означає представляти Україну на міжнародній сцені?
5: Для мене це дарувати людям надію про перемогу і, ну, і віру в себе та в все.
3: А як зараз взагалі проходить підготовка? Тренуєш найбільше що? Голос, сценічну поведінку, хореографію чи артистизм?
5: Ну, артистизм і сценічну поведінку. Ну і, звісно, я вокал також.
4: Дитяче Євробачення – це міжнародний захід, міжнародний конкурс. Що тобі... Ти зараз займаєшся із наставниками, правильно?
5: Так.
4: З ким ти хотіла б, чи працюєш, і хто тобі подобається найбільше із наставників, і що ти хочеш зараз навчитися від них як артистка?
5: Ну, мені дуже подобається Альона і Тара Парова, тому що вони дуже світлі, щирі і відкриті. Я б хотіла б навчитися не так хвилюватися перед конкурсами.
4: І дуже перед хвилюєшся?
5: Виступами. Ну, так, трохи.
3: А є якийсь лайфхак, як можна не хвилюватися? Що ти робиш перед тим, як виходиш на велику сцену?
5: Ну, я хрестюся. Так.
6: Я почала, присідаєш.
5: Да, присідаю.
4: Ух ти.
3: Мамо, скажіть, будь ласка, чи важко поєднувати музичну школу, вокал, виступи та конкурси?
6: Важко. Важко це все поєднувати, але це можливо. Якщо є бажання і якщо правильно розподілити час, все можливо.
3: Я забула спитати про те, де можна підтримати і коли можна починати підтримувати, голосувати за Злату.
6: Зараз Златочка поки що в восьмірці діток, а невдовзі будуть ще зйомки Євробачення. Якщо вона пройде у шестірку, тоді зможете голосувати в Дії. Але поки що ми не знаємо результату, тому...
3: Стежите за соцмережами, за Євробачення?
6: Так, стежте за Євробаченням, за щоденниками Євробачення, і там будуть все розповідати.
3: Злата, коли ти потрапиш на дитяче Євробачення, яку Україну ти хотіла би показати європейським глядачам?
5: Сучасну, європейську і вільну націю, яка бореться за перемогу.
3: Чи є у вас правило, питання до пані Аліси, чи є у вас правило, коли треба сказати «досить, сьогодні відпочиваємо»? Тому що є такі люди, які можуть працювати, співати, і немає стопу.
6: Ні, стоп є, бо ми зараз говоримо про маленьку, в першу чергу, дівчинку, 11-річну дівчинку, в якої, окрім музики, є ще дуже багато захоплень. І вона хоче ними займатися, вона дуже гарно малює, вона робить поділки руками. Тобто, і якщо я буду весь час її казати «працюй, вчи, співай», це буде нечесно по відношенню до її дитинства. Тому, звісно, вона сама знає, коли їй потрібно працювати, а коли потрібно передихнути, піти погратися. І... Тому що, я ж кажу, в першу чергу, це маленька дівчинка. Хоч в неї такий вже величезний досвід, величезна практика, але вона ще дитина.
4: Пані Алісо, якою ви зараз бачите головну мрію маленької дівчинки своєї Злати як маму?
6: Ну, зараз, на сьогоднішній день, я бачу дуже цілеспрямовану дівчинку, яка мріє потрапити в шестірку Євробачення, в шестірку найкращих, найталановитіших діток. А далі вона дуже мріє представити Україну на європейській сцені в Мальті. Вона дуже про це мріє. І мріє вона не один рік. І я знаю, що вона до цього йде такими великими кроками. Вона багато готується. Вона готується так, як ніколи. І я їй щиро бажаю, щоб ця мрія здійснилась.
3: І сьогодні в День Незалежності, що вам хотілося би побажати доньці, як українській юній артистці?
6: Ну, як артистці, я їй бажаю незалежності і свободи, і миру. Незалежності у всіх планах, тому що в майбутньому, коли вона стане зіркою, буде багато пропозицій від продюсерів, від різних медійних людей. І я б хотіла, щоб вона завжди залишалась все-таки вільною. Вільною від упереджень, вільною від думки людей і ніколи собі не зраджувала.
4: Коротенький бліц. Хто більше хвилюється перед конкурсами, мама чи Злата?
5: Мама.
3: Хто довше збирається на виступ?
5: Ну, напевно, я. Мені треба вдягнути костюми там і накраситись, накрутитися.
4: Репетиція чи сцена?
5: Сцена.
3: Артист, з яким Злата мріє заспівати дуетом?
5: Дорофеєва.
4: Ух ти! Дитяче Євробачення для вас це?
5: Великий досвід.
4: Для мами?
6: це максимальні хвилювання. Я схудла на декілька кілограм. Це було дуже емоційно важко, але круто. Але емоції досі тримають, бо ми ж ще в цьому всьому варимось. І хвилювання максимальні.
4: Злата, закінчи фразу. Я хочу заспівати для України щоб?
5: Щоб дарувати людям віру у перемогу.
4: Супер.
3: Дуже дякуємо, що завітали до нашої студії. Ми будемо тримати кулаки за вас, будемо голосувати. Обов'язково, друзі, стежте за дитячим Євробаченням і дізнайтеся, коли можна проголосувати за Злату. Сьогодні в нашій студії були мама Злати Аліса Солоненко і сама артистка, співачка Злата Солоненко. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», все найцікавіше попереду. Почуємось.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм. Петричуком Олександром Григоровичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Бабій Денис Олександрович. Медвецький Віталій Іванович. Очеретний Віктор Леонідович. Кубраков Денис Олексійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Освіта постійно змінюється разом із суспільством, проте дискусії про її якість та ефективність не вщухають. Одні вважають, що навчальні програми потребують оновлення, інші, що варто більше уваги приділяти практичним навичкам. Тож ми вирішили запитати віничан, чого, на їхню думку, сьогодні бракує сучасній освіті.
2: Мені здається, що сучасній освіті не вистачає більшої практичності. Багато інформації подається у вигляді теорії, але не завжди пояснюють, як ці знання застосовувати в реальному житті. Було б добре, якби в навчанні більше уваги приділяли практичним навичкам, розвитку критичного мислення і підготовці до реальних життєвих ситуацій.
3: Мені здається, що іноді освіті бракує більшого зв'язку з реальним життям. Є багато теоретичних знань, але не завжди пояснюють, як їх можна використовувати на практиці. Хотілося б більше уваги приділяти навичкам, які все ж таки знадобляться після школи, наприклад, як приймати рішення, планувати свій час або розуміти сучасні процеси в суспільстві.
4: Я гадаю, що сучасна освіта, вона мало реформована, її потрібно реформувати і змінювати для сучасних реалій, потрібно багато прибрати старої літератури, потрібно змінити підхід, більше ж її цифровізувати і робити її сучаснішою для сучасних дітей.
5: Одразу би сказала про, можливо, таку систему, можливо, таких викладачів, які ґрунтуються тим, що якщо учень або студент вивчить їхній параграф, кожне визначення, кожну форму, от прийде, напише це на дошці, він одразу все знає, йому ставлять 5 і він уходить. Я цього не підтримую, я цього не розумію і, напевно, я би якось змінила це в викладачах. Я не знаю, хай вони проходять якусь навіть тест якийсь. Я не знаю, але насправді це жахливо, оскільки вони вимагають від дитини, щоб вона знала все. Знала все, що написано в книжці, знала кожне визначення, знала все. Хорошо, з однієї сторони це круто. Ти не дізнається щось нове. Це реально плюс. Але вона стільки часу витрачає на це, на те, що їй взагалі не цікаво. Ладно, якби це було їй цікаво, але це, можливо, їй не цікаво. І викладачі, і вчителі вимагають від неї зібрати те, що їй не цікаво, хоча вона мала витрачати цей час на багато якісь приємніші предмети. Наприклад, дитина любить біологію, але їй приходиться вчити графію параграфами. Я не розумію. Ладно, коли тебе просять знати якусь базу, а коли ви пишете мене предмет в програмі, який є другорядним, неважливим, не основним, а від нього вимагають такого нагляду, такого знання, ніби я не знаю що. Це взагалі нелогічно. Ладно, коли це знання, коли цей предмет потрібний, коли знання цього предмета потрібні в майбутньому, і ти ними будеш якось коригуватися. Але вибачте мене, коли цей предмет – це просто крапля в морі, яка нічого не змінить в тому житті, але в тебе вимагають високу оцінку, і ти приходиться пхати на цю високу оцінку. Це нормально, це ненормально. Можливо, це справді залежить від викладачів. Тому я би змінила підхід викладачів. Я би переглянула взагалі викладачів деяких. Да. Я не знаю, можливо, ввести якусь програму опитувань, не знаю, програму якихось психологічних тренінгів. Я не знаю, але це для викладачів потрібно і це факт. Да.
6: Мені здається, що іноді в освіті не вистачає більш сучасного підходу до навчання. Світ швидко змінюється, тому я вважаю, що нові професії, технології та програми не завжди встигають за освітнім процесом. Було б добре, якби навчання більше орієнтувалося на майбутнє і на те, що справді може знадобитися людям у житті.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ми продовжуємо починати день з бадьорості. Ми з вами на хвилі міста над Бугом. Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Всіх вітаємо з Днем Незалежності України. А якщо ви спитаєте, що очікувати від погоди, обов'язково вам розповімо про це. Сьогодні зранку у Вінниці температура повітря плюс 12, плюс 14 градусів, опадів не передбачається. Вдень температура до плюс 22 градусів, також без опадів. І ввечері 25-27, опадів не передбачається. А так Також не забувайте про наш студійний вайбер 067-0118-00. Пишіть, згадуйте, кого сьогодні з чим варто привітати, обов'язково вітайте.
3: А також нагадуємо і про народний прогноз погоди. У народі цей день має різні назви – болотні вогні, чудеса на болоті, ці незвичні назви пов'язані з народним повір'ям. Що 24 серпня на болоті можна почути свист, пісні, а нікого немає насправді. З давніх часів до нас дійшло таке спостереження. Якщо вранці пішов дощик, вдень буде хороша погода. Дощику зранку не було, правда?
2: Не було. Будемо спостерігати далі, залишайтесь на хвилі «Місто над Бухом».

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну, а ми продовжуємо рухатись далі. І є цікаві факти про Україну, які важливо знати до Дня Незалежності. Україна має понад 70 тисяч річок і водотоків. Ти знала про таке? Досить багато, мені здається. Коли говорять про українські річки, найчастіше згадують Дніпро. Але насправді водна мережа країни значно масштабніша. В Україні налічують понад 70 тисяч великих і малих річок, струмків та водотоків. Понад 90% із них – малі річки завдовжки до 10 кілометрів. Найбільша річка України – Дніпро, загальна довжина якого перевищує 2200 кілометрів. Майже 1000 з них припадає на територію України.
3: А от акт незалежності написали за всього за 1.5 години. Чернетку історичного документа Левко Лук'яненко та Леонтій Сандуляк написали вранці 23 серпня 1991 року. На це їм знадобилося близько 1.5 години. Текст створювали у звичайному шкільному зошиті. Для документа свідомо обрали слово «акт». Закон здавалося надто буденним, а універсал міг асоціюватися з часами Симона Петлюри і відштовхувати частину депутатів.
2: Географічний центр Європи в Україні. Неподалік Рахова на Закарпатті розташований один із географічних центрів Європи. Ще наприкінці 19 століття австрійські географи встановили відповідну позначку біля села Ділове. Сьогодні це місце є популярною туристичною локацією.
3: А от українська гривня з'явилася у 1996 році. Національну валюту гривню ввели в обіг 2 вересня 1996 року. Грошова реформа тривала до 16 вересня. За цей час купони українського карбованця поступово замінили гривнями. До речі, сама назва гривня має давню історію. Нею користувалися ще за часів Київської Русі.
2: А мелодію, яку мільйони людей у світі знають як «Carol of the Bells», створено на основі українського «Щедрика». Микола Леонтович працював над обробкою народної мелодії близько 18 років. У 1922 році хор Олександра Кошиця виконав «Щедрик» у нью-йоркському Карнегі Холл. А у 1936 році американець Пітер Вільговський написав англомовний текст про різдвяні дзвони. Так, українська «Щедрівка» стала одним із найвідоміших різдвяних творів у світі. У традиційній українській культурі «Щедрик» пов'язували не із зимовим різдвом, а з весняним обрядовим циклом. Саме тому у пісні з'являється «Ластівочка» – символ весни та нового року в дохристиянській традиції.
3: А от перший комп'ютер континентальної Європи створили під Києвом. З 1948 по 1951 рік у Феофанії під Києвом команда вчених на чолі з академіком Сергієм Лєбєдєвим створила малу електронну лічильну машину МЕСМ. У грудні 1951 році вона пройшла державні випробування і стала першою в континентальній Європі цифровою електронною обчислювальною машиною. Величезна машина займала цілу кімнату та працювала на електронних лампах.
2: А ви знали, що українська трембіта – найдовший музичний інструмент? Гуцульська трембіта може сягати 4 метрів завдовжки і внесена до Книги рекордів Гіннеса як найдовший музичний інструмент у світі. У горах її звук міг поширюватися на багато кілометрів. Тому трембіта була не лише музичним інструментом, за її допомогою передавали важливі повідомлення між поселеннями та полонинами. Такі цікаві факти. Тим часом, друзі, рухаємось далі. Все найцікавіше попереду.

не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У школах та садочках Вінниці впроваджуватимуть проєкти «Абетка емпатії» та «Абетка емоцій». Книги створені для розвитку емоційної чутливості, толерантності та інклюзивного мислення у молодших школярів і дошкільнят.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, департамент освіти підписав меморандум про співпрацю з польською благодійною організацією «Фундація родини Чаплинських», яка впроваджує у садочках та школах проєкти з формування емпатії та емоційного інтелекту. Представники фундації завітали до Вінниці, де відвідали заклади освіти та інклюзивно-ресурсний центр. Поспілкувались з освітянами, передали навчальні матеріали для дітей і методичні для педагогів.
2: Абетка емпатії має за основу родинну історію Чепчинських. Як розповів засновник фундації Артур Чепчинський, вона побудована на досвіді його дитини, яка має проблеми зі здоров'ям та пройшла через декілька операцій. Книга створена для розвитку емоційної чутливості, толерантності та інклюзивного мислення у молодших школярів і дошкільнят. Програма вчить дітей розуміти почуття інших, приймати відмінності та будувати здорові стосунки.
3: Абетка емоцій спрямована на підвищення обізнаності про роль емоцій у повсякденному житті, науці, розпізнавання та обговорення своїх почуттів, а також розвиток емоційного інтелекту.
2: Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 10 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. До Дня Незалежності України у Вінниці відбулася церемонія покладання квітів на площі Тараса Шевченка. У Вінниці пройшов традиційний захід «Скарби Поділля». У школах та садочках міста впроваджуватимуть проєкти «Абетка емпатії» та «Абетка емоції» для виховання толерантності, чуйності та доброзичливості. Про це слухайте далі. До Дня Незалежності України у Вінниці відбулася церемонія покладання квітів на площі Тараса Шевченка біля Спасо-Преображенського кафедрального собору. Участь у заході взяли вінничани, очільники міста та області, рідні полеглих героїв та героїнь військовослужбовці та представники духовенства. Далі коментує вінницький міський голова Сергій Моргунов.
3: І саме війна, велика війна, якщо говорити з 2014 року, вона зовсім по-іншому заставила нас приймати розуміння цієї незалежності. Ми зовсім по-іншому почали відноситися до нашої рідної мови, глибше вивчати нашу рідну історію, культуру, берегти наші символи. Оце якраз от те відчуття тої незалежності, наскільки вона цінна для всього українського народу.
2: Департамент освіти Вінницької міської ради підписав меморандум про співпрацю з польською благодійною організацією «Фундація родини Чепчинських». У школах та садочках міста впроваджуватимуть проєкти «Абетка емпатії» та «Абетка емоції» для виховання толерантності, чуйності та доброзичливості. «Абетка емпатії» має за основу родинну історію польської родини Чепчинських. Книга створена для розвитку емоційної чутливості, толерантності, інклюзивного мислення у молодших школярів і дошкільнят. Програма вчить дітей розуміти почуття інших, приймати відмінності та будувати здорові стосунки. Абетка емоцій спрямована на підвищення обізнаності про роль емоцій у повсякденному житті, науці розпізнавання та обговорення своїх почуттів, а також розвиток емоційного інтелекту. Сьогодні, за інформацією цілодобової варти, бригади Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за адресами Київська 134, Київська 14, Привокзальна 9Б, Шевченка 29, Кобилянської 69, Замкова 29. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. Вінниця Міськтеплоенерго повідомляє про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресами Ващука 10, 12, 16, 16А, Академіка Янгеля 38, Київська 44. Причина – ремонтні роботи. У Вінниці відбувся традиційний захід «Скарби Поділля», який проводять напередодні Дня Незалежності вже майже 20 років. Громади області представили свої народні традиції, ремесла, культурні надбання та місцеві особливості. Цьогоріч до заходу долучилися військові і волонтери. А він поєднав культурну програму з можливістю підтримати тих, хто захищає Україну. У заході загалом взяли участь представники 15 громад Вінницького району. Вони представили фольклорні і хореографічні виступи, народні ремесла, виставкові експозиції та традиції Поділля.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті сонячно, температура повітря становитиме до 15-22 градусів вище нуля. В день очікується до 25 градусів з позначкою плюс. Без опадів. Вітер північно-західний 2-5 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
0: Місто над Богом.
1: Для вас.

0: акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі. У студії працюю я, Ірина Булгакова. Гіпноз. Міфи, можливості та межі. На цю тему ми будемо говорити найближчі 20 хвилин. Сьогодні у нас в гостях лікар-психолог, гіпнотерапевт Ольга Дяченко. Доброго дня, пані Оля.
3: Доброго дня.
2: Гіпноз. Для когось це загадковий стан, у якому людина нібито втрачає контроль над собою, для когось сучасний інструмент роботи з психологічними проблемами. Навколо гіпнозу існує чимало міфів. Чи можна змусити людину під гіпнозом робити те, чого вона не хоче? Чи справді можна стерти страх і змінити звички або позбутись залежності? І де закінчуються можливості гіпнотерапії та починається фантазія? Ось про це ми сьогодні поговоримо. Пані Оля, буквально перед ефіром ми з вами говорили, ви мені просто таку цікавий момент сказали. Я зазвичай думала, що якщо людина знаходиться в гіпнозі, під гіпнозом, вона спить. Але виявляється, власне, що це не завжди так. Тобто під гіпнозом можна знаходитися і не спати. І ми доволі часто опиняємось, скажімо, протягом дня під в такому гіпнотичному стані, просто ми про це не зовсім знаємо. Ось про це можна декілька слів?
3: Так, так. Ну, дивіться, насправді ж гіпноз, да, це трансовий стан, стан зміненої свідомості. І ми кожного дня перебуваємо, фізіологічно перебуваємо в цих станах. От кожен раз, коли ми там задумались за щось і десь перебуваємо не тут і тепер, а в тих яскравих спогадах. Це вже є трансовий стан. Кожного разу, коли ми лягаємо спати, і ніби ми вже не тут, і ми ще не в сні, це теж є трансовий стан. От я навіть в себе помічаю, що коли я там в такому стані перед дрімоти, до мене часто приходить дуже багато якихось важливих усвідомлень, які в день я зловити, наприклад, не можу. Тиша, розслаблення тіла, да, і десь можуть прийти якісь такі свої інсайти, дуже зараз класне
2: слово. Тобто, коли
3: відключається
2: свідомість і включається, ну, скажімо, підсвідомість, так, так. Такий граничний стан, скажімо.
3: Так, так, межовий. Такий стан. Читання книг, перебування ніби в сюжеті, перегляд фільмів, коли ти теж втрачаєш відчуття от контакту з реальністю, і ти ніби разом з героями проживаєш якусь подію. Це теж є такі трансові стани.
2: А з іншого боку, ось я просто згадала доволі часто, ну, скажімо, раніше поліція писала про те, що під гіпнозом опинилась людина, у якої там, скажімо, яка самостійно прийшла додому, винесла якісь певні кошти і віддала людям, які під гіпнозом, ну, з яких вона знаходилась. Тобто це, звісно, людина не спала, це вона була в свідомості. І тут у мене просто виникає питання, які люди найбільше піддаються гіпнозу, тобто яких... Як ти можеш визначити, що ця людина потенційно може опинитися під гіпнозом, і які люди не піддаються гіпнозу, від чого це залежить?
3: Це залежить від ступені гіпнабельності людей. Я завжди пояснюю клієнтам, загалом говорю про те, що віце, ми всі є гіпнабельними, але в кожного різний ступень гіпнабельності. Да? Оті люди, які ми бачили новини, да, про те, що вони виносили з квартири речі, або там знімають з себе всі прикраси, кошти всі віддають. Як правило, це там цигани, да, працюють. І вони, до речі, дуже майстерні в цьому всьому. Цигани, коли йдуть на отаке, вони бачать, людина є гіпнабельною чи ні. Тому що є, дивіться, навіть певні такі інструменти, коли ми дивимося на ступінь гіпнабельності людини. Як от працює саме цей ефект. Да? Вони підходять, запитують, попадають в якусь загальну таку точку болю. Якщо людина, о, так, так, вона захопилася, і вона там вже хоче рятувати себе, і вони з чого йдуть, виносять ті гроші. Бо вони кажуть, я тобі вирішу всі твої проблеми, бо я бачу, що ти там, в тебе є труднощі, давай мені зараз таку суму, і ти побачиш, що там за день в тебе твоє життя зміниться. І людина під впливом цієї навіюваності, що в неї все буде добре, робить отакі речі. І потім може забувати. Забувають якраз ті, хто є дуже гіпнабельними. Да? Оцей термін сомнамбулізм, да? І надмірна така гіпнабельність, вони якраз типові для людей з надмірним ступенем навіюваності.
2: А я пам'ятаю, ми з вами говорили ще раніше, і ви таку цікаву річ просто сказали, я, можливо, не так зрозуміла, ви мене виправите, але якщо ви ставите питання, три питання одній людині, будь-які питання, і вона на три питання відповідає так, тобто це означає, що людина, скажімо, все-таки може піддаватись гіпнозу, так, тобто так. Вона ну, більш така гіпнабільна. Тобто це дійсно так? Ось як ви визначаєте ну, будь-яку людину, яка перед вами вперше, ви можете визначити, що вона може підпасти під гіпноз, чи все-таки ні?
3: Та, є багато насправді практик, за допомогою яких ми визначаємо, але те, що на ходу і дуже швидко, це справді три питання з відповідями. Так, ми бачимо, якщо людина тричі погоджується, вже це говорить про те, що ступінь навіюваності в неї такий значно високий, скажімо так. Але є й інші інструменти, які ми використовуємо, як правило, перед тим, як брати клієнта в роботу з гіпнотерапією, то я прям провожу першу цілу діагностичну сесію, коли ми там багато говоримо і більш глибоко вивчаємо, да, чи можна людині, чи не можна йти саме за допомогою гіпнотерапії вирішувати той запит, з яким вона приходить.
2: А ще один момент. Доволі часто, скажімо, можуть людині пропонувати вирішити там проблеми за допомогою гіпнозу. А це, я б сказала так, що це і небезпечно. А людина може довіряти, ну, скажімо, бути там під гіпнозом лише певному фахівцю. Ось на що потрібно звернути увагу, аби все-таки, ну, скажімо, от працював цей тандем людина і людина, яка, скажімо, може ну, ввести в стан гіпнозу. Що має бути, на що звернути увагу? Тобто не кожному ж можна довірити, скажімо, що вони тебе загіпнотизують.
3: Якщо це говорити про пацієнтів, які шукають гіпнотерапевта, то я би обов'язково просила, бо я завжди наголошую, коли, наприклад, я відмовляю за ряду якихось причин, бо я бачу, що там протипоказана гіпнотерапія. Я прошу клієнтів, кажу, дивіться, якщо ви навіть шукаєте для себе терапевта, який володіє цими методиками, має бути базова освіта. Ідеально, коли це медична освіта, тому що не всім абсолютно можна, а інколи гіпнотерапія може нашкодити. Я до цього дуже вибірково ставлюся в роботі, бо є люди, яким це дуже гарно допомагає, є люди, яким це не нашкодить, але і не допоможе, а є люди, яким це прямо може нашкодити. І тут ми маємо це чітко бачити.
2: А кому ви відмовите в тому, щоб ну, працювати з сеансами гіпнозу?
3: Люди, які приходять в стані психозу. Да? Дивіться, є три рівні функціонування нервової системи – невротичний, межовий і психотичний. Люди, які мають психотичні порушення, щоб було ну, слухачам нашим зрозуміло, це ті, хто мають активний психотичний процес, голоси, видіння. Да? От їй щось видається, причувається. І, до речі,
2: це шизофренія.
3: Це може бути шизофренія, це може бути шизоафективний розлад, це може бути шизотиповий розлад. Або це можуть бути межові стани, коли в людини є просто такий рівень організації психіки, де вона має якісь елементи психотичних включень або проживати може якісь такі транзиторні психотичні включення на фоні, наприклад, якихось реактивних станів. Да? Тоді теж не бажано краще людину стабілізувати, щоб вона була вже така більш стабільна, і тоді дивитися. Тому що, в принципі, крім гіпнотерапії, є дуже багато гарних методик, за допомогою яких ми працюємо з різними запитами. Тому психоз завжди ні.
2: А чи кожна людина може загіпнотизувати іншу людину? Чи, скажімо, це працюють техніки? Чи все-таки це такий дар Божий?
3: Це точно не дар Божий. Я пам'ятаю, коли я пішла вчитися, нам професіонал, який вчив нас, він казав, що кожен може навчитись, але не кожен хоче. Та? Тому що когось більш такий слабкий тип організації нервової системи, людині це не цікаво і не притаманно. А є люди, які цим цікавляться і навчаються, оволодівають цю методику. І, в принципі, якщо людина захоче, то кожен може навчитися.
2: Угу. А чи справді під час гіпнозу людина втрачає контроль над собою? І чи можна змусити людину під гіпнозом зробити те, що вона категорично не хоче зробити без гіпнозу?
3: Скажем так, контроль ослаблюється, але повністю не втрачається. Я навіть своїми клієнтами завжди домовляюсь, дивіться, якщо ви бачите, що зараз щось десь ми йдемо туди, куди ви не хочете, ви завжди можете сказати стоп, да, нажати оцю червону кнопку. Стосовно того, чи можна змусити людину робити те, чого вона не хоче. Ні, не можна. Якщо це суперечить її цінностям і переконанням, людину не можна під час гіпнозу змусити щось робити те, чого вона не хоче.
2: А ще, я так розумію, що під гіпнозом можна витягнути з людини з пам'яті забуті або травматичні події, як, про які людина, скажімо, свідомості не пам'ятає, але вони впливають на її життя. А ось наскільки таким спогадам можна довіряти?
3: Ой, тут дуже цікаво насправді, дуже з обережністю можна довіряти. Того, що в мене були теж такі випадки, коли пригадували щось, що не пам'ятали до. І тут, знаєте, ми не можемо дати так конкретне запевнення, що це 100% було. Тому до цього дуже треба обережно. І навіть якщо ми піднімаємо якісь такі спогади, то ми довго їх там валідизуємо, нормалізуємо вже після сесії, звичайними сесіями, бо можуть бути і хибні спогади. І тут от якраз коли фахівець не знає цього, він може цим маніпулювати і людину загнати в більш такий якийсь глибокий, поганий психічний стан. Тому тут треба з цим дуже обережно.
2: А за допомогою гіпнотерапії позбутися, чи можна позбутися страхів, фобій, тривожності, панічних атак і якісь змінити свої звички, наприклад, переїдання, куріння, залежність від гаджетів, ігроманію. Угу. Тобто, ось як сими бути?
3: Фобії, панічні атаки, в більшості випадків так, якщо це не дуже давній процес. Інколи, якщо навіть давній процес, як допоміжний інструмент, також гіпнотерапевтичні методики використовуємо, достатньо гарно, в комплексі працює і може дозволити позбавитися, да, від якихось оцих порушень перерахованих. Стосовно алкоголю, да, ви запитали мене. Є такі фахівці, які конкретно займаються цим напрямком, кодують, да, від алкоголізму, але ми пам'ятаємо, що то може допомогти лише тому, хто хоче. Да, якщо це не суперечить твоїм переконанням, а ти хочеш позбутися від алкогольної залежності, тому там досить добре може працювати за рахунок навіювання негативних переконань. Формується ніби як відраза до алкоголю, і там і фізично підключаються різні відчуття, і це так людина ніби запрограмовується на те, аби цього більше не робити.
2: Тобто, я так розумію, ну таке кодування, ми називаємо кодування від алкоголю за допомогою гіпнозу. А під час такої процедури це задіяні саме підсвідомість.
3: Так, і формування навіювання негативного відчуття і негативного ставлення до алкоголю відразу, можна так навіть сказати.
2: А ті ж принципи стосовно харчової поведінки, тобто я маю на увазі є бутулізм, коли людина починає багато їсти.
3: Булімія.
2: Булімія на нервовій такому ґрунті. А є ще анорексія, тобто коли людина перестає їсти. Ось з цими ви працюєте, скажімо, речами?
3: Я конкретно не працюю, тому що це там є трошечки інша специфіка. Ні з залежностями, ні з розладами харчової поведінки я не працюю, але можу орієнтувати там на фахівців, які працюють.
2: Тобто все-таки ці такі методики можна застосовувати, скажімо, людям?
3: Звісно, так, застосовують і досить широко, і для деяких це спрацює. Працьовує досить як гарний метод. Це має місце бути, але знову ж таки, якщо людина не розраховує на гіпнотерапію як на чарівну паличку, яка там після одної сесії зробить тебе стрункою або вилікує, це робота, комплексна робота, і там не лише гіпнотерапія працює, і робота з фахівцями, да, там і дієтологами, і психіатрами, і в комплексі класно може спрацювати.
2: А чи може гіпнотерапія допомагати людям після психологічних, скажімо, травм, зокрема, пережитих під час війни?
3: Вибірково так. Чому вибірково? Тому що травма має завершитися. Якщо ми знову ж таки дивимося на рівень організації психіки в цілому і немає в нас нічого там такого, що може нашкодити, то ми можемо брати людину і працювати, і да, може досить ефективним бути.
2: Пані Оля, які ризики може мати непрофесійно проведений сеанс для людини?
3: Ну, то якраз, якщо фахівець не побачить, що там є психоз, то може бути погіршення стану, активні галюцинації і госпіталізація в психіатричний стаціонар. Угу. Це такий найгірший ризик, коли людина не бачить оцієї межі. Професіонали, маю на увазі, гіпнотерапевт.
2: А які найбільш поширені міфи про гіпноз вам доводиться спростовувати? Ну, окремо про те, що гіпноз – це лише коли людина спить.
3: Ну, це найрозповсюдженіше, до речі, і кожен, хто приходить, запитує, я буду спати, то я пояснюю, що ні, не спите, і розказую про це детально. Інше, напевне, найрозповсюдженіше, що гіпноз – це універсальний метод, який лікує все. Це з часів Кашпіровського, знаєте, настільки відклалося, що досі є відлуння, і в це дуже вірять і приходять вже з таким переконанням, що та, це саме так, один гіпноз кинув там палицю, вже і пішов, да, як ми бачили на цих ефірах. От, це таке найрозповсюдженіше, напевне, оцих два таких самих-самих найрозумів. І ще, що нічого не будуть пам'ятати, теж дуже хвилюються, то пам'ятають все абсолютно. Дуже рідко хтось може трохи забувати якісь моменти, вони витісняються.
2: А як сама, скажімо, проходить процедура? Ну, наприклад, якщо ми там бачимо якісь там фільми, а якщо ми бачимо якісь такі срібляста така кулька, перед очима і нею там водять цю кульку, і людина в транс таки впадає. Як дійсно проходить просто сама процедура гіпноз?
3: Є дуже багато методик, за допомогою яких заглиблюють людину в стан трансу, і це може бути кулька, це може бути через дотики, да, через образ в уяві, коли ми там бачимо спочатку точку, потім уявляємо її, цю точку внутрішнім зором. Є дуже багато, там більше 10 є технік заглиблення в стан гіпнотерапії. Але те, що ми бачимо гарно на екранах, то це найчастіше справді оцей маятничок використовують.
2: Угу. А що таке самогіпноз? Тобто людина може сама себе, скажімо, ввести в стан гіпнозу, і чи це небезпечно?
3: Вводимо кожен раз, коли то мріємо, фантазуємо, це теж є трансові такі стани. Нема тут ніякої небезпеки. Знаєте, це може бути досить класним робочим інструментом, через який ми можемо собі допомагати, та регулювати свої емоції, свої відчуття, програмувати себе на щось позитивне, ото через мрії, цілі. Може бути. І це досить класно.
2: Ну, буквально в нас хвилинка до завершення. Я б хотіла ще таке одне питання поставити. Людей, я так розумію, можна загіпнотизувати, напевно, не лише при особистому контакті. Я маю на увазі, коли дзвонять шахраї. Угу. Напевно, вони теж якісь елементи гіпнозу все-таки використовують, коли вони з людиною починають контактувати. Як не стати жертвою шахраїв? Я маю на увазі при особистій зустрічі, коли тебе намагаються там загіпнотизувати, щоб ти там виніс якісь дорогоцінні речі, або коли тобі телефонують, що робити, які перші дії мають бути?
3: Дивіться, там же ж вони, ці шахраї, працюють через страх. Та що там і страх, і швидкість. Давайте швиденько, бо хтось із рідних там уже зараз десь там щось відбувається, питання життя і смерті швидко. І за рахунок того, що це дуже швидко, людина на це ведеться. Якщо знайдеться хтось, хто скаже тобі стоп, або ти сам себе зупиниш, стоп, а давай я перетелефоную цьому рідному, да? За якого мені зараз говорили.
2: Тобто це емоція вийде. Страх.
3: Так, саме за рахунок страху і швидкості вони цим керують. Бо якщо це короткостроково, бігом, от за 2 хвилини, за 10 хвилин, то людина не встигає раціоналізувати і подумати про те. Тому треба тут зупинитися і спитати себе щось, а чи справді зараз ця історія має місце бути, чи може я комусь подзвонити. Якщо людина комусь позвонить, на відсотків 99 вона вийде з цього стану і вона не зробить того, про що її просять шахраї. Якщо вона хоча б когось про це запитає, з кимось розділить цю історію.
2: Угу. Я дуже дякую. Маємо завершувати. 10:30 на годиннику. Тема нашої розмови сьогодні була гіпноз, міфи, можливості і межі. Говорили ми сьогодні з нашою гостю. Це лікар-психолог, гіпнотерапевт Ольга Дяченко. З вами була Ірина Булгакова. На все добре.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
0: Реклама.

0: мільйон усмішок до 35-річчя Він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.
4: Ми разом.
5: Ми сильні.
4: Ми переможемо.
5: Місто над Бугом.

0: Кав'ярня. Тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя. Несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр. Яким він є, був та буде.
1: Доброго світлого дня, світлого, адже сьогодні день нашої незалежності, 35 років. І нехай над нашим над нами сяють це сонце, небо, перемога прийде, і ми будемо щасливі. Наші діти, онуки і правнуки житимуть у справді вільній, незалежній, прекрасній державі. І сьогодні до мене в гості завітав заслужений діяч мистецтв України, режисер, якого ми всі дуже любимо, Вадим Сікорський. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Ну що, пане Вадиме, ми розпочинаємо сезон знову. І все ж таки сьогодні ми будемо говорити про ті вистави, які нам сьогодні, ну, хтось каже потрібні, хтось каже не дуже. Хтось хоче більше комедій, але чи потрібно сьогодні більше говорити про нас, справжніх, про українців? І як це ви робите в своїх виставах?
2: Ну, я не роблю чогось навмисного. Театр, як і наше життя, воно ж зіткане з усього. З біди, з горя, з народження дитини, з весілля, з гараздів, негараздів, з перемог, з поразок. Це такий килим складно роблений. І тому навмисно я нічого не роблю, я роблю те, що в мені відгукується, тим, чим я можу думати, чим можу говорити з іншими людьми, в сподіванні, що вони зрозуміють, про що я хочу поговорити. Театр – це розмова, або пропонована розмова. Інша річ, якої якості це розмова. Ну, це вже залежить від мене, від команди, яка працює, від якості зробленого. І тоді може виникнути оця неймовірна радість цього спілкування, розмови разом, цієї розмови в дорозі. Що за маленьким ця історія за маленьким порозумінням.
1: Так. І ось, ну, кожна ваша вистава, вона про людину, особистість, так? Mm. От згадаємо ті вистави, які ви поставили, ну, бодай, у нашому театрі, так? Це і «Хелемські мудреці», які сьогодні зривають аплодисменти, це і «Політ над гніздом Зозулі», і «Рисове зерно». І ось вистава, яка, ну, я можу так сказати, сколихнула наше місто. І коли одна з глядачок написала на одній зі сторінок в інтернеті, вона написала: «Я так хотіла поїхати десь в Івано-Франківськ подивитись на гуцулів, уже не треба. Гуцули є у Вінниці». От, і ми згадуємо, як ми взагалі готувалися до цієї вистави, так? І ви, звичайно, шанувальник творчості Івана Миколайчука, і, напевно, не даремно ви звернулися вдруге до постановки цієї вистави.
2: Ну, справді, я люблю Івана, вважаю, що я вважаю його вершиною. Якщо би... Я не маю права оцінювати, але кажу про себе. Більш обдарованого, талановитого актора, режисера, сценариста у мене нема. Потім всі решта, всіх люблю. А на першому місці для мене Іван. з усім його життям.
1: З таким коротким.
2: Коротким, нещасливим. Тільки він знає, в чому було його щастя. Для нас він лишився якоюсь такою трагічною постаттю, нереалізованою, невизнаною, нешанованою, замученою заздрісниками, політичними ідіотами, недругами України і всіми негідниками. І тому я його люблю, поважаю і з радістю звертаюся до нього.
1: Ну, ось все ж таки він більше знаний був в свій час на заході України і більш улюблений, чи по всій Україні його сприймали?
2: По всій.
1: По всій.
2: Ви згадаєте Шевченка.
1: Угу, ну так.
2: Якщо ще з Білим Птахом, могли би бути питання. І ні, всі визнавали цей рівень.
1: Якщо... Тіні забутих предків.
2: На тіні. Так.
1: Ні. І Білий Птах.
2: Я думаю, ну, ці назви лишилися назавжди.
1: І... А, не, пропала грамота.
2: Так, і не даремно. Та тільки, хоча, якщо б була тільки пропала грамота.
1: Угу.
2: І цього вже було достатньо, це вже була гора. А це вершини кіномистецтва світового, не українського. Не тільки українського. Тому, бачите, життя непередбачуване, через що проходить людина, тільки вона знає, і тільки Іван знав, через що він проходить.
1: Да. Ну, з великою любов'ю про співпрацю з Іваном Миколайчуком говорила наша прима народна артистка України Лідія Білозьорова, якій вдалося зіграти у «Пропала грамота» аж трьох героїнь. Так, одна з них була і дружина самого головного героя. Ось, і все ж таки, що ви хотіли сказати, і чи вдалося вам сказати і достукатися до наших глядачів ось цією постановкою, цими небилицями?
2: Ну, бачите, я буду повторюватись, я не знаю, чи я маю право нав'язувати кому-небудь свою думку. А ось запропонувати розмову, на це я маю право. І мені здається, що наша розмова з вінничанами, вона була такою, для мене була радістю. Ми порозумілися, люди зрозуміли нас, ми людей. Це вийшло таке театральне свято. Я люблю театральні свята.
1: Ну, та ще й до Міжнародного дня театру.
2: Ще, так.
1: Так, але все ж таки, от важко вам було переконати, чи потрібно було переконувати наших акторів в тій чи інших ситуаціях, в грі, в якихось епізодах, що вони дійсно йшли на такий вільний контакт з режисером?
2: Ну, по-перше, Вінський театр до мене добре ставиться.
1: Да, ми вас любимо, так.
2: І нам не треба знайомитися весь час. Є молоді актори і актриси, які прийшли, ми знайомилися в роботі, за якогось протистояння чи несприйняття у нас не було.
1: Ну, хвилювання, але хвилювання у них було, у цих молодих. Візьмімо навіть от того головного героя Івана. Ви ж самі, напевно, хвилювалися, коли доручили владу цю роль.
2: Ну, я хитріший.
1: Так, от я... світлину я підібрала, ось цю, вона мені дуже подобається. Так.
2: Я тішуся за нього, тому що ми не працювали з ним. Це перша проба.
1: Це
2: проба.
1: Наш молодий актор, якого ми теж дуже любимо.
2: Ось. І починаючи роботу, я все ж таки цікавився можливостями акторів.
1: Ну, звичайно, кожен режисер.
2: І тому для мене якоюсь новиною, або несподіваною новиною, або яка вибиває. Такого не було, але в процесі роботи є свої нюанси, і не вдається відразу і все. Тобто нам треба пройти було шлях, ми його пройшли достойно, не посварені, вийшли на фініш, так що все вдалося.
1: Я, знаєте, згадую той момент, коли ви підписували ролі, і зайшла наша хормейстерка Оксана Михайлівна, яка надзвичайно хвилювалася, як заспівають всі. І вона сказала таку фразу: «Боже, Вадиме Івановичу, то ж там ви навіть не взяли солістів-вокалістів». І ви так хитруватенько усміхнувшись, сказала: «Оксана Михайлівна, все буде добре».
2: Оксані Михайлівні я дуже дякую і вклоняюся. Це трудоголік, це майстриня, під її керівництвом все було виспівано, достойно, якісно, всіма сприйнято. По-моєму, і вона лишилася задоволена.
1: Вона була взагалі трохи шокована. Шокована, коли оце все зібралося і заспівалося. Вона була дуже шокована. І, знаєте, дуже надзвичайно вражений був і глядач, адже протягом вистави актори і співають, і танцюють, і рухаються, і жартують. І все таке відбувається на сцені, що ти навіть не зрозумів, що минуло 2 години.
2: І все наживо.
1: І все наживо, так? І все наживо. Але цікавинкою був і отой ансамбль з артистів оркестру.
2: От їм було непросто, тому що вони сиділи не в оркестровій ямі, а були учасниками загального дійства. А вони не мають такого досвіду. От їм треба було присвятити більше уваги. Вони і самі не лінувалися, чесно відпрацювали. І тому зал не помічає різниці між персонажами і музикантами, які теж стають і персонажами. Тобто ніхто не випадав, ми всі були разом.
1: Та, єдиним цілим.
2: Там.
1: Так, дуже, дуже приємно було спостерігати. Ось у нас пройшло вже 5 вистав, і я була на всіх. І ви знаєте, коли я сиділа в залі, я приймалася гордістю. Чесно, от Україна є, от вона є, не можна нас знищити. Ми не знищений народ, тому що ми співаємо, жартуємо, живемо, закохуємося і мріємо. І народжуємо, так, і з'являються нові вистави. Тому і оці аншлагові, вони аншлагові, ці вистави всі були. І ви ж пам'ятаєте, як довго аплодували всі. І сльози були не лише від сміху, але сльози були ось оці радості і гордості за наш народ.
2: Ну, там хитра така. Жанр хитрий, він не прямолінійний, визначений як певний жанр, він такий міксований.
1: Просто не були ці
2: та й ще й такий з притчевою основою, з своєю такою всередині, з такою сльозою, з прихованою ностальгією, бідою. Так людина живе, людина ж не живе тотально бідою.
1: Так.
2: Людина живе щохвилини, сприймаючи життя по-різному. І вона вийшла такою, яка суміжна, співзвучна, точніше, людям, які сидять в залі, які прийшли на виставу. Тобто кожен може знайти своє,
1: так,
2: асоціювати з приводу баченого, чутого, проєктуючи на себе.
1: От ми сьогодні ми вже не будемо робити, звичайно, якусь рекламу виставі, яку ви готуєте для малої сцени «Емігранти». В цьому році нашій малій сцені 40 років виповнюється, так? І наразі готується для малої сцени такі, знаєте, 2 сюрпризи. Так, це «Емігранти» у вашій постановці і «12-та ніч» Євгена Карнауха. Ну, якщо сказати буквально декілька слів, що ви хочете донести в своїх «Емігрантах»?
2: Нічого не хочу, я хочу успіху.
1: Ага, успіху, так? Тобто, ну, Вадим Іванович, він каже, що він такий хитренький трішки, він взагалі любить працювати, у нього є свої улюбленці, так? І двох із них він зібрав в емігрантах. Так, це Анатолій Вольський і Валерій Прус. Так, два народних артисти. І ось він їх відправляє в еміграцію.
2: Ну, я мушу сказати, що признатися, що я фанат Пруса і Вольського. Я з задоволенням їх бачу, з ними працюю, спілкуюсь. Це прекрасні люди, надзвичайні актори, яких зараз дуже і дуже і дуже мало можна такого рівня акторів, це на пальцях.
1: Ну, ми ж вирощуємо таких ще акторів. Вам же вже молоді теж сподобались наші актори. Та. Ви ж серед молодих визначаєте і Влада Матвійчука, так? І трошечки зі старшого покоління, від молодого, так знаєте, між солідним Максимка Карькін, да? І дівчата, ось, і Алінка Шкуропад, і потім Наталка Шолом, і Олена Шамрай, так, це
2: і
1: ті,
2: Олена
1: кому
2: Пархоменко.
1: Так, і Олена Пархоменко, це ті актори, які з вистави в виставу з вами працюють. Хоча я назвала декількох молоденьких акторів.
2: Ну, в процесі долучаються.
1: Долучаються. Виростає. Нація росте.
2: Росте, тому що роки йдуть, і з роками театр поповнюється талановитими, дуже талановитими людьми.
1: Ну, це, знаєте,

0: завершення нашої розмови, от поділіться, а якими би, які на сьогодні от п'єси були би актуальні, з яких би ви вважаєте, виросла би гарна вистава, от, ну, достойна, з яких, з якої все-таки, до якої літератури ви більше схильні звертатися сьогодні? До сучасної, до української класики, до зарубіжної літератури?
1: Ну, і у мене тут відповідь коротка, якісної. Тому що мене не влаштовує, от давайте поставимо сучасну, або давайте поставимо класичний твір, або, ну, або. Мене цікавить якість літератури, без неї, чи сучасної, чи вікової, мене цікавить тільки якість. Без якісної літератури не буде якісної вистави. Без якісної п'єси не буде рости актор, режисер, в цілому театр, служби його, ті всі люди, які творять виставу. Якість, смак, відсутність несмаку, бруталу, матюка, гидоти.
0: А в сучасній драматургії вони, до речі, ображаються, що не всіх їх беруть до постановки, не до всіх прислухаються. Це так просто час, а колись до них повернуться, до їх творів?
1: Ну чому, зараз навпаки, якісь такі ворота відкриті. І молода драматургія ставиться. Я не можу сказати, що її немає. Навпаки,
0: навіть
1: навпаки. Мене, ще раз кажу, мене цікавить якість і смак. Зараз проблеми і з тим, і з іншим. І я себе ловлю на тому, щоб не загуляти, не потрапити під впливи. І все ж таки ці загальні норми високого театру, смакові, професійні, щоб я не заблудив, щоб я їх в собі зберіг. Я інколи боюсь за себе, тому що тебе оточує всяке різне і може повестися. От мені важливо не повестись.
0: Можете назвати, бодай, одну, яка у вас є в вашій скарбничці п'єса, і ви дуже хочете її поставити?
1: Ну, я забобонний наскрізь.
0: Ну, бодай одну таку.
1: Боюсь, ну, добре, я скажу. На день. Побачимо, що буде ще на день
0: Незалежності.
1: Це білий птах з чорною ознакою.
0: Гарно. Ну що, хай тоді ваші мрії здійснюються.
1: Дай Бог, я не проти. Це, мабуть, найскладніше, що може бути. Ну, розуміючи це, я би цього хотів.
0: Ну, але ж ви знаєте, що мрії, вони злітають, ми їх туди відправляємо до Бога, Бог чує і нам посилає.
1: Тому, дай Бог.
0: Але сьогодні ми всі мріємо про перемогу. Ми всі мріємо про щастя. Ми мріємо, щоб наші хлопці поверталися живими. Щоб наші міста розквітали. Щоб ми зростали духовно. І щоб весь світ таки, він уже переконався, що ми є нація. Велика нація. Українці. До зустрічі.
1: Слава Україні.
0: Героям
2: театральна кав'ярня. Тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя. Несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр. Яким він є, був та буде.
3: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Україна обіграла Латвію в останньому спарингу перед стартом фіналу відбору Чемпіонату світу з баскетболу. Українець Олександр Хижняк здобув свій перший чемпіонський титул у професійному боксі. Україна вдруге очолила світовий рейтинг стрибунів у висоту. Про це далі. Чоловіча збірна України з баскетболу провела останній спаринг напередодні старту заключного етапу відбору на Чемпіонат світу 2027. У Ризі українці зустрічалися зі збірною Латвії. Поєдинок проти Балтійської країни став для синьо-жовтих другим контрольним у межах підготовки. Перед цим команда поступилася американській університетській команді Arizona Wildcats. Матч проти Латвії синьо-жовтим вдалося завершити мінімальною перемогою 82-84. Наступний матч збірна України проведе в п'ятницю 28 серпня в Ризі проти Греції у межах кваліфікації Чемпіонату світу 2027. Українець Олександр Хижняк здобув свій перший чемпіонський титул у професійному боксі. Став чемпіоном WBA Gold. Олімпійський чемпіон Хижняк провів третій професійний поєдинок проти аргентинця Дурвала Еліаса Пайлаціо. Бій пройшов у Львові на вечорі боксу, який організувала промоутерська компанія Олександра Усика. Українець здолав представника Аргентини одностайним рішенням суддів. Завдяки цьому Хижняк став володарем поясу WBA Gold напівважкої ваги у своєму першому титульному бою серед професіоналів. З моменту дебюту в професійному ринзі Хижняк провів три поєдинки та здобув перемоги в усіх. У бою проти аргентинця Хижняк вперше серед професіоналів провів на ринзі повних 10 раундів. Досі поєдинки українця на цьому рівні не тривали довше двох. Український легкоатлет Олег Дорощук очолив світовий рейтинг у чоловічих стрибках у висоту завдяки топ-результатам у сезоні 2026. Українець здобув золото чемпіонату світу в приміщенні, був володарем найкращого результату сезону у світі, а також виборов срібну медаль чемпіонату Європи 2026 у Бірмінгемі. Завдяки своїм результатам Дорощук зумів вийти на перше місце у світовому рейтингу чоловічих стрибків у висоту. Має в доробку 1329 очок. З моменту запуску заліку World Athletic у 2019 році Дорощук став лише другим українцем, якому вдалося очолити світовий рейтинг. Досі це досягнення підкорювалося лише Ярославі Магучих. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Німеччина надасть Україні додаткові 50 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Будівлю канадського парламенту підсвітили сині-жовтими кольорами. Президент України підписав указ про встановлення у Києві пам'ятника гетьману Івану Мазепі. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Німеччина надасть Україні додаткові 50 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Кошти отримають громадські організації, які працюють у Києві та на прифронтових територіях. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль, перебуваючи у Києві. Ще 10 мільйонів євро надійдуть до цільового фонду НАТО для підтримки України. Фінансування потрібне, щоб придбати обладнання для шпиталів, систему захисту від дронів та на інші першочергові потреби. З нагоди 35-ї річниці Дня Незалежності України будівлю канадського парламенту підсвітили синьо-жовтими кольорами. Про це повідомило посольство України в Канаді. У дипломатичному відомстві назвали цю акцію символом дружби та солідарності, які об'єднують обидві країни та народи протягом багатьох поколінь. Також кольорами українського прапора на знак підтримки народу України замайоріли будівлі Європейської комісії та Європейської ради.
2: Україна.
1: Президент України підписав указ про встановлення у Києві пам'ятника гетьману Івану Мазепі. Кабінету міністрів доручено організувати проведення відкритого конкурсу на найкращий ескізний проєкт пам'ятника. Про це повідомили в Офісі президента. Нагадаю, пам'ятник гетьману Мазепі встановлять на розі бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик, де колись знаходився монумент Леніна, демонтований у 2013 році учасниками Революції Гідності. У патрульній поліції спростували інформацію про те, що на дорогах України вже з'явились патрульні автомобілі «Фантоми». Інформація, яку напередодні поширили окремі телеграм-канали, не відповідає дійсності. Про це зауважив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, «Фантоми» – спеціальні патрульні автомобілі поліції, оснащені системами фіксації порушень швидкості руху, дійсно з'являться на дорогах найближчим часом. Про їх запуск буде повідомлено на офіційних ресурсах Нацполіції.
2: Вінниця.
1: У Вінниці відбудеться перегляд документального фільму «Друге дихання» до 35-річчя Незалежності України. Фільм розповідає історію п'ятьох українських військовослужбовців, чотирьох чоловіків з протезами нижніх кінцівок та військовослужбовиці, яка зазнала важкого поранення. Разом вони здійснили сходження на гору Кіліманджаро, найвищу вершину Африки. Фільм можна буде подивитись сьогодні о 16-й годині на площі біля входу до Вінницького обласного театру «Ляльок», вулиця Хмельницька, шосе 7. Захід організовує обласна військова адміністрація. У разі оголошення повітряної тривоги присутні зможуть перейти до укриття. У мене все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

0: Казкова хмаринка.
1: Казка «Багач ненажера».
2: Був де не був один великий багач. Та прийшло до нього щастя, з якого не мав хосна. Одного вечора ліг багач спати. Та довго не міг заснути, бо все думав, що живеться йому тяжче, аніж цареві.
3: Чого цар збирає гроші від бідних, коли у нього і так досить багатства? Чого я мучу себе голодом, аби зібрати маєток? Ей, коби я дужче забагатів, жив би і сам як чоловік, і людям бідним допомагав би.
2: Говорить багатий сам із собою. Ураз щось шепоче багатієві на вухо.
4: Ось тобі торбина, бери її і будеш дуже багатий. У торбині один срібний, та як тільки його візьмеш, в торбинці з'явиться новий. Набери з торбинки стільки срібних, скільки тобі треба. Потім торбинку кинь до ріки. Тільки тоді, коли торбинка буде в річці, можеш користуватися срібними. Доки торбинка буде у тебе, робити цього не смієш, бо всі срібні стануть камінцями.
2: Багач мало не здурів, слухаючи такі слова, та швидко опам'ятався. Дивиться, а коло нього і справді торбинка. Сунув до неї руку і справді вийняв срібний. Відклав на постіль, сунув руку знову, а там новий срібний.
3: «Ой, яке щастя привалило до мене!»
2: Промовляє багач. За ніч повибирав з торбини цілу громаду грошей. Вже зоріло, і він думав, що низьки кине торбинку до ріки і почне купувати за срібні все, що треба. Почне допомагати і бідним. Та коли засвітило сонце, багач думає так.
3: «Потерплю ще один день, їсти не буду, грошей наберу більше».
2: Чим більше було грошей, тим більше їх хотілося мати. Бере, бере з торбини багач срібні, відірватися од неї не може. В хаті нічого, крім сухого хліба, нема, радий би щось купити поїсти, та не сміє йти від торбини. Закусив хліба, пригасив голод, виймає гроші далі. І ніяк з торбиною не може розлучитися. Так минув тиждень, минув місяць, минув рік, багач тішить себе одним.
3: Хто грошам був би не радий?
2: Став багатій жити не краще, а гірше. Забув він про людей, забув свої обіцянки, забув і самого себе. Прямує з торбиною до річки. Хоче кинути до води, та тільки подумає, що не буде з чого вибирати срібних, як вертається до хати і знову вибирає срібні. Постарів багач. Знидів, зблід, а грошей брати з чарівної торбини не перестає. Так і помер біля торбинки. І купи срібних.

0: Казка «Війна пса з вовком».
1: Прибіг вовк до села і каже псові:
2: «Давай будемо друзями!»
1: Пес друзів не мав і згодився. Почав вовк приходити до нього в гості. Розповідає, що нового в лісі, а сам роззирається по подвір'ю. Подивився і пішов. Пес заснув, але чує – баран кричить. Пес відкрив очі, бачить – вовк тягне барана з кошари. Пес загавкав, господар вибіг з хати, вхопив пательмагу і так змастигав вовка, що той не лише барана лишив, а й сам ледве втік. Вовк прибігає до лісу, скликає звірів і виповідає псові війну. Але війна має бути не в селі, а в лісі. Вовк взяв собі ведмедя, свиню дику, лисицю, а пес не має з ким іти воювати. Просив вола, боїться. Просив коня, не йде. Пес зажурився, а тут підходить до нього когут.
3: «Ко-ко-ко, чого ти, песику, кожуришся?»
1: Пес розповів. Когут закликав гусака, качку, котика і військо готове. На другий день зібралися на війну. Каже Когут:
3: «Як будете доходити до лісу, то робіть великий гук!»
1: Ще не дійшли до лісу, як пес загавкав. Когут закукурікав, гуска гелгає, качка квакає. Вчув ведмідь такий крик і каже:
2: «Величезне військо йде, де я подіюся?»
1: І виліз на дуба. Вовк думає:
2: «Як ведмідь боїться, то що мені робити?»
1: Сховався за корч. Свиня дика зарилася в торішнє листя, а лисиця у нору, під корінь. Прийшло псове військо під дуба. І когут запіяв. А звірям здається, що він каже:
3: «Є вони тут!»
1: Качка заквакала, а їм здається, що говорить:
3: «Так-так-так!»
1: Гуска загелгала, а їм причувається, що питає:
3: «Де-де-де, де-де-де, де-де-де!»
1: Кіт занявкав, а дика свиня махнула хвостиком, по комар вкусив. Кіт думав, що це миш, скочив до хвоста. Свиня дика спудилася, що кіт хоче її з'їсти і втікати. Кіт зі страху вискочив на дуба, а ведмідь думав, що його хоче їсти, і впав на вовка. Вовк утікати. Лис вискакує з-під кореня і драла. Пес за ним, але не зловив, лише відкусив кавалок хвоста. Так закінчилася війна, але між псом і вовком нема миру і дотепер.
4: Казкова хмаринка.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
2: Ручки, зашити та книжки для вчительки, і букет. Все готово, де ж смішка?
3: Мам, першивін інтернет. Там без болю полікли професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
4: Дитяча стоматологія «Він інтернет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
1: Соціальна реклама.
7: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
1: Соціальна реклама.

0: Дорожна хвиля вільної країни.
1: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
2: 35 років тому кілька аркушів зі шкільного зошита змінили хід світової історії. Півтори години часу, кмітливість і звичайний ручний запис Левка Лук'яненка та Леонтія Сандуляка. І Україна отримала свій найголовніший документ – акт про проголошення незалежності України. День здобуття незалежності 1991 року – День прапора України. І сьогодні звучать так само потужно, як і понад 3,5 десятиліття тому. Вітаю, з вами Алла Гаврилюк. Запрошую разом відчути атмосферу цих особливих для Могилів-Подільської громади дат. День прапора та 35-й День незалежності – об'єднали жителів Могилів-Подільської громади у пам'яті, подяці й вірі у майбутнє України. Ми зібралися разом, аби вшанувати те, що здобувається мужністю і великою ціною. У 23-й серпневий ранок Могилів-Подільський та села старостинських округів громади прокинулися в особливій тиші, але з національним піднесенням. На 10-ту годину ранку біля міської ради зібралися перші особи та актив Могилів-Подільської громади, військові та їхні рідні, волонтери, працівники різних сфер та установ, підростаюче покоління, пересічні містяни-патріоти. Офіційний захід стартував з підняття державного стяга. Головний національний оберіг – синьо-жовтий прапор України – гордо здійняли увесь військовослужбовці Могилів-Подільського прикордонного загону. Замить площа Шевченка занурилася у хвилину мовчання, у спогаді про тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність. Ще одним штрихом до спільного відчуття гордості та єднання стали слова Могилів-Подільського міського голови Геннадія Глухманюка.
3: Ми сьогодні вітаємо один одного з Днем Державного Прапора, який є символом для кожного з нас, єдності українського народу, боротьбі за своє право жити вільними людьми, на своїй рідній Богом даній українській землі, в незалежній, вільній державі. І ця боротьба, на жаль, триває сьогодні. Але ми обов'язково вистоїмо, переможемо, дякуючи нашим Збройним силам України. Слава Україні!
2: Зворушливим і водночас сильним моментом урочистостей було нагородження ветеранів російсько-української війни та військовослужбовців-захисників. Кожна подяка Могилів-Подільської міської ради у їхніх руках чи у руках батьків, дружин, дітей. Це як символ шляху, який воїни-земляки пройшли крізь бурю на полі бою через втрати та біль. В очах цих людей – історія мужності, а їхня присутність поруч із громадою додавала впевненості. Сила України та наше завтра тримаються саме на таких людях. 23 серпня містяни та гості могли не лише відчути сучасність, але й заглибитись у історію свого рідного Могилів-Подільського. У центрі розгорнулася фотовиставка, підготовлена працівницями історико-краєзнавчого музею Поділля. Чорно-білі світлини розповідали про життя попередніх поколінь, про те, як крок за кроком формувалося наше місто та його спільнота, яка сьогодні у найважчі часи стоїть пліч-опліч з усією Україною. Єдиним патріотичним ритмом забилося серце Могилів-Подільської громади надвечір. Епіцентр національного святкування перемістився до міського парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, де за сприяння Могилів-Подільської міської ради, управління культури та інформаційної діяльності, музика, традиції, живі емоції об'єднали сотні людей у яскравих вишиванках. Тут розпочалася масштабна святкова програма з нагоди Дня міста та 35-ї річниці Незалежності України. На літній сцені розгорнувся калейдоскоп талантів Могилів-Подільської громади – від дитячих вокальних та хореографічних ансамблів до досвідчених народних музикантів. Артисти дарували глядачам як традиційні українські пісні в сучасній обробці, так і танцювальні постановки, сповнені патріотизмом та експресією. Кожен номер супроводжувався гучними аплодисментами, адже для містян це була можливість побачити на сцені своїх талановитих земляків, дітей та друзів, які творчістю бережуть і розвивають українську культуру. Окрім насиченої концерт-програми, у парку панувала затишна і гостинна атмосфера. для відвідувачів розгорнули локації з частуваннями традиційної української кухні, а для наймолодших працювала зона з яскравим патріотичним аквагримом. Справжнім кульмінаційним акордом вечора стали виступи запрошених гостей – популярного гурту «Пан Карпо» та діджея «Мальований», які подарували громаді потужний заряд сучасної української музики та драйву. Як зазначив Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк, організація таких подій дає молоді та всім жителям значно більше, ніж просто дозвілля. Для підростаючого покоління це потужний стимул для самовираження та розвитку власних талантів у рідному місті. Для усіх нас це наочний урок поваги до героїв та своїх традицій, можливість трішки перезавантажитися від реалій сьогодення, отримати внутрішню опору. А головне – формування відчуття єднання і гордості за свою малу батьківщину. Ранок 35-го дня Незалежності України у Могилів-Подільській громаді розпочався вшануванням подвигу загиблих захисників біля меморіалу пам'яті на Майдані Шани. Міський голова разом із працівниками міської ради та військовими схилили голови перед пам'яттю загиблих героїв. До підніжжя меморіалу лягли квіти, немов символ живого зв'язку між поколіннями. Тиша на площі була промовистішою за будь-які слова. З дня, як увесь цивілізований світ визнав нашу державу незалежною, минуло 35 років. Понад 12 з них. Ми даємо відсіч російським окупантам. І завдяки мужнім оборонцям продовжуємо жити у вільній Україні.
1: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Вітаю, у Вінниці 13 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Король Британії звернувся до українців у День Незалежності. Шахет атакував будинок у Чернігові. У Вінниці відбудеться показ українського документального фільму «Друге дихання». Про це слухайте далі.
1: Світ.
0: Король Великої Британії Чарльз III та королева Каміла привітали український народ із Днем Незалежності. Вони публічно висловили своє захоплення рішучістю та стійкістю українців. Про це йдеться у заяві посольства Британії у Києві. Як зазначив Чарльз III, британці переконуються в надзвичайній стійкості своїх союзників. За словами монарха, тривала дружба між Україною та Британією, а також тісні зв'язки між народами завжди були та залишаються для нього джерелом натхнення. Нагадаємо, 24 серпня до України, зокрема до столиці, прибули прем'єри Великої Британії Енді Бернем і Люксембургу Люк Фріден, а також президенти Молдови Майя Санду, Естонії Алар Каріс та глава Європейської ради Антоніо Кошта.
1: Україна.
0: Російський реактивний дрон типу «Шахет» влучив у житлову багатоповерхівку в Чернігові. На місці удару виникла пожежа. Кількість постраждалих зросла до 14 осіб. Серед них двоє дітей 12 та 17 років. Трьох людей госпіталізували, ще 11 отримали легкі поранення. Їм надали допомогу на місці. Попередньо внаслідок атаки загиблих немає. Сьогодні вночі армія РФ запустила по Україні 8 ракет і 143 дрони різних типів. Підрозділи ППО знищили більшість ворожих цілей, але не обійшлося без влучань. Основним напрямком удару стала Одеська область. Там росіяни вдарили по продовольчих складах та енергоінфраструктурі. Пошкоджені і приватні будинки, виникли пожежі. Пізніше стало відомо про 5 постраждалих. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення військових державними нагородами, а також 3 укази про присвоєння звання Герой України. Документи оприлюднені на сайті президента. Зокрема, звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка» за особисту мужність і героїзм присвоюється головному сержанту Данилу Біянову, майору Юрію Спаських та полковнику Едуарду Колодію.
1: Вінниця.
0: 24 серпня у Вінниці відбудеться показ українського документального фільму «Друге дихання», присвячений 35-й річниці Незалежності України. Це масштабне свідчення стійкості, процесу відновлення та незламності людей, які не дозволяють пораненням визначати їхнє подальше життя. Саме ця ініціатива поклала початок розвитку одноіменної спільноти, яка сьогодні продовжує систематично створювати нові можливості для ветеранів та ветеранок через спорт і взаємопідтримку. Перегляд фільму відбудеться о 16:00 на площі біля входу до Вінницького академічного обласного театру «Ляльок» за адресою вулиця Хмельницьке, шосе 7.
2: Погода у Вінниці.
0: Вдень у рідному місті до 25 градусів вище нуля. Вітер західний 3,2 метри за секунду без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
2: Турбуємось
1: про твій час.
2: Місто над Бугом.

0: Час змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. І в першу чергу я всіх вітаю з днем нашої рідної незалежності, з днем незалежності нашої рідної держави. Це стосується абсолютно кожного, як би хто би не казав, як би хто би себе не позиціонував, але в будь-якому випадку вітаю всіх з днем незалежності України. Розпочинаємо сьогоднішню нашу програму. І першою гостею в мене сьогодні психологиня Наталя Сергієнко. Пані Наталю, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Вітаю вас в нашій студії, вітаю вас з таким святом, з найголовнішим святом нашої держави. І сьогодні, я так одразу викручу цю тему, сьогодні ми будемо говорити про основу нашої держави, якою, я переконаний, багато хто зі мною погодиться, була, є і буде залишатися сім'я. Сім'я в кризових ситуаціях. От сьогодні про кризу трішки поговоримо, а криза для сім'ї – це, звісно, розлучення. І як розлучення впливає, як рішення дорослих впливає на дітей. Як діти це переживають? Як діти це сприймають? Як це сприймають дорослі? Ну, достатньо багато запитань наступні 20 хвилин. І ми, напевно, не помилюся, якщо скажу, що в першу чергу дорослі, після того, як вирішили розлучитися, напевно, вони кажуть, ми обов'язково залишаємося друзями між собою, але це тільки заради дитини. Чи є ця фраза іноді такою дуже гарною декларацією, іноді дуже гарною картинкою, але по суті вона носить якийсь певний маніпулятивний характер і все одно от приховане продовження конфлікту в ній також відчувається?
2: Ну, саме в цій фразі насправді не обов'язково буде конфлікт, тому що дійсно люди можуть залишитися друзями, але це буває не так часто насправді. І не є метою саме після розлучення обов'язково залишитися друзями для дитини, це не є так важливо. Для дитини більше важливо зберегти впевненість в тому, що і тато, і мама є її близькими людьми, і що вона може до них звернутися, коли їй складно, коли їй сумно, і поділитися якимись радостями. Тобто дитині важливо зберігати близькість саме з кожним з батьків, і з татом, і з мамою.
1: Але це можливо, забігаючи навпаки, відмотуючи, як то кажуть, плівку, за 24 години до того, що сталося, да? Іноді так в кіно пишуть, відмотуючи плівку назад, це можливо тільки тоді, коли за спільного життя. Візьмемо класику, троє в сім'ї, він, вона і дитинка, коли дитина вже відчувала можливість звернутися до одного, звернутися до другого, коли вже був контакт, коли вже були налагоджені комунікаційні моменти. А якщо на момент розлучення таких комунікаційних моментів не було, а якщо йде перевага, наприклад, 80 на 20, ну, погодьтеся, немає такого відчуття, що я можу спокійно звернутися і до одного, і до іншого, якщо вони будуть жити нарізно.
2: Ну, тут дуже по-різному буде в різних сім'ях, звичайно, відбуватися. І ви вірно сказали, що якщо був хороший контакт з дитиною в тата і в мами, то дитина буде звертатися і до тієї людини, і до тієї, в залежності від того, яке питання виникне, або хто буде ближче поруч. Тобто це можливо. Але розлучення, як правило, не є першим конфліктом чи першою кризою в родині. Як правило, до того вже є якийсь досвід переживання і криз, і конфліктів, і якихось непорозумінь. І те, як буде проходити розлучення, дуже часто залежить, як вирішувались питання до того в родині. Тобто цей досвід пари, він не буде важливий в цей період розлучення, і те, як буде і дитина себе почувати в цьому процесі. Тому що якщо в ситуації в сім'ї така ситуація, що в парі є правило проговорювати якісь складні моменти, ділитися своїми почуттями, шукати компроміси чи шукати якісь рішення спільно, то тоді розлучення буде проходити краще, легше.
1: Добре, нехай буде краще і нехай буде легше, хоча я розумію, що і те, і інше слово треба брати в лапки. Я вже навів таку фразу, як ми залишимося друзями заради дитини. Так? А є ще інша, ще глибша фраза, яка є більш розтягнутою по часі. Ми не будемо або ми не можемо розлучитися, хоча є внутрішнє таке бажання, допоки дитина не стане дорослою, допоки дитину не поставимо на ноги. Як же ми можемо розлучитися, якщо у нас діти? Ну і так далі, так далі. В даному випадку діти грають... З одного боку, хтось може сказати такий стабілізуючий фактор, з іншого боку, це все-таки маніпуляція або одного, або іншого. Я не можу піти на цей крок, тому що, і тут через багато ком, тому що у нас діти.
2: Ну, це якраз дуже важливе питання ви задали, тому що не може бути так, ну, чи не повинно бути так, щоб дитина слугувала якимось клеєм для стосунків. Це не є функцією дитини. Дитина має рости в безпечному, в комфортному, в хорошому для неї середовищі. Але коли вони на неї починають навантажувати якісь інші задачі, які не є дитячими, то для дитини це завжди важко, тому що вона тоді починає грузитися якоюсь виною, наприклад, якщо є конфлікти в сім'ях. Вона тоді думає, що, можливо, це через неї, що вона є причиною цих конфліктів. І тому дуже важливо в таких ситуаціях розділяти, тобто не вантажити дитину якимись дорослими проблемами, вирішувати це окремо в парі між чоловіком і дружиною, а дитині вже доносити якісь рішення, які вже прийняті батьками. Звичайно, що її можна запитувати її думку, як вона би хотіла, ну, в якихось ситуаціях, да? Тобто, коли ці рішення приймаються. Але ключові рішення приймають батьки. І, ну, не можна так говорити, що це заради дитини, бо дитина дуже часто в дорослому віці, ми вже можемо потім спостерігати, як дорослі вже люди, які вже мають свої сім'ї, кажуть, що їм цього не було потрібно, їм не потрібно було жити в ситуації конфліктів, якогось насильства вдома чи якихось глобальних проблем, тільки заради того, щоб сім'я була ціла. Тому що, так як я говорила, що для дитини важливіша безпека, ніж цілісність сім'ї. Тому розлучення не є прямо аж таким катастрофічним якимось поганим явищем, якщо між парою немає порозуміння, немає любові, немає здатності домовитися, немає можливості створити якесь таке середовище, де добре всім, де можна знайти якийсь компроміс і порозуміння, то тоді це не є такою якоюсь, ну, трагедією, за що треба дуже триматися шлюб, оскільки він може принести більше болю дитині і кожній людині, яка в цьому шлюбі.
1: На початку відповіді я от ловлю себе на думці про те, що ви так змальовуєте більш-менш ідеалістичні такі моменти, що от треба домовлятися, треба те, треба все. Плюс фраза «треба запитати думку дитини». Ну, запитати то, звісно, треба, але не будемо забувати, що лобна кора головного мозку у людей взагалі тільки до 25 років вона формується. Тобто, а вона відповідає саме за рішення, за конкретні рішення, за рішення в стресовій ситуації і так далі, і так далі.
2: Ну, тут не малося на увазі, що ми запитуємо думку дитини при тому, розлучатися батькам чи не розлучатися. Ми запитуємо про якісь такі бажані для неї речі, там, що стосуються друзів, школи, навчання, якихось...
1: Ну так, хто тепер мене буде в школу відвозити, мама чи тата?
2: Звичайно, і дитині дуже важливо це розуміти, тому що дійсно ситуація стресова, ситуація складна. І чим більше розуміє дитина, що з нею буде далі, тим для неї легше пройти цей, ну, непростий життєвий період.
1: Окей, пані Наталю. Дивіться, відбулося розлучення, відбулася ця ситуація, тобто вона вже набрала як фізичних, так і юридичних, так і таймінгових моментів, обрисів, окреслів. А чи можна, от знову таки, ми і бачимо по фільмам, ми і чуємо, нам і розповідають, і можливо, хтось це все самостійно проходив у своєму житті. Чи можна зберегти емоційну близькість, ментальну близькість з дитиною, якщо ти з нею бачишся раз на тиждень, якщо ти тато на день, ну, тато на добу, отак будемо говорити, тому що у нас все-таки в більшості, в переважній більшості, у нас все-таки дітей залишають разом з мамою. Міжнародний досвід показує інакше, але нас не цікавить міжнародний досвід. Ми говоримо зараз саме тут про цю територію, про нашу Україну. І в переважній більшості, як я вже сказав, батьків при розлученні дітей залишаються з мамою, значить, тато є татом на день, татом на добу, татом, як там вирішить. Чи можна в такому випадку зберегти оцю близькість?
2: Звичайно, можна. Легше це зробити, якщо вона вже була сформована, поки пара жила в шлюбі. І, звичайно, це можна і навчатися робити, і розвивати і в собі дорослій людині. У нас в Татохабі, наприклад, дуже багато семінарів і про дітей, і про їх вікові особливості, як краще з ними комунікувати, як вирішувати конфлікти, і в тому числі, як зберігати, як встановлювати і зберігати емоційну близькість. І, насправді, для дитини не потрібно, щоб батьки, чи мама, чи тато були коло неї 24/7. Тобто, задля її безпеки так, але на емоційний контакт впливає не стільки кількість часу, яку проводить дитина разом з кимось з батьків, а саме якість того часу. Бо можна бути цілий день коло дитини, але нормально з нею не прокомунікувати ні одної хвилини. І тому тут дуже важлива саме постає якість комунікації. Як проводиться час? Чи може, чи цікавиться там тато, чи мама дитиною, її життям? Не просто питає, як справи, а знає, що відбувається з друзями, що відбувається в школі, як там їх звати, що вони люблять, що дитина любить, що для неї важливо. Тобто створює саме оцей простір довіри, де можна звернутися в будь-який час і обговорити це чи інше.
1: Ну, це не так просто, якщо ти знов-таки батько на добу, не так просто підтримувати такі контакти, бути в курсі справ, як то кажуть, і це не просто.
2: Ну, звичайно, це не просто, навіть не просто, коли це і в родині буває, тому що ми ж...
1: Ну, в родині це один майданчик.
2: Так, але на роботі, дитина в школі, дитина на гуртках, прийшли, поїли, десь в телефоні. Тобто, насправді, якщо ви проаналізуєте, наскільки якісно проводиться час в сім'ї і наскільки багато часу...
1: То це мене здивує, ви хочете сказати,
2: так? Це насправді не так багато часу, і для такої встановлення емоційної близькості саме важливий якісний час. Тобто, краще піти на 2 години в кіно і потім обговорити цей фільм, умовно кажучи, ніж просидіти окремо в телефонах півдня вдома. І тому це не є... таким великим викликом, якщо люди, ну, якщо тато має можливість там раз на тиждень бачитися, тим більше є ж телефон, можна позвонити рано, ввечері, можна створювати якісь свої ритуали, які будуть зближувати, можна створювати якісь традиції вже в цій ситуації.
1: Тому і тут, можливо, включається мама, яка починає говорити, ви за моєю спиною вже щось собі придумали, надумали і так далі. Цю тему не ціпаємо сьогодні, це вже все-таки стосунки дорослих. Які, на вашу думку, слова, вчинки батьків можуть, звісно, після розлучення завдати дитині найбільшої шкоди? От чого, простими словами, чого не треба робити батькам після розлучення?
2: От якраз те, про що ви згадали зараз, маніпуляції є дуже таким негативним фактором, який впливає на дитину, коли хтось з батьків, чи мама, чи тато, починають дитину використовувати або як зв'язківця між собою, да, замість того, щоб чесно сісти, проговорити окремо від дитини якісь важливі моменти, дитина посилається, а спитай тата, а скажи йому то, а скажи мамі то, і це є недобрим для дитини, тому що вона не має виконувати цю функцію комунікації між дорослими людьми. Також дуже погано впливає, якщо хтось з батьків починає говорити якісь погані речі про іншого, наприклад, там про якісь риси характеру, чи про якісь звички, чи про зовнішність, такого теж буває багато. І цього варто не робити, тому що дитина ж ідентифікується, вона може бути в чомусь схожа на тата, в чомусь схожа на маму, і їй дуже боляче насправді чути такі речі. Звичайно, можуть бути якісь питання, там, коли, ну, можливо, залежність людини, і тоді треба пояснити дитині, що відбувається, але не знецінювати іншу людину, не принижувати його. І дуже важливо також не перекладати відповідальність за цей шлюб, за збереження стосунків на дитину, тобто не робити її відповідальною за збереження.
1: От, відповідальною. От я саме про це хотів запитатися, тому що іноді у дітей, і ми одразу, дорослі, я маю на увазі, ми одразу про це дізнатися якби не можемо, а дізнаємося, якщо взагалі дізнаємося, тільки з часом, або навпаки, випадково дізнаємося. Іноді діти думають, що оце розлучення, цей розрив, ця трагедія, я для дітей, я буду говорити так, сталося саме через них. Через що завгодно дитина може собі надумати. Ну, знову-таки, ми говоримо про той вік, коли вже є трошечки свідомість, усвідомлення і так далі, і так далі. Як в цьому випадку батькам не просто пояснити, що ні, це рішення наше, доросле рішення, і ти зовсім тут ні до чого. Ти не маєш ніякого стосунку, і, звісно, це не через тебе. Як створити оце усвідомлення дитини, що дійсно ти тут ніяким чином не спричинила наш розрив?
2: Тут дуже важливо багато проговорити в парі, без дитини окремо. Та? Тобто не всі якісь конфлікти, не всі прояснення ситуації, не всі діалоги мають відбуватися в присутності дитини. Тобто тато з мамою мають окремо сісти і окремо проговорити якісь ключові моменти, які вони вважають за потрібне, які стосуються здоров'я дитини, її побуту, її навчання, можливо, якоїсь фінансового забезпечення. І потім вже тільки дитині пояснити, що і як буде відбуватися. Звичайно, при цьому дуже важливо пояснити, запитати думку дитини щодо тих моментів, яких вона може її сказати. І тут, звісно, щоб проговорювати це, що це наша відповідальність, що це наше рішення, але ми обоє залишаємося для тебе твоїми батьками, що ми тебе любимо і будемо про тебе турбуватися. Звичайно, тут далі важливо, щоб не тільки ці слова були сказані, але й всією своєю поведінкою і тим укладом, які батьки далі створюють, це демонструвалось дитині, щоб не було так, як ви кажете, тато приходить на один день, і в нас буває таке, що тато свято, да, що мами тут дисципліна, тут треба уроки робити, прибирати, посуд мити, а тато забуває і ліки дати, і накупляв їсти того, якого не можна, і в телефоні дитина посиділа, і ще щось зробила, і туди сходили.
1: Це
2: да?
1: Все от маніпулятивні моменти,
2: так,
1: ви
2: це
1: називаєте.
2: Це маніпулятивні
1: все
2: моменти,
1: абсолютно.
2: які роблять боляче іншій людині з подружжя, по-перше, бо це і мама може так робити, ну, насправді, це не залежить від статі, просто той приклад, що ви привели, що дитина частіше з мамою. І це дуже шкодить, насправді, дитині найбільше. І цього, звичайно, що треба уникати.
1: Уникати. Як уникати? Де цьому можна навчитися? І в першу чергу, звісно, я ставлю питання, як навчитися дорослим один з одним чесно, відверто говорити?
2: Перше, це треба практикувати, да? От пробувати. Воно може не зразу получатися, але якщо...
1: У вас є такий майданчик? У вас є така
2: звичайно,
1: практика?
2: Звичайно, у нас є така практика, зараз я до неї дійду, але я хочу спочатку ще сказати, що це можна робити і в першу чергу самостійно пробувати, бо до нас вже в Тату Хаб приходять люди, які вже пробують домовлятися, які вже розуміють свою відповідальність за те, що... В сім'ї залежить атмосфера від двох, і над цим про це варто дбати, як сказав один учасник в нас. Тому в нас є семінари, в нас є окремі консультації психологічні, в нас є семінари і для пар, і семінари для загальної аудиторії, і семінари окремо для чоловіків, де можна будь-які питання проговорити, запитати, вирішити і подумати, як можна змінити. Але дуже важливо, щоб обоє людей в сім'ї могли про це говорити, тому що якщо одна людина робить і намагається, а друга тільки
1: не бере участі,
2: насміхається чи відволікається, то, звичайно, що це мало тоді буде успіху. Тобто тут дуже важливо, щоб пара була в цьому, така на одній хвилі, як то кажуть.
1: Можна підсумувати, що якщо виникають якісь питання, не якісь питання, якщо виникають конкретні питання стосовно ролі дорослих і дітей, ролі батька, мами і дитини або дітей під час розлучення, в момент розлучення, краще, звісно, щоб ніхто не розлучався, щоб все було, на жаль, все буває в житті, то можна сказати, що можна звертатися до вас.
2: Звичайно, можна звертатися до нас і за консультаціями, і на семінари, тобто в нас є.
1: Знову таки, це все буде абсолютно анонімно і абсолютно безкоштовно, і все, скажімо так, воно не вийде далі, наприклад, як сьогоднішньої нашої студії.
2: Це безкоштовно, якщо це індивідуальна консультація психологічна, то вона, звісно, що буде анонімна, ніхто про це не буде знати, якщо це семінар, то там вже буде залежати від того, чим готовий учасник чи учасниця поділитися.
1: Дякую вам, Наталя Сергієнко, психологиня. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу і далі продовжуємо наш ефір.
0: «Час змін» з Олегом Сенком.
3: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: Час змін з Олегом Сенком.
1: Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. І ще раз всіх вітаю з найголовнішим святом нашої держави – з Днем Незалежності України. Сьогодні в мене в гостях головний спеціаліст першого міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті пан Олексій Серветник. Пан Олексій, доброго дня.
2: Добрий день.
1: Вітаю вас зі святом. І одразу запитання. Ми кажемо «День Незалежності України». І це йде абсолютно у всіх офіційних виданнях. Ми вже звикли так говорити. Але от декілька років тому ви зробили акцент «День відновлення незалежності України». Оце от одне слово. Це не хочу применшити абсолютно значення нікого з науковців, а з філологів, з науковців, але вставка одного цього слова. Наскільки вона критична, наскільки вона є необхідною? Відновлення або відродження незалежності України.
2: Вітаю, дякую, пане Олеже. По-перше, хочу привітати всіх глядачів, слухачів радіо «Місто над Богом» з Днем Незалежності України. Дійсно, це найважливіша дата в державному календарі нашої держави, це безумовно. До вашого запитання про відновлення, то тут маємо розуміти, що в реаліях сьогодення цей термін є надзвичайно важливим, і він підкріплюється історичними подіями. Чому інститут наголошує на тому, що ми не лише проголосили незалежність 24 серпня 1991 року, не лише проголосили, але й відновили. Посилаючись до подій початку 20-го століття, відомих подій Української революції, коли українці 22 січня 1918 року четвертим універсалом Української Центральної Ради проголосили незалежність Української Народної Республіки. Угу. І саме демонструючи таку історичну тяглість тих подій, розвінчуючи рашистські міфи, пригадайте, будь ласка, початок повномасштабного вторгнення, звернення так званого президента Російської Федерації Путіна, про що він говорив? Що українці мають завдячувати Леніну
1: за те, що він створив Україну.
2: За те, що вони створили Україну.
1: Штучно створена держава.
2: Так, і ми з'явились невідомо звідки в 91-му році. Так ось такі, здавалося, дійсно, як ви зазначили, простий термін, але він говорить багато про що. Тобто ключовий меседж цього послання – це те, що ми не з'явились невідомо звідки в 1991 році. Історія нашого державотворення, вона взагалі сягає багато вікової історії. А свою українську національну державу ми проголосили ще в 1918 році. Ось, і про це також маємо пам'ятати. І проводити цю таку тяглість і певні робити висновки для себе, тому що, на жаль, та державність, вона не проіснувала дуже довго. Ось, і вже після 1921 року майже на 70-ліття майже всі українські землі були окуповані комуністичним тоталітарним режимом. І тут також ми всі дні також маємо співставляти і робити висновки, тому що тоді загрози були також внутрішньополітичні, так і зовнішньополітичні. І більшовицька навала, ось, власне, не сприяла тому утвердженню тієї держави, хоча всі ознаки державності та Українська Народна Республіка вона мала. Вона мала свої кордони, вона мала свої державні символи. До речі, всі ті ж, які зараз затверджені в сучасній українській державі. Тризуб, державний герб, гімн «Ще не вмерла Україна» і прапор.
1: І прапор,
2: день прапора, який, до речі, вчора ми всі з вами відзначали. Mm-hmm. Також синьо-жовтий. Тобто це ще один такий приклад історичної тяглості. Це і міжнародні зносини, які тоді були встановлені. Це і грошова одиниця затверджена також. І багато-багато своє військо, яке розбудовувалося. Ось. Проте, знову ж таки, на жаль, маємо робити ті висновки в реаліях сьогодення, тому що ми розуміємо про ті загрози, які нависли над сучасною українською державою, і вони найвищі, і ставки найвищі.
1: Ну от сучасна загроза, яка вже зараз ми бачимо дуже-дуже чітко, хіба треба бути сліпим, щоб не бачити і називати чорне-білим. Що я маю на увазі? 91-й рік, чи не було тоді, можливо, це таке суб'єктивне запитання, але все-таки, чи не було тоді головною такою базовою помилкою щойно відновленої України, України держави, я маю на увазі, чи не було тоді помилкою називати Росію стратегічним партнером? Змиритися з тим, що Росія нібито в лапках змирилася з українським суверенітетом. Адже все одно тоді були сигнали. І сигнали, якщо і такі завуальовані сигнали, то були і відверті конкретні сигнали. Чи не було це тоді помилкою? Ми продовжували або загравати керівництво держави, я маю на увазі, продовжувало загравати з Росією, виправдовуючи це абсолютно різними речами.
2: Ну, на ваше суб'єктивне запитання.
1: Це суб'єктивне запитання.
2: Я мабуть, також висловлюсь трохи суб'єктивно, як громадянин України. Ну, на мою думку, що дійсно багато помилок було допущено вже після відновлення незалежності України в 90-х роках і в нульових, саме в відносинах з Росією. І дійсно, багато представників нашої українців і політичних діячів і так далі, вони, як ви висловилися, активно вели політику партнерства, братерства з Російською Федерацією. Ну, тут навіть потрібно пригадати, в яких реаліях проголошувався цей акт незалежності України 35 років тому. Тому що на момент існування тоді ще Верховної Ради УРСР, переважна більшість, ну, точніше, більшість складу була комуністами.
1: Якщо не абсолютно, як так, ми зараз кажемо, монолітна більшість була комуністами.
2: Ну, там скільки було? 230, зараз можу помилитись, 236 чи 239
1: з 200?
2: Ну, з 400.
1: З 400, там,
2: 50, да? Якщо, ну, тобто більшість. От. Але,
1: а ті, хто не входив в більшість, вони все одно були тими самими комуністами, або мали партквитки, або все одно. Ну, тоді ж не
2: далеко,
1: було, тоді ж не інших партій
2: далеко
1: практично не
2: всі.
1: Було.
2: Народний рух України, який прийшли, депутатська
1: скільки
2: група.
1: Їх там було?
2: Ну, доволі, ну, багато було. Ну,
1: ясно,
2: що це була опозиція, але вони були от і рушіями цих всіх процесів, які завершились відновлення незалежності. До чого я це веду? Що от уявіть собі цю кількість, більшість комуністичну в Верховній Раді. Так, вони проголосували за акт проголошення незалежності України, проте Левко Лук'яненко ще тоді в чернеці акту, ось текст якого в нас є з вами, він писав ще тоді акт відновлення незалежності України. Проте комуністи, ну, не були готові голосувати за такий акт. Тобто це ще раз підтверджує, що вони вже тоді розуміли, що ми можемо апелювати до нашої історії і так далі, і тягти цю тезу, так би мовити. От. І які були думки ось того складу Верховної Ради? Багато хто взагалі вважав, що ця незалежність – це щось ненадовго. Це на тиждень, на місяць чи на рік. А далі, можливо, все розвернеться так, як воно було. Якийсь буде утворений новий СРСР 2.0. І багато хто дивилися в сторону Москви.
1: Модифікація, трансформація.
2: Доволі так впевнено, активно, так би мовити. Так? Тому-то ось із цього і випливає, так би мовити, моя, можливо, частково теж суб'єктивна відповідь на те, що дійсно, вочевидь, до 2014 року були прорахунки в зовнішній політиці по відношенню відносин з Російською Федерацією. Ну, але тут також, тут можна багато про це, політологи говорять і так далі.
1: Називають
2: чи були,
1: об'єктивні,
2: да, були Україна заручниками тих чи інших обставин, коли були прорахунки наших політиків. Але, власне, на жаль, зараз маємо вже більше, ніж 13-й рік сучасної агресії Росії проти України.
1: Ми настільки мало тоді, в 91-му році, та і в нульових, напевно, не так багато, говорили про історію Української Народної Республіки. Небагато, не голосно, я так скажу. Про Карпатську Україну, про визвольні рухи, про визвольні змагання. От слово «змагання» не завжди мені якби так лягає на душу. Про визвольний рух.
2: Визвольна боротьба.
1: Боротьба 40-х, наприклад, років. дисидентство, от ви згадували Лука Лук'яненка.
2: 60-ність.
1: От, тобто є конкретні історичні, не міфологізовані, а фактично зареєстровані такі моменти, і мені здається, що ми дуже-дуже помалу, дуже мало про це говорили. Ми до цього часу ще й мало про це говоримо. Ось, згадати тільки історію зі Степаном Бандерою, скільки було, скільки років йшла ця, і до цього часу, напевно, вона ще не припинилася, суперечка герой України, не герой України. Чи можна його вважати героєм України, чи не можна вважати? Ну, це таке. Не сьогодні ми про це говоримо. Я до того, що історичне підґрунтя для того, щоб в 91-му році одразу масовано, суттєво, базово можна було сказати, що це відновлення України в 91-му році не було. Це моя думка. І воно тільки після 91-го року воно почало розвертатися. Досі, от чому ж досі українська історія так само намагається деякі речі приховати, а деякі речі невілювати, а деякі речі навпаки стукнути, як ми кажемо, зіштовхнути лубами, знову-таки через певні політичні пристрасті. Чому до цього часу ми ніяк не можемо вибудувати отаку чітку історичну, нехай буде історично-політичну вертикаль?
2: Ну, як на мене, то протягом останніх, ну, точно 10 років така політика, державна політика вибудовується, відновлення і національної пам'яті України. Ось, про те, що ви зазначили, що до 91-го року не говорили про ці речі. Ну, звісно, не могли говорити, тому що Україна була окупована в складі Радянського Союзу. Про це говорили в еміграції, про багато ось таких знакових подій. До прикладу, от ми з вами кожен рік говоримо про День пам'яті героїв Крут. Як збереглася пам'ять про крутянців? В першу чергу це завдяки, власне, пам'яті в еміграції тих активних діячів, різноманітних організацій, українських товариств за кордоном, які зберігали цю пам'ять. Так, на жаль, частково воно було міфологізовано, але в 91-му році українці почали продовжувати цю пам'ять і політику. Так, дійсно, знову ж таки, були прорахунки в 90-х нульових роках, але я вважаю, що після 2014 року, після початку процесів декомунізації, зараз деколонізації, і загалом після того, як ми повертаємо все активніше наших героїв і розповідаємо про українських героїв, до прикладу, от останні події ви могли бачити, повернення на Україну, перепрошую, в Україну, останків полковника Євгена Коновальця, очільника Української військової організації, засновника організації українських націоналістів. Ось, і на його місце тимчасового спочинку на Національне військове меморіальне кладовище. Ось, до моменту створення національного пантеону, власне, героїв України, який найближчій перспективі, ми всі сподіваємося, українська держава створить і всі гідні, власне кажучи, найбільш такі чільні діячі, які внесли внесок в, даруйте за тавтологію, розвитку української державності, культури, науки і так далі, будуть, власне, там спочивати. Це ще один такий крок до такої загальнодержавної реалізації стратегії, політики в цьому напрямку. Тому то, власне, в реаліях цих загроз ці речі є надзвичайно, знову ж таки, актуальні.
1: Знову таки про загрози хочу продовжити. Ще В'ячеслав Чорновіл в 90-х роках попереджав, закликав, аргументував, структурував свої виступи стосовно імперії, Російської імперії, Федерації, про те, що вона не є демократичною країною, що і там є величезна прихована загроза. Захід про це щось чув, скажімо так, з 14-го року, з моменту нашої, початку нашої війни, і почав прислухатися тільки вже після 22-го року. Чому? Чому так відбувається? Це тільки наш біль? Це тільки наша проблема, виходить так, мати такого недосусіда?
2: Ну, вочевидь, на це питання теж можу відповісти трошки суб'єктивно і як громадянин. Угу. Вочевидь, що дійсно багато було прорахунків і наших міжнародних партнерів, як ми їх зараз називаємо, тих, хто підтримує нас по відношенню в політиці до Росії, власне. І багато хто зараз говорить про те, що Україна відмовилася від ядерної зброї, що також було помилкою. Знову ж таки, тут є дві сторони монети. Ми всі також, хто цікавиться цією темою, ми знаємо, що з одного боку говорять про те, що Україна не могла сама би тоді обслуговувати ті запаси стратегічної зброї, які була на території України. З іншого боку, що тут під примусом з Заходу і Росії були змушені відмовитися. Ось, і давайте пригадаємо, знову ж таки, в переддень подій відновлення незалежності України, візит президента Сполучених Штатів Америки Джорджа Буша-старшого і його виступ в Верховній Раді УРСР про те, що основний меседж був того, що українці не поспішали, не виходили зі складу Радянського Союзу. Ось, тому що, ну, американці, вони, політика була тоді така, президента Сполучених Штатів, до прикладу, щоб краще домовлятися з однією державою, з центром Москві, з Радянським uh-huh. Союзом, ніж з'являться нові ядерні держави, з якими потрібно буде вести
1: з кожною окремо вибудовувати якісь
2: і в історію
1: стосунки,
2: ця ідеологія. Промова Буша війшла як чікінов Київ. Uh-huh. Котлета по-київськи, типу, за його таку, і багато критиків він отримав, прилетіло йому і в Сполучених Штатів, і від своїх республіканців, і демократів, і всіх. І в інших країнах. Тобто, за його таку не двозначну позицію, так би мовити, до процесів, які відбувалися в Радянському Союзі, до тих початку вже проголошення незалежності країн Балтії і те, до чого українці там через незначний період теж прийшли в серпні 91-го року.
1: На завершення. 35 років незалежності, відновлення незалежності, відбудови незалежності. Ми зараз маємо, в лапках зараз це слово кажу, святкувати, саме цю дату я маю на увазі, чи ми можемо поставити собі і мусимо поставити собі досить незручне запитання. Чому ми як українці, як держава, ми виборювали цю державу століттями і все одно дозволили і дозволяємо проникнути в нашу державність, так сильно проникнути російським впливом. І що Україна має зробити після перемоги, щоб наступні покоління вже ніколи не були змушені вдруге виборювати і відновлювати свою незалежність?
2: Власне кажучи, дійсно, ви говорите, чи можемо говорити ми повноцінно в уявленні свята, святкування цієї дати. Угу. Зрозуміло, що в сучасних реаліях не можемо. Тобто це не салюти, це не святкові
1: танці. Це не те свято,
2: танці,
1: до якого ми звикли.
2: Танці, пісні угу. і все інше, що було, так би мовити, там, до 2014 року, там, чи частково до повномасштабного вторгнення. Дійсно, чому так відбувалося? Тому що Україна була окупована століттями Російською імперією. Тобто ми не говоримо ж лише про Радянський Союз, а й про імперію російську. Ось. І ця політика, це стирання пам'яті нашої свідомості, воно відбувалося протягом десятиліть і століть.
1: На жаль.
2: А це все відновити в один момент, ми всі розуміємо, ну, надзвичайно складно. І ясна річ, остання теза вашого питання, що ми маємо зробити після нашої перемоги. Ясна річ, що щоб не допускати цих помилок, це має бути така комплексна гуманітарна політика української держави в цьому контексті, ось до якої, власне кажучи, зараз також Україна вже навіть в часі цієї війни вона, ну, проводить таку політику і намагається все більшими кроками.
1: Дякую. Олексій Серветнік, головний спеціаліст першого міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Сьогодні ми говорили не стільки про святковість цього дня, про скільки, напевно, важливість і наповненість самої безпосередньо дати і філософії цієї дати. Що воно для нас, для кожного українця, для держави, що таке День відновлення незалежності України. Олексію, щиро дякую. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. До Дня Незалежності України у Вінниці відбулась церемонія покладання квітів на площі Тараса Шевченка. У Вінниці пройшов велопарад у вишиванках. По вулиці Богуна тимчасово обмежить рух транспорту. Далі про це детальніше. 24 серпня Україна відзначає День Незалежності. У цей день, 35 років тому, Верховна Рада проголосила відповідний акт, який увінчав тривалий шлях українського народу до самостійності. Сьогодні у Вінниці відбулися пам'ятні заходи, присвячені цій важливій державній даті. У них

0: Взяли участь представники влади, міста та області, духовенство, військовослужбовці, правоохоронці, родини полеглих оборонців та небайдужі мешканці. Як зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов, велика війна з 2014 року змусила українців по-іншому сприймати власну незалежність.
1: І саме війна, велика війна, якщо говорити з 2014 року, вона зовсім по-іншому заставила нас приймати розуміння цієї незалежності. Ми зовсім по-іншому почали відноситися до нашої рідної мови, глибше вивчати нашу рідну історію, культуру, берегти наші символи. Оце якраз от те відчуття тої незалежності, наскільки вона цінна для всього українського народу.
0: Також голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий підкреслив, що боротьба українців за власну державу триває століттями.
2: Україна вже не раз за незалежність боролась століттями. Наші предки і мріяли, і боролись, і молились за незалежність. Сьогодні час, в якому ми живемо, теж вимагає захисту України. Але незалежність крім нас виборювати для нас ніхто не буде. Це наша місія.
0: У Вінниці після тривалої перерви відбувся велопарад у вишиванках. Майже 200 учасників та учасниць проїхали містом, відзначаючи День державного прапора. Серед них діти, які вперше долучилися до цієї традиції, та родини, що повернулися на цей заїзд після початку повномасштабної війни. Учасники і учасниці прикрашали свої ровери у синьо-жовті кольори, польові квіти, стрічки та орнаменти. У вишиванках їхали діти, молодь, дорослі і старші люди. Колона учасників рушила маршрутом від вулиці Перу Рогова через Келицьку, 600-річчя Хмельницьке шосе та Соборну. Фінішували на Європейській площі, де й відзначили учасників із найяскравішими образами. З 26 серпня по вулиці Івана Богуна тимчасово обмежить рух транспорту, залишаючи вільною для проїзду одну смугу руху. Обмеження діятимуть у зв'язку з будівництвом мережі водовідведення. На ділянці від перехрестя з вулицею Яна Засідателя до перехрестя з вулицею Олени Теліги. Дорогу повністю не перекриватимуть для проїзду, залишать вільною одну смугу руху. Тимчасові обмеження будуть діяти, починаючи від 26 серпня та триватимуть до 26 листопада включно. В районі виконання робіт організують безпечний рух транспорту та пішоходів, а також безперешкодний проїзд спеціального автотранспорту.
3: Погода у Вінниці.
0: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря становитиме до 25 градусів вище нуля. Вітер західний 3-2 метри за секунду. Без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
3: Місто над Бугом. Лише важливе.
4: На 101.8 FM.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: Ілюзія, калина стояла, ой, де під калиною Галина гуляла, ой, де під калиною Галина гуляла, вони і всі хлопці в тепрі.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас. Реклама на радіо «Місто над Богом». 101,8 FM.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Президент України вручив державні нагороди українцям. Сьогодні відбувся черговий обмін військовополоненими. На Вінниччині рятувальники двічі екстрено відчиняли двері помешкань. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Європейська комісія схвалила новий пакет допомоги Україні на 6,1 мільярда євро. Кошти підуть на закупівлі систем протиповітряної та протиракетної оборони, ракет, боєприпасів і радарів. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, саме ці потреби Україна назвала одним із найбільш нагальних для протидії російським повітряним ударам.
2: Україна.
1: Президент України з нагоди 35-ї річниці незалежності вручив державні нагороди військовим, політикам, працівникам культури, науки, освіти, спорту та інших напрямів. Бригадному генералу Андрію Білецькому присвоїли звання Героя України з врученням ордена «Золота зірка». Колишнього міністра закордонних справ Геннадія Удовенка нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого другого ступеня. Підполковник Андрій Командік отримав відзнаку президента «Хрест бойових заслуг». Також президент України посмертно присвоїв звання Героя України пошуковцю Олексію Б'юкову за його особистий внесок у збереження пам'яті про полеглих воїнів.

0: воїнів. Указ про вручення державних нагород оприлюднено на сайті глави держави. Сьогодні відбувся обмін військовополоненими. На підконтрольну Україні територію через Білорусь повернулися 10 воїнів. Це військовослужбовці Збройних сил і Національної гвардії, які захищали Україну на Донецькому напрямку. Усі вони мали статус зниклих безвісти, тож дуже важливо, що їх вдалося повернути додому, повідомив президент України. Він подякував усім, хто щодня працює над поверненням українців з російського полону.
1: Вінниця.
0: На Вінниччині за добу рятувальники двічі екстрено відчиняли двері помешкань. У Жмеринці батьки не змогли потрапити до квартири на п'ятому поверсі будинку. Їхній 9-річний син зачинив двері зсередини. На дзвінки та стукіт у двері дитина не відповідала, тому знадобилася допомога надзвичайників. На щастя, з хлопчиком все було добре, він просто міцно заснув. А в Іллінцях допомога знадобилась 80-річному пенсіонеру. Через погіршення самопочуття він не зміг самостійно підвестися. Бійці ДСНС за допомогою спецобладнання відчинили двері і передали чоловіка медикам. У ДСНС громадянам вкотре нагадують, якщо є підозра, що людині за зачиненими дверима потрібна допомога, не втрачайте час. Одразу телефонуйте до служби порятунку за номером 101. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
2: Малюємо собі сни, нам стелять тіні гілки.

Зміни мене в корінь, щоб виросло дерево, кремезне дерево моїх історій. Зміни мене в корінь, щоб було так весело, навіть коли весело зовсім. Збери мене в промінь, засвіти людям, щоб очі сліпило. Хочу так сильно, щоб мене накрило твоїм тілом.

не вистачить, вистачить на нас два. Кров кольору, поліста. Цього не вистачить на нас два. Я поділюсь з тобою.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
0: Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені з'ясували, чому яскраві сни можуть виснажувати мозок. На Землі знайшли місце з температури мінус 98 градусів по Цельсію. Наш мозок може інакше сприймати час. Далі про це і не тільки докладніше. Здавалося б, після ночі ми мали прокидатися бадьорами, але іноді яскраві сновидіння залишають по собі відчуття повного виснаження. Усе тому, що під час фази швидкого сну

0: коли сняться найбарвистіші історії, наш мозок працює на надвисоких обертах і активно спалює енергію. До того ж, такі сни часто супроводжуються мікропробудженнями, через які ми втрачаємо дорогоцінний час глибокого відновлення. У результаті нейрони витрачають чимало ресурсів на обробку емоцій та інформації, замість того, щоб просто відпочивати. Тож, якщо вранці ви почуваєтеся розбитими попри достатню кількість годин у ліжку, знайте, ваш внутрішній кінотеатр працював усю ніч без перерви. Бережіть свій сон і намагайтеся давати мозку час на справжнє перезавантаження. У східно-антарктичному плато за допомогою супутників зафіксували екстремальне охолодження поверхні снігу до мінус 98 градусів. Щоправда, цей рекорд стосується саме поверхні льоду, тоді як найнижча температура повітря на станції «Восток» коли складала мінус 89,2 градуса. Подібні неймовірні морози пояснюються великою висотою над рівнем моря, сухістю повітря та тривалою безвітряною погодою. Науковці зазначають, що люди в таких безлюдних районах ще не перебували. Адже дихати повітрям за мінус 98 градусів надзвичайно небезпечно через ризик миттєвого охолодження дихальних шляхів. Найближче до таких умов наближаються полярники на ізольованій станції «Конкордія», де нещодавно температура повітря впала до мінус 84,1 градуса. Для виживання на цьому білому Марсі дослідники змушені користуватися спеціальними масками і балаклавами, які підігривають морозне повітря перед вдихом. Здавалося, 5 хвилин очікування важливого дзвінка тривають вічно, тоді як цікава розмова прилітає непомітно. Наше суб'єктивне відчуття часу залежить від уваги, попереднього досвіду та того, на чому ми зосереджені. Саме тому простий погляд на смартфон часто перетворюється на кілька хвилин гортання стрічок соцмереж замість звичайного перевіряння годинника. На відміну від наручного годинника, екран телефону постійно відволікає нас потоком нової інформації. Через це ми запам'ятовуємо окремі епізоди дня і часто втрачаємо лік часу. Тому наш мозок оцінює хвилини не за секундоміром, а залежно від того, як саме ми розподіляємо свою увагу. Шотландські археологи зробили сенсаційну знахідку, виявивши рештки молодого чоловіка приблизно 1300 року народження з небаченими 167 переломами кісток. Дослідження показало, що ці травми він отримав незадовго до смерті, а за своїм характером вони найбільше нагадують наслідки від зіткнення з авто. На думку вчених, такі пошкодження міг завдати важкий 100-кілограмовий снаряд середньовічної метальної машини – требушета. Цей унікальний випадок став першим в археології прямим свідченням того, як людину вразила легендарна облогова зброя тієї епохи. Загиблий, ймовірно, став жертвою війни за незалежність Шотландії, коли англійський король масово застосовував требушети для штурму замків. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Місто над Богом.
2: Перемога починається з кожного з нас.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Люди кажуть, що нічого не ідеально.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мова.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску «Про таке». Президент України вручив відзнаку майбутнє України 9-річній дівчинці Марії Красоті з Вінниччини. У Вінниці на Європейській площі встановили тематичну інсталяцію «Дзеркало незалежності». Дітей віком від 5 років запрошують займатися у секціях шашки та шахи. А зараз про це та інше докладніше. У День Незалежності президент України вручив відзнаку «Майбутнє України» 9-річній дівчинці Марії Красоті з Вінниччини, яка врятувала з палаючого будинку двох молодших братів. Коли сталася пожежа, школярка не розгубилась і винесла дітей у безпечне місце, а потім самотужки намагалась загасити вогонь до приїзду рятувальників. Завдяки її сміливому вчинку хлопчики залишилися неушкодженими. Церемонія вручення державних нагород до Дня Незалежності України відбулася на Софійській площі у Києві. Президент подякував батькам за виховання такої сміливої, небайдужої та відповідальної доньки. Сама ж учениця Ганопільської гімназії Стульчинської громади розповіла, що мріє стати поліцейською, щоб допомагати людям. У Вінниці на Європейській площі встановили тематичну інсталяцію «Дзеркало незалежності». Охочі можуть сфотографуватися у дзеркалі і написати, що для них означає незалежність. Інсталяція знаходитиметься на Європейській площі поблизу Вінницької вежі до 18 години. У старостинських округах Вінницької громади завершили вакцинацію домашніх тварин від сказу. Влітку щепили понад 2240 собак та котів. Для зручності мешканців щеплення домашнім улюбленцям робили у зручний час та на різних локаціях населених пунктів. Вакцинація – це єдиний спосіб убезпечити тварину від сказу, а також захистити себе і близьких від цієї смертельної недуги. Її збудник надзвичайно агресивний і швидко поширюється. Особливо важливо проводити такі заходи у приватному секторі, адже дикі звірі з лісом часто заходять сюди, тому домашні тварини контактують з ними першими. Щеплення створює надійний імунний прошарок і запобігає поширенню хвороби. Вінницька дитячо-юнацька спортивна школа номер 6 запрошує дітей віком від 5 років займатися у секціях шашки та шахи. Навчання безоплатне, заклад знаходиться за адресою Вінниці. Вулиця Театральна, 24. Записати дитину батьки можуть за номером телефону, який вказаний на сайті Вінницької міської ради. У мене ж все.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: З Днем Незалежності тебе, Україно! Сьогодні наші серця б'ються в унісон і вихлюючи усвідомлення свободи, за яку поколіннями українців боролися і продовжують боронити право, наше право на власне майбутнє. У цей величний день ми не лише дякуємо тим, хто тримає наш щит на передовій, а й згадуємо геніальних українців, чиї таланти та незламний дух назавжди змінили історію та світ. Друзі, вітаю вас на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Гул.
3: Вітаю всіх. І далі в нас традиційно ми розповідаємо в цей час про погоду, яка нас очікує на сьогоднішній вечір. І зараз нас очікується плюс 25 градусів. І така температура протримується до 9 вечора, далі вона опуститься до плюс 19. Тому на вечір, якщо ви йдете з роботи, не забувайте про щось тепленьке. А вночі нас очікується від плюс 15 до плюс 13 градусів тепла.
2: Ну і, друзі, в день з'явилися хмарки, напевно, лише для того, щоб ввечері розсіятися. І синоптики стверджують, що сьогодні дійсно класна погода і буде без опадів.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, а ми переходимо з вами до актуальних новин. І, зокрема, позавчора, тобто в суботу, 23 серпня, після кількарічної перерви, відбувся новий етап розвитку благодійного аукціону «Велопарад» у Вишиванках. Участь у ньому взяли вінничани різного віку, родини з дітьми та військовослужбовці. Велоколона проїхалася містом близько 7 кілометрів, а під час заходу збирали кошти для першої роти 120-ї окремої бригади територіальної оборони.
3: Захід проурочили до Дня державного прапора та 35-ї річниці Незалежності України. Цьогоріч учасники не лише одягнули вишиванки, синьо-жовтий одяг та взяли патріотичну символіку, а й прикріпили до велосипедів прапори військових бригад та стяги своїх героїв, чинних військовослужбовців і полеглих захисників України.
2: Востаннє такий захід у Вінниці проводили кілька років тому, а традицію започаткували ще у 2011 році. А з 2014-го велопарад також став можливістю підтримати українських військових. Після початку повномасштабного вторгнення захід більше не проводили. Цьогоріч організатори вирішили відновити велопарад та водночас зробити акцент на вшанування захисників України.
3: Окрім самого заїзду на Європейській площі провели відзначення учасників у чотирьох номінаціях: найкращий жіночий образ, найкращий чоловічий образ, найкращий дитячий образ та найпатріотичніший велосипед.
2: Захід організували Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради спільно з громадською організацією «Велолюди».
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.
2: Соціальна реклама.
3: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
2: Соціальна реклама.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці тимчасово обмежить рух транспорту по вулиці Івана Богуна. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, обмеження діятимуть у зв'язку із будівництвом мережі водовідведення на ділянці від перехрестя з вулицею Яна Засідателя до перехрестя з вулицею Олени Теліги.
3: Тимчасові обмеження будуть діяти починаючи з 26 серпня та триватимуть до 26 листопада включно. В районі виконання робіт організують безпечний рух транспорту та пішоходів, а також безперешкодний приїзд спецтранспорту.
2: Будуть встановлені відповідні дорожні знаки та технічні засоби організації дорожнього руху.
3: У департаменті транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради закликають всіх учасників дорожнього руху врахувати ці зміни при плануванні маршрутів та дотримуватися правил безпеки.
2: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Президент України Володимир Зеленський під час міжнародного ветеранського форуму вручив орден княгині Ольги третього ступеня ветеранці з Гайсіна Людмилі Менюк із позивним Мальва. Державну нагороду вона отримала за службу, волонтерську та громадську діяльність.
3: Людмила Менюк – ветеранка російсько-української війни, психологиня, волонтерка та громадська діячка. У 2014 році після загибелі сина Станіслава, який добровольцем воював у батальйоні «Айдар», вона сама долучилася до лав Збройних сил України.
2: Людмила служила в «Айдарі» та брала участь у бойових діях. Після служби продовжила працювати з військовими та ветеранами, допомагати захисникам і захисницям та займатися громадською діяльністю.
3: Орден княгині Ольги третього ступеня – державна нагорода України, якою визначають жінок за визначені заслуги перед державою та народом, зокрема у громадській, гуманітарній та інших сферах.
2: У Гайсінській громаді привітали Людмилу Менюк із державною нагородою, ну і ми, користуючися нагодою, також вітаємо пані Людмилу з такою високою державною відзнакою. Честь вам та хвала!
3: І продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь!
4: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці провели підсумковий захід мистецького марафону «З Україною в серці» культурну подію «Скарби Поділля», присвячену 30-й річниці Конституції України та 35-й річниці Незалежності України. Як зазначає на сайті Вінницької міської ради, розпочався захід пролог програмою за участю Вінницького міського естрадно-духовного оркестру «Вінбенд» під керівництвом заслуженого артиста України Валерія Новосада. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих захисників і захисниць України та цивільних жертв російської агресії. Після цього прозвучав Державний гімн України. Під час відкриття Вінницький міський голова Сергій Моргунов зазначив, що «Скарби Поділля» – традиційний захід, який майже 20 років об'єднує громади Вінниччини навколо культурної спадщини.
3: Тут можна побачити те, чим особливі різні куточки області. Разом вони складають багатогранне Поділля. Цього року поруч із ними військові волонтери. І це дуже символічно. На одній площі сьогодні ті, хто береже українське, і ті, хто його захищає. Скарби Поділля традиційно проходять напередодні Дня Незалежності, і сьогодні ця традиція сприймається по-особливому. Бо незалежність – це право жити на своїй землі, говорити своєю мовою, знати свою історію і передавати далі те, що робить нас українцями, зазначив на церемонії відкриття міський голова Сергій Моргунов.
2: У межах заходу військовослужбовці передали необхідне спеціальне обладнання для виконання бойових завдань. Також громади передали військовим традиційну випічку та короваї.
3: Свої творчі надбання представили 15 територіальних громад Вінницького району. На сцені виступили народні та зразкові колективи, а також військовослужбовець і лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченко Ярослав Крисько, який виконав композиції на старосвітській бандурі.
2: Продовж дня для відвідувачів працювали виставкові експозиції громад, ярмарок, народних ремесел і дитяча інтерактивна локація. Також представили проєкт на захисті незалежності та провели виступ молодіжних рок-гуртів. А на цю годину на все мовчуюся вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуском «Про таке». У Вінниці з'явиться парк Магнолій пам'яті військовослужбовця Давида Ковальова. У Ямполі через необережне поводження з вогнем загорівся газовий балон. У Вінниці на 3 місяці обмежать рух вулицею Івана Богуна, що на Пітничанах. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці з'явиться парк Магнолій пам'яті військовослужбовця Давида Ковальова. Таку інформаційну табличку встановлено в одному з дворів на проспекті Космонавтів. Зазначається, що поблизу будинку, де жив військовий з позивним «Давам», висадять 29 магнолій. Стільки, скільки було вінничанину, коли він загинув. Випускник Національної академії Державної прикордонної служби Давид Ковальов з початку повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист країни. Пройшов шлях до командира роти 80-ї десантно-штурмової бригади. Загинув воїн, виконуючи бойове завдання на Курському напрямку, нагороджений орденами Богдана Хмельницького 3-го і 2-го ступеня посмертно. У Ямполі через необережне поводження з вогнем загорівся газовий балон. Пожежа виникла у квартирі на першому поверсі 5-поверхового будинку. Рятувальники ліквідували займання, запобігли вибуху балона та не допустили поширення вогню на більшу площу. Внаслідок пожежі 58-річна власниця помешкання отримала опіки. Медики надали їй допомогу на місці. Від госпіталізації жінка відмовила.

0: повідомляє Головне управління ДСНС України у Вінницькій області. У Вінниці на 3 місяці обмежать рух вулицею Івана Богуна, що на П'ятничанах. Обмеження діятимуть, починаючи з 26 серпня у зв'язку з будівництвом мережі водовідведення на ділянці від перехрестя з вулицею Яна Засідателя до перехрестя з вулицею Олени Теліги. Дорогу повністю не перекриватимуть, для проїзду залишать вільною одну смугу руху. Триватимуть роботи до 26 листопада включно, повідомила міська рада. У мурованих Курилівцях працюватиме пересувний мамограф «Квітка». Обмеження можна буде зробити у Мурованокурилівецькій центральній районній лікарні 27 серпня, починаючи з 10 години, а 28 серпня – з 8. Мамографічне обстеження жінкам віком від 50 років проводять з профілактичною метою – один раз на 2 роки. Жінкам віком 45-50 років – за наявності факторів ризику та за направленням сімейного лікаря. Для проходження мамографії необхідно мати паперове або електронне направлення від свого сімейного лікаря, повідомили в Подільському онкологічному центрі. У мене ж все, мирного вечора і почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна», і сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак, непозивний ОСА, та Крісті Гол.
3: Вітаю всіх.
2: Друзі, пісню, яку співають разом батьки та діти, стає більше, ніж творчим захопленням і навіть особливою традицією. Саме таку атмосферу вже в четверте здійснив пісенний захід «Родинні обереги». Цього разу подія об'єднала на одній сцені 24 вінницьких родини та була присвячена 35-й річниці дня Незалежності України. Перепрошую, так.
3: Захід організували міський палац мистецтв, Вінницька централізована клубна система, комунальний заклад центр концертних та фестивальних програм за підтримки Департаменту культури Вінницької міської ради.
2: Родинні обереги започаткували у місті за ініціативи художньої керівниці зразкової майстерині естрадного мистецтва Зоряна Мрія міського палацу мистецтв Віри Майброда.
3: Для 11 із 24 родин учасниць заходу такі виступили стали дебютом. Цьогоріч на сцені разом стояли подружжя, брати, мама з донькою, мама з сином, хрещена з похресницею, сімейні ансамблі. Уперше брали участь змішані дуети брат та сестра. Подія 2026 року побила рекорд за участю в ньому дуетів сестер. Цього разу їх виступало аж 5.
2: Серед учасників – родина ветерана та спортсмена Армена Гарібяна. Він разом з дружиною Мариною та донькою Вірою виступив із піснею «Надія є».
3: Родині обереги вкотре показали, що українська пісня може бути містком між поколіннями. Вона допомагає батькам і дітям проводити час разом, підтримувати одне одного та зберігати те, що формує українську ідентичність.
2: Ну а ми продовжимо рухатися далі, друзі.
0: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Турнір пам'яті «Дяка» прийшов у суботу, 22 серпня, на стадіоні футбольного клубу «Нива». Організаторами подій стали родичі Юрія спільно з Вінницькою міською асоціацією футболу.
3: До участі у турнірі долучилося 8 команд з Вінниччини, зокрема команда військової частини 3008, яка виборола першість.
2: За словами дружини Юрія Ольги Дятлук, такі змагання сьогодні стають не просто спортивними заходами, а можливості зібрати людей разом, аби згуртувати, допомогти та вшанувати пам'ять героїв, які віддали своє життя за нашу свободу.
3: Під час турніру тривав збір на Монобанку та відбувся благодійний аукціон, на якому розіграли лоти, надані двоюрідним братом Юрія, гравцем київського «Динамо» Олександром Тимчуком. Зокрема, Олександр надав футболки та м'ячі з підписами гравців своєї команди. Усі виручені кошти з аукціону та донатів на Монобанку направлять на потреби Сил оборони України.
2: Призери отримали кубки і пам'ятні подарунки від родини Юрія Дятлука. Також відзначили найкращих гравців турніру, найкращого бомбардира та голкіпера.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
0: Реклама.
2: Ручки, зашити та книжки для вчительки, букет. Все готово, де ж смішка?
3: Мам, перший він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
4: Дитяча стоматологія «Він інтернет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, департамент освіти Вінницької міської ради підписав меморандум про співпрацю з польською благодійною організацією «Фундація родини Чепчинських», які впроваджують у садочках та школах проекти з формування емпатії та емоційного інтелекту. Представники фундації завітали до Вінниці, де відвідали заклади освіти та інклюзивно-ресурсний центр, поспілкувалися з освітянами, передали навчальні матеріали для дітей і методичні для педагогів.
3: Абетка емпатії має за основу родинну історію Чепчинських. Як розповів засновник фундації Артур Чепчинський, вона побудована на досвіді його дитини, яка має проблеми із здоров'ям та пройшла через декілька операцій. Книга створена для розвитку емоційної чутливості, толерантності та інклюзивного мислення у молодших школярів і дошкільних. Програма вчить дітей розуміти почуття інших, приймати відмінності та будувати здорові стосунки.
2: Абетка емоцій спрямована на підвищення обізнаності про роль емоцій у повсякденному житті, науці, розпізнавання та обговорення своїх почуттів, а також розвиток емоційного інтелекту. Проблема ментального характеру не мають національності. І в Польщі, і в Україні, і в інших країнах світу вони схожі. Тому за підтримки наших американських партнерів ми створили ці матеріали для дітей та педагогів різних держав. В Україні вже активно впроваджуються наші проекти, і ми раді, що Вінниця дуже долучається до них, говорить президент фундації родини Шепчинських Діаман Купчик.
3: У Вінниці польські гості відвідали садочок номер 7, гімназію номер 24 та інклюзивно-ресурсний центр номер 1.
2: За словами директорки дитячого навчального закладу номер 7 Олени Просєкової, у закладі є 6 інклюзивних груп та 18 дітей з особливими освітніми потребами. Тому напрями розвитку емпатії та прийняття один одного є надзвичайно важливими.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь. Все буде Україна!

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінницько-Хутірському окрузі фінішують роботи з благоустрою населених пунктів. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, оновлені дитячі майданчики, дорожні покриття, покосили траву, порядкували узбіччя та громадські простори. У Вінницько-Хутірському старостинському окрузі завершують заплановані заходи з благоустрою населених пунктів. Як розповідає ВО старости Майя Власюк, упродовж літа такі роботи охопили всі три населені пункти округу Вінницької хутори, Писарівку та Щитки.
3: Особлива увага приділяється створенню безпечних, комфортних і доглянутих місць для відпочинку дітей. За літо спільно з комунальними службами Вінницької міської ради та мешканцями завершили ремонт і благоустрій 9 дитячих майданчиків у 3 населених пунктах. Під час робіти відремонтували пошкоджені елементи, замінили зношені деталі, оновили кріплення, підшипники, пофарбували конструкції та впорядкували прилеглі території.
2: Також, за її словами, в окрузі не було лад на зупинках громадського транспорту, провели роботи на території ставка Тарасишин, порядкували пішохідну стежку між вулицями Богдана Хмельницького та Всеволода Нестайка у Вінницьких хуторах. На цій пішохідній зоні, якою щодня користуються багато людей, виконали укріплення основи та вирівняли її покриття. Крім того, у Вінницьких хуторах на вулиці Левка Симиренка, Леонтовича та Незалежності провели поточний ремонт дорожнього покриття.
3: У всіх 3 населених пунктах округу працівники комунальних служб здійснювали косіння газонів, придорожніх смуг та впорядкували громадські простори. У планах виконати грейдерування вулиць.
2: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: На території Старостинського округу Вінницької громади провели кампанію з вакцинації домашніх тварин. Загалом за літо від цього небезпечного захворювання в населених пунктах Вінницького, Хутірського, Статницького та Деснянського Старостинських округів щепили понад 2240 собак та котів.
3: Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, для зручності мешканців вакцинацію проводили у зручний час та на різних локаціях населених пунктів. Цього тижня кампанія з вакцинації завершила в Деснянському Старостинському окрузі. І, як повідомляє староста Галина Обливач, на прохання мешканців тут тварини щеплювали у два етапи. Загалом в окрузі щепили 104 домашніх тварини.
2: У Статницькому Старостинському окрузі домашніх тварин щеплювали протягом червня та липня. У Вінницько-Хутірському Старостинському окрузі загалом провакцинували 895 тварин. Як зазначає ВО староста Майя Власюк, найбільше у вінницьких хуторах 550.
3: Вакцинація – це єдиний спосіб убезпечити домашнього улюбленця від сказу, а заразом захистити себе і близьких від цієї смертельної недуги. Її збудник надзвичайно агресивний і швидко поширюється. Особливо важливо проводити такі заходи безпосередньо на території приватної забудови. Дикі звірі з лісу часто заходять сюди, тому місцеві домашні тварини контактують з ними першими. Щеплення тут створює надійний імунний прошарок і запобігає поширенню хвороб. Тому, друзі, якщо у вас є домашні пухнасті улюбленці, обов'язково їх прищеплюйте.
2: А на цю годину на все ми почуємося вже після випуску новин, тож не примикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці на вулиці Івана Богуна обмежать рух транспорту. Працівники Вінницької філії газмережі проводитимуть планові ремонтні роботи. Вінницькі комунальники у вересні наповнюватимуть теплоносії, внутрішньобудинкові системи теплопостачання. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на вулиці Івана Богуна тимчасово обмежать рух транспорту. Обмеження діятимуть з 26 серпня до 26 листопада включно у зв'язку з будівництвом мережі водовідведення на ділянці від перехрестя з вулицею Яна Засідателя до перехрестя з вулицею Олени Теліги. Дорогу повністю не перекриватимуть, для проїзду залишать вільною одну смугу руху, повідомили у департаменті транспорту та міської мобільності міської ради. Учасникам дорожнього руху необхідно врахувати ці зміни при плануванні своїх маршрутів. Працівники Вінницької філії газмережі проводитимуть планові ремонтні роботи. У зв'язку з цим буде тимчасово зупинено подачу газу споживачам міста Калинівки. А саме вулиці Лук'яненка, будинок 7. Послугу відключать з 9 до 15 години 25 серпня. І селище Тростянець Гайсинського району, де газопостачання обмежать з 9 години 25 серпня до 17 години 26 серпня. Роботи необхідно провести для забезпечення належного технічного стану мереж. Прохання до мешканців будинків та квартир перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами і надати доступ працівникам Вінницької філії газмережі до своїх помешкань. Задля безпеки споживачів відновлення подачі газу буде проведено лише у присутності мешканців у їхніх квартирах та будинках. У Вінниці з 1 вересня комунальники розпочнуть заповнювати теплоносієм внутрішньобудинкові системи теплопостачання. Працівники комунального підприємства «Вінниця Міськтеплоенерго» разом з представниками управляючих компаній, ЖЕКів та правлінь ОСББ виконуватимуть роботи згідно з графіком. Вінничанам, які розпочали або планують у вересні провести у своїх помешканнях ремонтні роботи, пов'язані з системою опалення, необхідно попередити про це управляючи компанію, яка обслуговує їхній будинок задля уникнення аварійних ситуацій.

ситуацій. У графіку запланованих робіт можуть бути також зміни. Про них повідомлятимуть на сайті підприємства «Вінниця Міськтеплоенерго». У мене ж все. Почуємось.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаю вас, шановні друзі. Триває наш незалежний, так би мовити, марафон, незалежний наш рух. І вчергово хочемо вас привітати та нагадати, що сьогодні День Незалежності, День нашої країни. Друзі, традиційно ми розповідаємо у цей час про погоду на завтра, на вівторок, 25 серпня 2026 року. А завтра нам буде трішечки хмарно.
3: І вранці очікується від плюс 11 до плюс 16 градусів тепла, тому зранку треба щось вдягнути потепліше. Але вдень нас вже буде сонячно від плюс 23 до плюс 25 і ввечері від плюс 26 до плюс 21 градусу тепла.
2: І знову ж таки, ввечері у Вінниці небо трошки затягнеться хмарами, хоча день обіцяють ясним і буде без опадів загалом. І температура досить комфортна, друзі, від 23 до 26 градусів якраз протягом активного сонячного такого дня, коли треба десь кудись рухатися, щось робити і просто жити, насолоджуватися нашим життям. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємося, які прикмети та звичаї сьогодні мали змінити життя наших предків і, можливо, підкажуть нам щось і сьогодні. Ось 24 серпня за новим календарем Православної церкви в Україні вшановує пам'ять священномученика Євтихія, єпископа та учня апостола Іоанна Богослова. А які традиції та народні прикмети пов'язані з цією датою, ми далі розповімо.
3: А в народі свято називають Євтихій Тихий. За переказами, святий відрізнявся спокійним, рівноваженим характером, тому і день його пам'яті прийнято проводити в тиші та спокої, у колі сім'ї, за домашніми клопотами або тихими посиденьками.
2: Свято не випадково називають ще й тихою зорею. У цей час зазвичай стоять тихі, безвітряні зорі, а день дуже помітно скорочується, ночі стають довшими.
3: За традицією, сьогодні ходять на тихе полювання. До лісу по гриби. Можна займатися господарськими справами, працювати на городі. Вечір зазвичай проводять разом за спокійною сімейною вечерею.
2: Церква цей день застерігає від злості, заздрості, лайки, пліток і наклепу. Не можна жадібничати і впадати у відчай, а також відмовляти в допомозі нужденним, як і людям, так і тваринам.
3: У народі день Євтихія Тихого вважається непростим, навіть небезпечним. З ним пов'язано чимало заборон. Не можна голосувати та сваритися. Вважалося, що ворожнеча, яка почалася цього дня, затягнеться надовго і перетворить сторони на примиремих ворогів.
2: Краще не ходити цього дня до лісу чи до водойми наодинці. Варто бути обережнішим і з гострими предметами. Рани, отримані цього дня, за повір'ям загоюються особливо довго.
3: Тож, друзі, бережіть себе, не ходіть десь далеко і не сваріться.
2: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Друзі, сьогодні особливий день. Сьогодні кожне серце в Україні б'ється в унісон. Ми святкуємо День Незалежності, а що таке насправді ця незалежність? Це не просто рядок у Конституції чи червона дата в календарі. Це живий імпульс мільйонів людей, які ніколи не погоджувалися на рабство. Це шлях, витканий із мрій поколінь, гарячого диму барикад, окопної тиші і незламної віри у власне майбутнє. У нас починається рубрика «Історичний календар».
3: І поглянемо на цей шлях крізь час. Багатостолітні імперії намагалися стерти нас із мапи світу, забороняти нашу мову, нищити еліти та переписувати нашу історію. Та українці завжди мали внутрішній ген свободи, який неможливо випалити жодним вогнем.
2: Революція на граніті, помаранчева революція. І ось настала осінь 2013 року. Революція гідності. Майдани по всій країні спалахували не просто проти влади, вони спалахували за цивілізаційний вибір, за право бути європейською, вільною нацією. Тоді на холодний граніт і під кулі вийшли студенти, викладачі, айтівці, музиканці, лікарі, військові. Ми заплатили страшну ціну. Небесна сотня назавжди увійшла в пантеон нашої пам'яті. Це був момент, коли нація остаточно подорослішала, скидаючи кайдани минулого і обираючи гідність замість страху.
3: Але ворог не пробачив нам цього вибору. У 2014 році розпочалася гібридна агресія, згодом антитерористична операція на сході країни. Наші добровольці часто вдягнуті волонтерську форму, бо соняш на початку, але з вогнем у серці зупинили ворожу навалу в степах Донбасу. Тоді Україна дізналася ціну справжнього фронтового братерства. А тут операція об'єднаних сил стала гартівнею, де кувалося нове українське військо. Професійне, мотивоване та незламне. Ми навчилися тримати удар тоді, коли здавалося, що весь світ спостерігає за нами з тривогою і сумнівом.
2: А потім прийшло 24 лютого 2022 року. Повномасштабне вторгнення. Ранок, який розділив наше життя на до і після. Ракети в мирних містах, колони ворожої техніки на наших дорогах і всеукраїнський заклик до зброї. Росія розраховувала захопити Київ за 3 дні. Але вони прорахувалися в одному. Вони точно не знали, хто такі українці.
3: У ті дні на захист країни стали всі. Черги до військкоматів розтягнулися на кілометри. Хто взяв до рук автомат, хтось став волонтером, купуючи дроти, бронежилети та автівки, збираючи донати за лічені хвилини. Ми зупинили ворога під Києвом, вибили його з Чернігівщини та Сумщини, звільнили Харківщину та правобережжя Херсонщини. Ми показали планеті, що таке справжня солідарність і мужність.
2: Кожен із нас сьогодні є частиною цієї великої історії. Наша боротьба триває на передовій, у тилу, в кожному домі, де лунає українська мова, і на кожному робочому місці, яке тримає економіку. Ми платимо найвищу ціну – кров'ю найкращих синів і дочок України. Але ми стоїмо.
3: І пам'ятаємо, ким ми є і за що боремося. Зі святом вас, незламні! З Днем Незалежності України!
2: Все буде Україна!

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, у ці святкові серпневі хвилини ми часто повторюємо одне й те саме слово – незалежність. Ми кажемо «З Днем Незалежності», «Наша Незалежність», «Ціна Незалежності». Але чи замислювалися ви, скільки різних смислів, синонімів та емоцій ховається під цим поняттям? Сьогодні я пропоную вам зазирнути глибше і розібратися в цьому дорогоцінному скарбі, але ж справжній алмаз – слово це «Незалежність». І перший, мабуть, найпотужніший синонім нашої незалежності – це свобода. Свобода жити на власній землі, говорити рідною мовою, дихати, розмовляти і не боятися стуку в двері серед ночі. Це право самостійно обирати своє майбутнє, а не підкорятися чужим імперським наказам. Свобода – це повітря, яке ми навчилися цінувати лише тоді, коли ворог спробував його нам перекрити. Друга грань – це суверенітет. Це слово звучить дещо по-науковому, але за ним стоїть абсолютна неподільність наших кордонів і право на власний дім. Суверенітет означає, що ніхто ззовні не має права вирішувати за нас, як нам жити, з ким дружити і куди прямувати. Це непохитне державне «я» на мапі світу, яке тепер виборюється на найвищих рубежах. Але чи можлива незалежність без іншого слова? Без гідності? Революція гідності колись нагадала нам усім – українці скоріше віддадуть життя, ніж стануть на коліна. Гідність – це внутрішній хребет нації, який неможливо зламати ані танками, ані погрозами, ані блекаутами, ані ось ракетними обстрілами. Це коли ми знаємо собі ціну і не дозволяємо себе принижувати. Подивимося на ще одне слово, яке стало синонімом нашої свободи сьогодні. Це слово «воля». Воно глибше за просто політичний статус. Воля – це український характер, це одвічний потяг до простору та просторів степів і синього неба. Де козак сам собі господар? Воля в кожній нашій пісні, у кожному вірші Шевченка і в кожному окопі на передовій. І, звісно, сьогодні незалежність має ще одне ім'я – це незламність. Синонім, який народився у вогні повномасштабної війни. Коли ворог розраховував зламати нас за 3 дні, наша незалежність обернулася сталлю. Незламність – це мільйони людей у тилу, які тримали економіку і плетуть сітки. Це енергетики під обстрілами і лікарі біля операційних столів. Волонтери з донатами і наші непереможні воїни на нулі. Це наша спільна стійкість, яка дивує весь світ. Усі ці слова – свобода, суверенітет, гідність, воля, незламність – зливаються сьогодні в одне єдине – священне для нас кожного слова. Незалежність – це не просто даність, це процес. Це щоденний вибір, це наша спільна праця і наш спільний бій, який переплавляється у непереможну силу. Бережіть нашу незалежність у своїх серцях, у своїх справах і в щоденній підтримці одне одного. Святом вас! Слава Україні! І, друзі, наостанок хочу вам всім нагадати. Українці – ми той народ, який вміє вставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а вчинками. Нас тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне на одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо. Все буде Україна. А для вас в студії сьогодні працював Олександр Монщак на позивний ОСА. І в чергово закликаю, тримайте порох сухим. Всього вам найкраще, друзі!

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30

0: ветеранку з Гайсина Людмилу Менюк, нагороджену орденом княгині Ольги. У Козятинській громаді підуть до школи 248 першачків. У Вінниці провели велопарад у вишиванках. А зараз про це та інше докладніше. Президент України вручив орден княгині Ольги 3-го ступеня ветеранці з Гайсина Людмилі Менюк з позивним «Мальва». Державну нагороду жінка отримала за військову службу, активну волонтерську та громадську діяльність. Про це повідомила Гайсинська районна адміністрація. Людмила Менюк – ветеранка російсько-української війни, психологиня. У 2014 році після загибелі сина Станіслава, який добровольцем воював у батальйоні «Айдар», вона долучилась до лав Збройних сил України. Спочатку Людмила Менюк служила в «Айдарі», брала участь у бойових діях, згодом продовжила працювати з військовими та ветеранами як волонтерка. У Вінниці відновили традицію проведення велопараду у вишиванках. Майже 200 учасників, досвідчені велосипедисти та новачки, разом відзначили День державного прапора України. Вінничани проїхали вулицями міста з прапорами захисників, які загинули у боях за Україну, і стягами різних бойових підрозділів. Серед учасників були і гості з сусідніх громад, зокрема родина Юлії та Віталія з Хмільника, які до війни не пропускали жодного велозаїзду. Цього разу вони приїхали до Вінниці з 4-річним Артемком і наймолодшою учасницею велопараду – однорічною Софійкою. Це є свідченням того, що такі міські традиції потрібні людям, зазначила співорганізаторка велопараду Інна Галантюк.
1: Це у нас традиційний велопарад, він у нас започаткований з 2011 року. Вирішили відновити все-таки, тому що потрібно рухатися, потрібно єднатися. Це варто того. Тим більше в нас він традиційно проходить 23-24 серпня до Дня Незалежності, Дня українського прапора. І сьогодні в нас, чим відрізняється взагалі велопарад від попередніх, коли ми просто збирались в вишиванках там і рухались по місту, сьогодні беремо прапори своїх героїв. Люди якраз і воюють за цю незалежність, тому варто їх відзначити, варто їх пам'ятати, показувати.
0: Учасники велозаїзду прикрасили двоколісний транспорт національною символікою і польовими квітами. У вишиванках їхали діти, молодь та дорослі. Хтось впевнено долав маршрути, а були і такі, хто вперше долучився до велопараду. Супроводжували велоколону муніципальна варта, поліція і медики, щоб учасники змогли комфортно та безпечно рухатись містом. У Козятинській громаді цьогоріч підуть до школи 248 першачків. Про це у Фейсбук повідомила Ірина Реполу, секретар Козятинської міської ради. Вона також нагадала мешканцям громади, що батьки першокласників можуть скористатись програмою «Пакунок школяра» і отримати від держави фінансову допомогу. Заявку можна подати у застосунку «Дія» до 1 листопада. Отримані 5 тисяч гривень можна буде використати на придбання книжок, канцтоварів, шкільного приладдя, одягу та взуття для першокласника. Пакунок школяра не призначать, якщо дитину ще не зарахували до першого класу, або ж якщо заявник позбавлений батьківських прав. У мене ж все. Почуємось.

0: Регіональні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: 35 років тому кілька аркушів зі шкільного зошита змінили хід світової історії. Півтори години часу, кмітливість і звичайний ручний запис Левка Лук'яненка та Леонтія Сандуляка. І Україна отримала свій найголовніший документ – акт про проголошення незалежності України. День здобуття незалежності 1991 року – День прапора України. І сьогодні звучать так само потужно, як і понад 3,5 десятиліття тому. Вітаю, з вами Алла Гаврилюк. Запрошую разом відчути атмосферу цих особливих для Могилів-Подільської громади дат. День прапора та 35-й День Незалежності об'єднали жителів Могилів-Подільської громади у пам'яті, подяці і вірі у майбутнє України. Ми зібралися разом, аби вшанувати те, що здобувається мужністю і великою ціною. У 23-й серпневий ранок Могилів-Подільський та села старостинських округів громади прокинулися в особливій тиші, але з національним піднесенням. На 10-ту годину ранку біля міської ради зібралися перші особи та актив Могилів-Подільської громади, військові та їхні рідні, волонтери, працівники різних сфер та установ, підростаюче покоління, пересічні містяни-патріоти. Офіційний захід стартував з підняття державного стяга. Головний національний оберіг – синьо-жовтий прапор України. Гордо здійняли увесь військовослужбовці Могилів-Подільського прикордонного загону. Замить площа Шевченка занурилася у хвилину мовчання, у спогаді про тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність. Ще одним штрихом до спільного відчуття гордості та єднання стали слова Могилів-Подільського міського голови Геннадія Глухманюка.
2: Ми сьогодні вітаємо один одного з Днем Державного Прапора, який є символом для кожного з нас, єдності українського народу, боротьбі за своє право жити вільними людьми на своїй рідній Богом даній українській землі, в незалежній вільній державі. І ця боротьба, на жаль, триває сьогодні, але ми обов'язково вистоїмо, переможемо, дякуючи нашим Збройним силам України. Слава Україні!
1: Зворушливим і водночас сильним моментом урочистостей було нагородження ветеранів російсько-української війни та військовослужбовців-захисників. Кожна подяка Могилів-Подільської міської ради у їхніх руках чи у руках батьків, дружин, дітей. Це як символ шляху, який воїни-земляки пройшли крізь бурю на полі бою через втрати та біль. В очах цих людей – історія мужності, а їхня присутність поруч із громадою додавала впевненості. Сила України та наше завтра тримаються саме на таких людях. 23 серпня містяни та гості могли не лише відчути сучасність, але й заглибитись у історію свого рідного Могилів-Подільського. У центрі розгорнулася фотовиставка, підготовлена працівницями історико-краєзнавчого музею Поділля. Чорно-білі світлини розповідали про життя попередніх поколінь, про те, як крок за кроком формувалося наше місто та його спільнота, яка сьогодні у найважчі часи стоїть пліч-опліч з усією Україною. Єдиним патріотичним ритмом забилося серце Могилів-Подільської громади надвечір. Епіцентр національного святкування перемістився до міського парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, де за сприяння Могилів-Подільської міської ради, управління культури та інформаційної діяльності, музика, традиції, живі емоції об'єднали сотні людей у яскравих вишиванках. Тут розпочалася масштабна святкова програма з нагоди Дня міста та 35-ї річниці Незалежності України. На літній сцені розгорнувся калейдоскоп талантів Могилів-Подільської громади – від дитячих вокальних та хореографічних ансамблів до досвідчених народних музикантів. Артисти дарували глядачам як традиційні українські пісні в сучасній обробці, так і танцювальні постановки, сповнені патріотизмом та експресією. Кожен номер супроводжувався гучними аплодисментами, адже для містян це була можливість побачити на сцені своїх талановитих земляків, дітей та друзів, які творчістю бережуть і розвивають українську культуру. Окрім насиченої концерт-програми, у парку панувала затишна і гостинна атмосфера. Для відвідувачів розгорнули локації з частуваннями традиційної української кухні, а для наймолодших працювала зона з яскравим патріотичним аквагримом. Справжнім кульмінаційним акордом вечора стали виступи запрошених гостей популярного гурту «Пан Карпо» та діджея «Мальований», які подарували громаді потужний заряд сучасної української музики та драйву. Як зазначив Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк, організація таких подій дає молоді та всім жителям значно більше, ніж просто дозвілля. Для підростаючого покоління це потужний стимул для самовираження та розвитку власних талантів у рідному місті. Для усіх нас це наочний урок поваги до героїв та своїх традицій, можливість трішки перезавантажитися від реалій сьогодення, отримати внутрішню опору. А головне – формування відчуття єднання і гордості за свою малу батьківщину. Ранок 35-го дня Незалежності України у Могилів-Подільській громаді розпочався вшануванням подвигу загиблих захисників біля меморіалу пам'яті на Майдані Шани. Міський голова разом із працівниками міської ради та військовими схилили голови перед пам'яттю загиблих героїв. До підніжжя меморіалу лягли квіти, немов символ живого зв'язку між поколіннями. Тиша на площі була промовистішою за будь-які слова. З дня, як увесь цивілізований світ визнав нашу державу незалежною, минуло 35 років. Понад 12 з них ми даємо відсіч російським окупантам і завдяки мужнім оборонцям продовжуємо жити у вільній Україні.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: А ти мене не любиш, не любиш. А ти мене не любиш, не любиш. Ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіт. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Освіта постійно змінюється разом із суспільством, проте дискусії про її якість та ефективність не вщухають. Одні вважають, що навчальні програми потребують оновлення, інші, що варто більше уваги приділяти практичним навичкам. Тож ми вирішили запитати віничан, чого, на їхню думку, сьогодні бракує сучасній освіті.
2: Мені здається, що сучасній освіті не вистачає більшої практичності. Багато інформації подається у вигляді теорії, але не завжди пояснюють, як ці знання застосовувати в реальному житті. Було б добре, якби в навчанні більше уваги приділяли практичним навичкам, розвитку критичного мислення і підготовці до реальних життєвих ситуацій.
3: Мені здається, що іноді освіті бракує більшого зв'язку з реальним життям. Є багато теоретичних знань, але не завжди пояснюють, як їх можна використовувати на практиці. Хотілося б більше уваги приділяти навичкам, які все ж таки знадобляться після школи, наприклад, як приймати рішення, планувати свій час або розуміти сучасні процеси в суспільстві.
4: Я гадаю, що сучасна освіта, вона мало реформована, її потрібно реформувати і змінювати для сучасних реалій, потрібно багато прибрати старої літератури, потрібно змінити підхід, більше ж її цифровізувати і робити її сучаснішою для сучасних дітей.
5: Одразу би сказала про, можливо, таку систему, можливо, таких викладачів, які ґрунтуються тим, що якщо учень або студент вивчить їхній параграф, кожне визначення, кожну формулу, от прийде, напише це на дошці, він одразу все знає, йому ставлять 5 і він уходить. Я цього не підтримую, я цього не розумію і, напевно, я би якось змінила це в викладачах, я не знаю, хай вони проходять якусь навіть тест якийсь, я не знаю, але насправді це жахливо, оскільки вони вимагають від дитини, щоб вона знала все, що написано в книжці, знала кожне визначення, знала все-все-все. Хорошо, з однієї сторони це круто. Ти не дізнається щось нове. Це реально плюс. Але вона стільки часу витрачає на це, на те, що їй взагалі не цікаво. Ладно, якби це було їй цікаво, але це, можливо, їй не цікаво. І викладачі, і вчителі вимагають від неї зібрати те, що їй не цікаво, хоча вона мала витрачати цей час на багато якісь приємніші предмети. Наприклад, дитина любить біологію, але їй приходиться вчити графію параграфами. Сенс. Я не розумію. Ладно, коли тебе просять знати якусь базу, а коли, вибачте мене, предмет в програмі, який є другорядним, неважливим, не основним, а від нього вимагають такого нагляду, такого знання, ніби я не знаю що. Це взагалі нелогічно. Ладно, коли це знання, коли цей предмет потрібний, коли знання цього предмета потрібні в майбутньому, і ти ними будеш якось коригуватися. Але вибачте мене, коли цей предмет – це просто крапля в морі, яка нічого не змінить в тому житті, але в тебе вимагають високу оцінку, і тобі приходиться пхати на цю високу оцінку. Це нормально, це ненормально. Можливо, це справді залежить від викладачів. Тому я би змінила підхід викладачів. Я би переглянула взагалі викладачів деяких. Да. Я не знаю, можливо, ввести якусь програму опитувань, не знаю, програму якихось психологічних тренінгів. Я не знаю, але це для викладачів потрібно і це факт. Да.
6: Мені здається, що іноді в освіті не вистачає більш сучасного підходу до навчання. Світ швидко змінюється, тому я вважаю, що нові професії, технології та програми не завжди встигають за освітнім процесом. Було б добре, якби навчання більше орієнтувалося на майбутнє і на те, що справді може знадобитися людям у житті.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суціальна реклама.
1: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Суціальна реклама.

та Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 9.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

знову серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У школах та садочках Вінниці впроваджуватимуть проєкти «Абетка емпатії» та «Абетка емоції» для виховання толерантності. Вінниця отримає 23 трамваї «Трем-2000» у межах третього етапу співпраці з Цюрихом. У Вінниці відбудеться традиційний захід «Скарби Поділля». Про це слухайте далі. Департамент освіти Вінницької міської ради підписав меморандум про співпрацю з польською благодійною організацією «Фундація родини Чепчинських». У школах та садочках міста впроваджуватимуть проєкти «Абетка емпатії» та «Абетка емоції» для виховання толерантності, чуйності та доброзичливості. «Абетка емпатії» має за основу родинну історію родини Чепчинських. Книга створена для розвитку емоційної чутливості, толерантності та інклюзивного мислення у молодших школярів і дошкільнят. Програма вчить дітей розуміти почуття інших, приймати відмінності та будувати здорові стосунки. «Абетка емоцій» спрямована на підвищення обізнаності про роль емоцій у повсякденному житті, науці, розпізнавання та обговорення своїх почуттів, а також розвиток емоційного інтелекту. Вінниця розпочала третій етап меморандуму зі Швейцарією, який передбачає передачу місту 23 трамваїв «Трем-2000». Вагони мають вбудовані низькопідлогові секції, що зробить їх доступнішими для людей, які користуються кріслами колісними, для батьків з дитячими візочками та для інших маломобільних пасажирів. Співпраця Вінниці з Цюрихом у транспортній сфері розпочалася у 2006 році. Тоді Швейцарія безкоштовно передала місту 116 вагонів моделі «Міраж» і «Карпфен». Згодом Вінниця отримала ще 66 трамваїв серії «Трем-2000». За понад 20 років експлуатації швейцарські вагони перевезли у місті понад 600 мільйонів пасажирів. Один із перших переданих трамваїв вже проїхав вінницькими маршрутами понад 300 тисяч кілометрів. У Вінниці відбувся традиційний захід «Скарби Поділля», який проводять вже майже 20 років. Громади області представили свої народні традиції, ремесла, культурні надбання та місцеві особливості. Цьогоріч до заходу також долучилися військові та волонтери. Захід поєднав культурну програму з можливістю підтримати тих, хто захищає Україну. У заході взяли участь представники 15 громад Вінницького району. А вони представили фольклорні і хореографічні виступи, народні ремесла, виставкові експозиції та традиції Поділля. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Криниця для спраглих покажуть на кінофестивалі у Нью-Йорку, який триватиме з 25 вересня по 12 жовтня. Про це у Фейсбук повідомила Національна спілка кінематографістів України. Фільм було створено кіностудією імені Олександра Душенка у 1965 році. За жанром це візуальна поезія, загорнута у форму притчі, розповіли у спілці. Для українця Юрія Іллєнка цей фільм став режисерським дебютом. Радянська влада, злякавшись українського змісту кінокартини, заборонила її на понад 20 років. Вперше глядачі змогли побачити фільм лише наприкінці 80-х. Нагадаю, фестиваль у Нью-Йорку – один з найпрестижніших кінофестивалів у Сполучених Штатах Америки, який не має конкурсної програми, а фокусується на демонстрації найкращих досягнень світового кінематографа. У Києві нагородили переможців цьогорічного літературного конкурсу «Кримський інжир». Як повідомляє Читомо, в номінації «Проза про Крим» українською мовою переміг Віктор Шепелєв з легендою про Дюшу. Нагороду йому вручив міністр закордонних справ Андрій Себіга. Найкращою поезією про Крим українською мовою стала поетична добірка Софії Присяжнюк. Найкращим перекладом з кримсько-татарської мови на українську – переклад творів письменника та актора Гумера Іпчі Русланом Матушевським. За словами засновника «Кримського інжиру» Аліма Алієва, конкурс проводять з 2018 року для поетів, прозаїків та перекладачів. За результатами кожного видають антологію сучасної української та кримсько-татарської літератури про Крим з творами фіналістів. Національний заповідник Софія Київська можна відвідати онлайн. Про це повідомило Міністерство культури. Завдяки сучасним цифровим технологіям відвідувачі з будь-якої точки світу можуть здійснити віртуальну мандрівку територією заповідника і познайомитися з його пам'ятками. Віртуальний тур розробили фахівці Всеукраїнської цифрової платформи «Електронний музей». Здійснити тур можна за посиланням на сайті Міністерства культури України. У Києві в Музеї книги та друкарства України відкрили виставку художника Єгора Толкунова «Херсон, який неможливо вкрасти». Значна частина картин автора зберігалась у Херсонському художньому музеї імені Олексія Шовкуненка і була викрадена російськими загарбниками під час незаконного вивезення музейної колекції восени 2022 року. Експозиція цінна тим, що допомагає зберігати пам'ять, яку Росія намагається стерти разом з музейними колекціями. Пам'ять про херсонців та про українську культуру. Єгор Толкунов – художник-реставратор. Його творчий доробок охоплює різні періоди та мистецькі пошуки. Від реалістичних і романтичних образів до живописної абстракції. В останні роки життя живопис Єгора Толкунова став вільнішим за пластикою та сміливішим у поєднанні кольорів, зазначається в анонсі події. У мене ж все. Почуємось.
1: Історію перемоги разом.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Євросоюз надав Україні ще 6 мільярдів 100 мільйонів євро на зброю. Зеленський прокоментував інформацію про можливу заміну голови Нацбанку. Україна хоче подвоїти транзит експорту через Польщу. Про це і не тільки далі. Європейська комісія схвалила додаткове фінансування України на 6 мільярдів 100 мільйонів євро. Кошти спрямують на закупівлю систем ППО та ракет, боєприпасів та радарів. Новий пакет доповнює раніше затверджені Євросоюзом плани закупівлі для України на 16 мільярдів євро. З цієї суми вже було виплачено 8 мільярдів 350 мільйонів. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, додаткова допомога необхідна на тлі посилення російських атак. Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про можливу заміну голови Національного банку України Андрія Пишного. За його словами, він не ініціював жодних кроків щодо звільнення очільника НБУ. За словами Зеленського, голови Нацбанку складні відносини з урядом та парламентарями. Він також наголосив, що йдеться не лише про нинішній уряд, а загалом про розбіжності між позиціями Національного банку та урядовими структурами. Водночас зараз президент заявив, що не братиме участі в налагодженні діалогу між цими інституціями. Він закликав сторони зосередитися на стабільності держави, а не на інформаційних кампаніях. Кабмін змінив керівництво наглядової ради Сенсбанку та призначив нового представника держави до її складу. Про це повідомляє прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Раніше Міністерство фінансів отримало завдання активізувати процес продажу націоналізованого Сенсбанку. Тоді зазначалося, що всі отримані від приватизації фінустанови кошти спрямують на забезпечення потреб Сил оборони України. Україна прагне подвоїти обсяги експорту через Польщу на тлі обмеженого доступу до чорноморських портів. Наразі сухопутними маршрутами вдається вивозити лише близько третини необхідного обсягу українського експорту. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Транзит через Польщу планують збільшити з 300 тисяч до 600 тисяч тонн на місяць. Україна вже звернулася до Польщі з пропозицією подвоїти кількість залізничних потягів, які перетинають прикордонні переходи. Для збільшення пропускної спроможності пропонують, зокрема, перевести роботу контролюючих служб на кордоні на цілодобовий режим. Навіть за найкращого сценарію сухопутні маршрути можуть забезпечити не більш як 50% потреби України в експорті. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бухом. Непереможний дух всередині кожного з нас.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Колб. У випуску про таке. Зірка щоденників вампіра звернувся до українців у День Незалежності.

ударів. На його думку, саме здатність українців об'єднуватися та продовжувати жити попри війну допомоги залишатися незалежними. Наприкінці відео Пол Веслі особисто привітав Україну зі святом словами «З Днем Незалежності. Україно». Співачка Злата Огнєвіч отримала почесне звання «Заслуженої артистки України» державну нагороду і присвоїли напередодні Дня Незалежності. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський, відзначивши представників української культури. Злата вже відреагувала на нагороду та показала її у своїх соцмережах. Співачка наголосила, що особливо цінує це звання зараз, коли українська культура і музика має звучати ще гучніше в Україні та за кордоном. Український хореограф і учасник танців із зірками Віталій Загоруйко повідомив, що долучився до лав ЗСУ. Загоруйко зазначив, що раніше представляв Україну на міжнародних змаганнях, виходив на паркет із державним прапором і чув український гімн на п'єдесталі. Тепер, за його словами, український прапор для нього символізує вже не медалі і титул, а дім, родину близьких і майбутнє, яке він хоче захистити. Хореограф зізнався, що після вступу до Збройних сил України День Незалежності перестав бути для нього просто державним святом і став нагадуванням про ціну свободи. Свої рішення він назвав честю, а друзі та колеги в коментарях підтримали Загоруйка, побажали йому якнайшвидшого повернення додому. Марічка Падалко та її чоловік, військовослужбовець Єгор Соболєв, після 16 років спільного життя та народження трьох дітей обвінчалися. Телеведуча повідомила про важливу подію в інстаграмі, показала світлини з церемонії, на яких постала у білосніжній ляній сукні з українською вишивкою, а її чоловік у військовій формі. Пара познайомилася ще у 2004 році під час помаранчевої революції. Офіційно дружилися 26 лютого 2010 року, в один день із днем народження обох. У подружжя троє дітей – син Михайло та доньки Марія і Катерина. Ви слухали новини шоу-бізу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: hacen siglos aquí. Dame un beso que me dure una eternidad. Como let's go, porque nunca voy a regresar. Nunca. Como let's go. Te invito si quieres, y como un cometa en el cielo. Como let's go, nos quemaremos juntos. Нас кемаремос хунтос.
1: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець-Кропивниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Ганазіан.
1: What?
2: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: тривожний дух всередині кожного з нас. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Києві нагородили переможців літературного конкурсу «Кримський інжир». Національний заповідник «Софія Київська» можна відвідати онлайн. У Києві відкрили художню виставку «Херсон, який неможливо вкрасти». А зараз про це та інше докладніше. Відреставрований

0: Чи фільм лише наприкінці 80-х. Нагадаю, фестиваль у Нью-Йорку – один з найпрестижніших кінофестивалів у Сполучених Штатах Америки, який не має конкурсної програми, а фокусується на демонстрації найкращих досягнень світового кінематографа. У Києві нагородили переможців цьогорічного літературного конкурсу «Кримський інжир». Як повідомляє «Читомо», в номінації «Проза про Крим» українською мовою переміг Віктор Шепелєв з легендою про Дюшу. Нагороду йому вручив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Найкращою поезією про Крим українською мовою стала поетична добірка Софії Присяжнюк. Найкращим перекладом з кримсько-татарської мови на українську – переклад творів письменника та актора Гумера Іпчі Русланом Матушевським. За словами засновника «Кримського інжиру» Аліма Алієва, конкурс проводять з 2018 року для поетів, прозаїків та перекладачів. За результатами кожного видають антологію сучасної української та кримсько-татарської літератури про Крим з творами фіналістів. Національний заповідник «Софія Київська» можна відвідати онлайн. Про це повідомило Міністерство культури. Завдяки сучасним цифровим технологіям відвідувачі з будь-якої точки світу можуть здійснити віртуальну мандрівку територією заповідника і познайомитися з його пам'ятками. Віртуальний тур розробили фахівці всеукраїнської цифрової платформи «Електронний музей». Здійснити тур можна за посиланням на сайті Міністерства культури України. У Києві в Музеї книги та друкарства України відкрили виставку художника Єгора Толкунова «Херсон, який неможливо вкрасти». Значна частина картин автора зберігалась у Херсонському художньому музеї імені Олексія Шовкуненка і була викрадена російськими загарбниками під час незаконного вивезення музейної колекції восени 2022 року. Експозиція цінна тим, що допомагає зберігати пам'ять, яку Росія намагається стерти разом з музейними колекціями. Пам'ять про херсонців та про українську культуру. Єгор Толкунов – художник-реставратор. Його творчий доробок охоплює різні періоди та мистецькі пошуки. Від реалістичних і романтичних образів до живописної абстракції. В останні роки життя живопис Єгора Толкунова став вільнішим за пластикою та сміливішим у поєднанні кольорів, зазначається в анонсі події. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над бухом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська. Випуском про таке. Німеччина надасть Україні додаткові 50 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Будівлю канадського парламенту підсвітили сині-жовтими кольорами. Президент України підписав указ про встановлення в Києві пам'ятника гетьману Івану Мазепі. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Німеччина надасть Україні додаткові 50 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Кошти отримають громадські організації, які працюють у Києві та на прифронтових територіях. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль, перебуваючи у Києві. Ще 10 мільйонів євро надійдуть до цільового фонду НАТО для підтримки України. Фінансування потрібне, щоб придбати обладнання для шпиталів, системи захисту від дронів та на інші першочергові потреби. З нагоди 35-ї річниці Дня Незалежності України будівлю канадського парламенту підсвітили синьо-жовтими кольорами. Про це повідомило посольство України в Канаді. У дипломатичному відомстві назвали цю акцію символом дружби та солідарності, які об'єднують обидві країни та народи протягом багатьох поколінь. Також кольорами українського прапора на знак підтримки народу України замайоріли будівлі Європейської комісії та Європейської ради.
2: Україна.
1: Президент України підписав указ про встановлення у Києві пам'ятника гетьману Івану Мазепі. Кабінету міністрів доручено організувати проведення відкритого конкурсу на найкращий ескізний проєкт пам'ятника. Про це повідомили в Офісі президента. Нагадаю, пам'ятник гетьману Мазепі встановлять на розі бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик, де колись знаходився монумент Леніна, демонтований у 2013 році учасниками Революції Гідності. У патрульній поліції спростували інформацію про те, що на дорогах України вже з'явились патрульні автомобілі «Фантоми». Інформація, яку напередодні поширили окремі телеграм-канали, не відповідає дійсності. Про це зауважив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, «Фантоми» – спеціальні патрульні автомобілі поліції, оснащені системами фіксації порушень швидкості руху, дійсно з'являться на дорогах найближчих.